0: și caldiz cărivat. Savalți aveți la coada. Goisteco Amareta, Gastean, Panorama. Ivon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Me gustaría...

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztean.

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

son música costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Jose Andrés Ukaldariaz, hautzen duzu,
1: Jose Andrés.
0: Jose Andrés.
1: Jose Andrés.
0: Euskaraz, Jose. Itse egin dezakegu euskara garbian, Julen.
2: Jose Andrés, ez da egiten dan.
0: Es un Martín Berasategi en estatu batu, que tiene bares hasta en todos los lados. Total, hartu du egaldia, dala saldera.
2: Faita.
0: Ay, chica, te aburro. Tienes que estar tres horas aquí, eh. Total, que la ha despegado a bioia, eta jaso segitazkoa, tapa, tapa, tapa, tapa. Se ha cargado 27 el avión. Señorita, hemen huele a pájaro quemado. Jose Andrés y Buros. Hostia, mango, seculaco chorikería, sartu saio, de chorienes. Con un cholarre no se te cae un avión.
2: Con un cholarre no se te cae.
0: Izan gozen una buena bandada.
3: Egazkina erori egina.
0: Ez, egazkina atzuzkau. Jose Andrés ez dago Las Vegas ez dago Madrilen. Por los putos txolis. Bai. Babia sosos.
2: Torriburu.
4: Y sobre todo sosos. Sosuak. Josh. Se oien sosos. Osa que die de pasa.
0: Bueno, eta gaur albiste bat egon bada kulturan da Jose Andrés. Iba y el chorrabe en el motor. La chepecha banda bat sartu zaior. Motorrean, hosti hartuko, vuelta mango eta vuelta ne. Una bandada de sosos. Y entran cuatro chepechas en cada motor. Había vuelta man, se cepilla otra banda de biriarros y ya está.
3: Bueno, va a estar, eta beste zertan hasi aurretik esango dizuet oraintxe begiratu dudala eta Jose Andrés onik dago, ondo dago, bizi da, o sea, ezaio ezer pasa. Orain Ameriketan ez da txori bat geratzen, eh. Denak eraman ditu aurretik Jose Andresen abioiak, eh.
0: Hiru aldiz kontatu nuen eta no entendió. Madrilen El chorrarre era madrileño.
3: Abai.
0: Hombre.
3: Baina ez zen estatu batuetako bolo es, interno hoietako bat?
0: Ez, es, estatu batuetara zikoa.
3: Ah, Madril dik joan nahi zuen, Ameriketara. Ah, eta Madrilgo txolarreak eraman pues zituen aurretik.
0: Zepetxa, txolarre, dozozo.
3: Denak, denak, mirigarroak, eta...
0: Bai, bai, bai.
3: Baina diogun bezala Jose Andrés sukaldaria.
0: Bai, bai, bai.
3: Importa bali mazaizu bebintzat, ondo bago.
0: Hori da.
3: Gure bai, eh? Zan edute, goizean badakizue, ariketa hori egin beharra dagoela, ez da, gorputza ikutu, ea? Adar guztiak edo bintzat atzo nituen gorputz adar guztiak hemen dauzkat nirekin oraindik ere mantentzen ditut, bai, ba, lepoan hartu eta, bueno, segi aurrera, guazen zerbaitetan astera. Entzule maiz eta estimatuok, jaun andreok. Gaur, 2026ko irailaren 17ena da. Eta esango dizuet eguna O letrarekin hasten dela. Osteguna da, ostegun on mundu guztiari. Eta hori bakarrik ez, pixkat niri ala dago kit eta esateak gaur Antjon Telleriaren urtebetetze eguna, eh? De bai! Ordua mesedez, egin tazue favore eta idatziozue WhatsAppa edo egiozue bizuma. Gaur, amarrak bitarte, beti bezala zure goiza hemen erabakiko dugu, ze agarzu goiza igual pasako duzu, baina zure goiza nolakoa izango den hori da gaur hemen erabakitzera goazena. Era gauza eta gizatuko izuete, badez bada. Gaur flakoren presenzia, ostegunero bezala, bai? Kontatuko dugu bere presenziarekin, hemen izango da, legia gure artean bere boza entzoteko aukera izango duzu, eta igual gainera ez dakite, baina kantatu ere egingo du. Eta ez da kantari bakarra izango ze, adi, eh? Espaldiko partez, ze amaisek lan berria kaleratu behar du, eta gaur, azaroan ze amaisek aterako duen diskoko lehendabiziko lagina, lehendabiziko abestitxoa, lehendabiziko singela. Hemen didan orkesten izango da Aiona Renteria. Aiona ze amais gaur in the house beraz. Beste jende, hau bezala mesedez txalo bero bat. Gogotik Andrea Aramururi.
2: Egunon.
3: Jon Gotzon Aldabarenari.
5: Egunon enen zitza.
3: Eta Irati Elizalderi.
6: Kaixo egunon.
3: Boa, zeguna, eh? Oroar. Oroar zeila ebetea, iraila da... Zote esango urteko nena, ze bakarri batek esango du, ah, eskezu, sortu zinen irailean. Ja, ez, ez da horregatik, baina iraila beti dago oso guai. Gaur amazazpi ditu hilak eta, esan bezala osteguna da. Hau etxe dira ostegun goizeko lenda biziko albisteak, ditan! Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparenarekin egunon.
6: Kaixo egunon berriz ere, euriteak tentsio uneak eragin ditu Iberiar Penintxula ekialdean. Bartzelonan, Valentzian, Murtzian, zenbait okitan, ordu betean, 80 eta 85 litro bota ditu metro kuadroko. Bartzelonako Olivella herrian pertsona bat hilda urak eramanda. Valentzian berriz Torrent herria izan da kaltetuena. Alarma gorria zegoen ezarrita Bartzelonan eta laranja berriz Valentzian. Ese alert abisua ere jaso dute herritarrek. Euriteek gora berak eragin dituzte metroan eta aireportuetan eta hainbat errepide moztu behar izan dituzte. Politika arloan bestalde gaur politika orokorreko eztabaida

0: Eusko Lege Biltzarrean. Imanol Pradal ez lehendakariak bederatzi terdietan ekingo dio ondorengo hilabeteetarako lehentasunak finkatuko dituen hitzaldiari. Egoera ekonomikoaren irakurketa eta horren aurrean hartu beharreko neurriak espero dira, lehendakariak aitortua duen kezka gogoan izan da. Etxe bizitzarako sarbidea, pisa txostenaren emaitzetan izandako beherakadak, edota autogobernua bete eta eguneratzeko eztabaidak ere hartuko dute protagonismoa gaurko hitzaldian. Lehendakariak gobernuaren baitako kohesioa nabarmendu izan duen arren, EAJ-ren eta PS-ren arteko harremana onenean ez dagoela egingo da gaurko plenoa, sozialisten autokritika eskariaren ondoren. Eta belateko tuneleko lanaketen eta atzera proiektua lizitaziora aterako du Nafarroako gobernuak ez baitu topatu gainkostuei aurre egiteko bide legalik. Segurtasun juridikoa duen bide bakarra dela adierazi du Maria Txibite lehendakariak. Egungo kontratua modu adostuan bertan behera usteko lanak hasi ditu foru gobernuak eta datozen hilabeteetan irekiko dute bigarren lizitazio bat urrengo urtean lanekin jarraitzeko. Lanak ez dira 2030 baino lehen amaituko. UPN-ek ustelkeria zantzuak ikusten ditu eta gobernukide diren geroa bai eta kontigo zurekin kezkatuta daude luzapenak herritarrengan izango duen eraginagatik. Eta amaitzeko Ursula von der Leyenek Kanada Europar Batasunaren lehen kide elkartua izateko proposamena egin ostean, Donald Trumpek mehatxu egin dio Bruselari mugazerga oso altuak jarriko dizkiola esanez. Mugazergak nabarmen igo edo harreman komertzialak eteten hasteko aukera jarri du mai gainean, Europak asmo txarrez jokatuz gero. Ez du zehaztu ordea zertan datzan intentzio txarrez aritzeak. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak gaur hitz egingo du Estrasburgon, Europarlamentuaren aurrean, baina 27ekin lankidetza sendotzeko interesa agertu izan du. Jongi, kulturan ze berri?
1: Bueno, ba, Espainian, urriako geian, txitzonen konkretuki, entzun.

0: Gijonen. Txintxon.
1: Gijon, nahiago duzu?
0: Ez, urruti gaitzen dalako.
2: Txixon asko zobeto.
0: Garrantzitsu izango da, kontatzeako, ez?
2: Bi ordura. Txixon, zora garria.
3: Bi ordu bakarrik, bai?
2: Bai.
3: Estron urruti gozola.
2: Ez.
3: Pixka gehiago, ez?
2: Santander, txixon lau, bai.
4: Segun eta nondik abiatzen zaren ere, ez da?
2: Bai, egia da, bai. Que gibuzko zentrista.
4: Ez que horregatik, horregatik. Beti gure zilborrari begira, den bora guztian, ez da. Balmaseako alimazara, ba, xixon daukazu kuk baino gertu dagoa, dies?
2: Bai, iru ordura. Bueno, total, Patti Smith arituko da bertan, hau izan da, abestiago, entxon. Suena como el orto, baina da, laurogeita margarren amarkadan denok dantzan jarri gintuen.
4: Ai?
2: Patti Smith.
4: Berzino.
2: Bestiaren berzino. Ai, eh? Bai.
4: Vale.
2: Bueno, Patti Smith, zergatik, ba, Espainian jo zuen berrogeita margarren berrogeita margarren urte urrena ospatzeko.
4: Ah, vale. Bai. Espainian, lehen da biziko emanaldia eman zuela, justu berrogeita amar urte beteko direnean, datorren urrian, txixaunen izango da.
2: Hori da, hori da. Eta guazen orain horeretara errenteriara bertan con la mano levantada.

0: Zer dira, 50 urte Makako Kearrenterin lehendabiziko kontzertu eman zuela edo? Eta orain, urte horren ospatzera ator berriz ere?
1: Ez, gulijuz, ez. Gauza da, Atlantikaldia da torrela.
0: Hombre,
1: bai,
0: karo egia da, irailean gaude.
1: Hori da, eta kartelean bertan aurkitzen
0: dugu. Makako!
1: Makako, Baiuka, La Moza, Les Freres Smith... Bueno, mucha gente. Bai, Nil, gure lankide...
0: Vale, San Alonso, tabere taldea.
1: Taldea, zunere uste dut gandara porai. Eta, bueno, pues, Makako.
0: Gandara porai, baina kartelean agertzen da zune?
1: Hemen kartelean ez, baina periodikoan ikusi dut zune eta Makako, bai, bai. Osa, periodikoan jartzen du gauza bat, kartelean ez da agertzen.
0: Eta zea raro, eta egunkariko titularrak zer dio? Zune eta Makako ariko direla Atlantik aldian.
1: Titularrak ez dio, baina si a ondas...
0: Ah, balde, ojartzen du, zune. Vale, orduan izango da, imaginatzen dut, ezta?
1: Izango da,
0: pentsa. Eta izango da zu, mozorrotuta, Atlantik aldian, ezta, zune? Gurekin izango da, zune!
1: Hori da la buena, la buena. Bueno, eta amaitzeko eskatuko dizut, jartzea barkatu. Barkatu! Bueno, temazo hau atera zuena, badakizu ez urine hidalgo da. Sare sozialetan jarraitzen dut. Eta atxo, lagina txiki txiki txiki txiki bat egin zuen, oza, atera zuen.
0: Esan ondo, esan lagin, ze bestela ez da ulertzen, lagina bat atera zuen, eman lezake atera zuen, la kaka bat.
1: Jongi. Dai, egia, egia.
0: Esan lagin txiki bat erakutsi zuela.
1: Lagina. Bueno, ba, bertan stories txiki batean, jartzen zuen, hola, musika pizka bat egin zuen, una puntita, una puntita. Non baite, hemen urrian,
2: badakizue.
1: Arrain guztia hemen Euskal Herrian urrian saltzen da.
0: Hemen udazkenean ateratzen dira ontxoak eta diskoak, barra-barra toki guztietatik.
2: Zaudan nuke.
1: Disko berria.
0: Bai!
1: Eta daukat gogo bat entzuteko. Entzun, entzun, entzun, entzun!

0: Bueno, gainera Juan Kiroletan irati Elizalde.
1: Futbolean bertan behera gelditu da Atletikek eta Levantek Bart jokatzekoa zuten partida. Ai? Bai, Valentzian izan diren euriten ondorioz berdegunea ura kartuta gelditu da eta ezin izan da norgehiagoka jokatu. Data berria zehaztu beharko dute orain. Ez bat ez bestea ez daude Europan eta horrek beraz erraztu egin lezake egutegian tartea topatzea. Osasunak bestalde hirugarren porrota kateatu du Metropolitanon Atletico Madrilen aurka, 4-0 galduta, eta Realak gaur du Europa Ligarekin itzordua. Bournemouthen aurka jokatuko du anoetan, gaueko 9:00. Eta txirrindularitzan Uso Ostolazak 5. Egin du Baloniako Turrean. Karlin Swinkels izan da irabazlea, eta gizonezkoetan berriz Obin Sparfel, Decathlon taldeko frantziarra.
2: A dos, os ato irati. Ba ez pentsa, hemen munduko izenak eta bizenak eta esatik dugu eta denak ere zitugu kontrolatzen behar bezala, joder. Hau etxek izan dira gaur goizeko lehen da biziko albisteak dira.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepideak libre eta eguraldia bai ez orja pixka zalantza egiten dugu. Euskal Metolatz, Principe egunon.
4: Egunon, gaur egoera berdintxua espero dugu. Odeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka batez ere ipari surialdean eta goizean. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ostarteak ere zabalduko dira. Temperaturan ez dugu gora berandirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira. Eta iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du kostaldean eta Ebroibarrean eta hotz sentsazioa areagotu egingo du. Beraz, ez dugu litro asko pilatzea espero, baina gaur ere euri egingo du tarteka, batez ere ipar partean eta goizean.
2: Bale, oso ondo olatz, eskerrik asko. Nioen bezala, ez daukagu ere bat garbizte, gaur ere pixkate guraldi nahasi xamarra bezala edu, espero dugu, euria egingo du, batez ere orain goizean, gero ia ez aimeste, baina pixka bat bai, edo zein kasutan. Hori guztia dator, izan kontutan, zaguk eskatu bakar-bakarrik eskatuko dizugu gurekin pixka bat ez bada ere, puntatxo bat baldima da ere, baina pasa ezazula, goiz ederrontatik, hemen, Gaztean. Osteguna, martxan hau da Marusak, Nasker eta zinezen, NEM, bueno, hori guztia. Egun non den denoi!

0: Egia da guretzat hemen gaztean aldiro alitze maikara kantuen izen buruak eta esaten justu hau.
1: Ez da arrexa hau, eh?
0: Ez da arrexena esateko, eh? NEMLPEP eta M. Hori dena da kantunen esentzia esango dugu. Beste esentzia bat edo batzuk zehazki hiru esentzia. Iragarki estiloa, bale? Anima.
2: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
3: Eso, eus naiz.
4: Eusebio.
3: Puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-19 Grupo Karzaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberria.
0: Vale, ba. Egingo dizugu kasu, eskerrik asko. Esan dugu, gaur irailaren 17 da. Eta gaur zehazki justu Jesusen adin bera bete du Antxon Telleria.
6: Oida, 23 urte betetzen ditu gaur Antxon Telleria umore gileek, telebistako aurkezleek, eduki sortzaien almazu musikareik, bueno, bai.
7: Aldea donde la.
6: Bere une deu gaur eta bere eguna danez, ba, orain arteko highlights batzuk errepasatuko ditugu, bale?
8: Zondo.
6: Hortik topatu dauna.
8: Batzik utzi ditu, eh?
7: Guri topatze zaigun.
0: Esatea, bai, lagunen laguna. Bai.
7: Anaiona.
6: Bueno, eta hasteko urteak atzera eginda hasiko gea, oraindik telebistan agertzen ezanen, telebista juntzan, Antxonen Bilboko ikasle pixuak. Eta nagoraren buruk sexuaren ingurun galdetu zion, entzun Antxon?
9: Eta sexua, zuen adinean etxe propio igabe, zailtasunak egongo dia batzutan, alako estudiante pixo bat eukitzea bentajak izango dituzta.
10: Baina, pisoa gora bera, beste zeltasun batzuk jatea dela, baina. Oi, beste kontu bat, baina egida, behin ligatzea, lortuzna, kasu hipotetik horta jatuta.
9: Egia gana,
11: utopia hortan.
10: Bentaja handia, batetik etxetik urruti gotea. Eta gero, bueno, etxea behaukitza, bueno, dauzkazun da garri dira pisukidek, eta normalen esplikazio gemateko baino egin zatea ospatzeko da. Ea, tu eba, afari ingo dugu.
0: Antxon ahotxa kanbiatu berritan, eh? Antxon ahotxa estrenatzen.
6: Ze gaztetxo. Orduan nahiko lotxati esan guaindike, baina, bueno, azken urteotan bete-bete sartu du da farandulan edo esango deu. Bestela entzun ze jostari bilizan milaka eta milaka pertsonen aurren, ilunben mitaroan.
12: Euskal artista guapoena hemen, zu, iritsi gara 15. mendetik, oraintxe, eta esan egizu benetan, 15. mendean oso zetak zalea gara baita, eh? Benetan, etxean, ez dakun etxean, korta bat eamitzi gara, baina nire ume guztiak, seme ala guztiak, 25ak, eh? Dena dira super zaleak, eta esan, bueno, gazteko, hartu pote bat motel. Traotxo bat, pello, eh? Hor, gozo. Kontatuko izu, behira, agizagiltzara oso lia duta, mitoak, izaki mitologikoak, gizakiak, euren arteko gerra, gode bizarra tartean, goara komikoak. Eta uste dut, ondo etorriko nintzaizukela, karri tragoa, nire. Etorriko nintzaizukela oso ondo tarteka guguan etortzea. Hemen bizi gara lasai, egoten gara gustora. Hemen ez dago hainbeste ahoskatu beharrik adibidez, bak izu zalea zarela, eh? Eskarrik asko hundi, ez dago entzartu da mitoa da ezek. Baina bizi gara lasai, hau, lagun artean jende hona dago, Inazio ere menabit. Nuno, Inazio! Inazio!
0: Inazio ere.
13: Ze momentakoa, eh?
0: Momentu itxela, eh?
13: Itxela.
0: Aldiz hor, ja, ahotxa, aspaldi zeukan kanbiatuta, baina egun hortan faltaziz egon bizkat.
6: Bai,
0: zeukan katarrito.
6: Katarrito zeukan. Katarrito edo. Bigarren pasea izango zen. Eta goratzen ez egun hortan ez zela irratia torri zatekan gaixo zola esan zigun edo, ezkenen... Zer da, ilumen atatzen zen.
8: Ez genekin.
6: Ah, ez genekiten, sorpresa zan.
8: No, ez dijo nada. Ez zer.
6: Ze ona, sorpresa zan.
8: Bai, pentsatzen dut firmatu egingo dutela, ezin dutela zer esa.
0: Ez? Ez, ez zen hori, niri esan zidan.
8: Ah, bai.
0: Baina esan zidan zez.
6: Bere anaia zea, claro.
0: Bueno, baina firmatuta balduka, anaiari ere ezin goliok esan, ez? Movida da, irati. Orduan, gu lauok aritzen ginen hemen, Antxonekin, Jongi, Andrea eta lauok eta... Antxonek detalle hori eduki nahi izan zuen Jongirekin eta Andrearekin. Hartu ez dela sorpresa.
8: Vale.
6: Da Julenek kasi zorra Winston detaia zatikan, claro. Ba, inkontinentzia izaten zu batzutan da, hasi zinen esaten. Jakengo bazen uzein gonbidatu duten mito, ara oso pertsona berezi bada ez egitzen da, nahi pentsa honun. Antxon izangotea. Baina, bueno, bai. Bai.
0: Oh. Nik enuen ez errezan.
6: Julen hori esan zen.
0: Gero, ilunbeko sarreran topatu genuen Jonfer. Ja, eta. Lankidea eta Jonferrek esan zuen. Egon aizan Jonekin oso guapo dago.
6: Ai, bale, eta bila listo. Bueno, konto, konto. Askotan, emate oso elik gai harinek edo jorratze itxu lantxonek. Humora besteik ez tola itxen. Oi, gutxe balitz bezala, beren meritu auke, haundie gaina. Baina, bueno, guren, gai zaien ingurune maixutasunez aitxu izan da.
11: Bazen behin, jolastoki bat. Baziren ume batzuk, bueno, denbora de xente zera matenak, bertan jolasten aspalditik, bertan jolasten ari zirenak. Hago dira, ernai.
0: Yeah.
11: Ume bihurriak, baina arriskutsua, arriskutsuak ere ez. Hala, ikastetxeko zuzendariak esaten zuen, bueno, hauek, aparteko lanik ere ez, emango niri, dabiltzala, eta ondo, baina. Egun batean, iritsi, ba, horrela tonua ere jarriko dutu.
0: Bai,
11: egun batean, jolaztok ire iritsi ziren beste ume batzuk. Horrela denak txandal oso politak eta jantzita. Iritsi ziren patiola aurpegi serio xamarrarekin.
8: Beti serio xamarrarekin. Vale.
11: Ko, hau dira GKS. Galdu ziren.
0: Bueno, Yes. Andrea, que sabes de la maixutasunez landutako gaiak eta gai
8: bai.
0: Gai sakonak, Putzu lokaztiak, baina hor ere sartu izan da historikoki.
6: Eta gainez beti albiste naria, Beti herritarren zerbitzua.
14: Bai, hombre, bai, ze injustizia da hau. Ze ni atera de zero. Euskara atera da zero. Ni. ni egun guzti gebe Euskara King. Ben, eta ze ziberguenzako, Ben, dago, ni, zu, ni.
6: Itzen de humorez, baino ez de guen dikana ipatu musikarako dauken doaie, izugarri da.

0: sarkorra,
1: xuabea,
0: gustagarria,
1: ezinezkoa,
0: itxaskorra,
1: jabearen gustukoa.
2: Definitu egin behar dira. Definitu egin behar
3: dira.
4: Bai, ez usai ez, hor ari gara uzkaren usaiak definitzen.
2: Silborreti beda eta sarkorra.
4: Ez usain sarkorra esan nahi.
3: Julen, igual testu ingurua azaldu pixkaten zuleiz, nik atzo azalpena jaso nulako, baina bestela pixkaten.
4: Ene kantak aurrentzako egite dituzte kantak, ene kantakeko launek. Eta behin esan ziguten Antxon Dabioi. Etorri nahi duzu beste bat grabatzera? Bale, joango gara. Ta joan ginen, Tolosatik txantreara nio. Iritsi, eman ziguten paper bana, tori, kantatu hau, eta hua batean. Ipurdi, aluazakila, pixak, kakapuzkarra.
3: Igo, volumen.
4: Hauzte, jabestu,
3: erra da.

0: Va pixka torrela.
1: Uau.
2: Endo ya mire sesio.
0: Bai, bai, bai. Esta gero diozu. Ostia, baina hau zergatik, osea, eskatologia hau ta santzi duten, ez? Bueno, aur batzuk izate dute harreman harreman nola esango nizukenik, gaizto xamar bat, ez? Haien kajarekin behar bada, pixarekin, eta orduan, ba ikustez atela ze sanoa eta ze ederra den, soberan daukazun hori ipurtzulotik bera botatzea.
1: Garri eta garbi.
0: Bueno, ba hori.
1: Bueno, datorren kortea Julen nobeda baita zuka saltzea zu, ez ez delako ez da entzun, sí. Netzako ere sorpresa da.
0: Hostia, korte zitala. Familia maingudu. Amaika urte aurten.
3: Argutxitago sede xente.
0: Horin nina izan.
3: Urdaiaziko langostino eta kroketa zerbait ospatu.
0: Letra gintzan Antxon Telleria, eh? Zango dut, letra hauek Antxonek idatzi zituen.
3: Mitragorekin hasi da kamorra.
0: Antxona besten. Koñado

0: Da, Gabonetarako, gazteak egin zuen videoclip bat. Beira entzun.
1: Gabonetan bat paren, ibili sano, sano. Gabonetan bat paren,
0: brusko piano, piano.
2: Ja, batzutan falta motatze tolako gauzek ikemen gaztean.
0: Ja.
2: Beste atzutan ezen beste.
0: Bideoklipa ikuste bali maduzu, ez duzu falta motatzen ezer.
3: Hau, gainera ez zuten telebistan bota promo bestela baita ere.
0: Bai, igual, bai, igual, bai. 2015, ojo, eh? Ta begira, kurioso izan zen atzo kostazitza egun, eh? Pieza hau bereskuratzea.
2: Bai, bai.
0: Berezi Fernandez lankideak lan esker gaudia, egin zuen eskerrik asko berezi. Eta gure intranetetik nola baitere bereskuratu zuen. Begira, esango izuet, atzo arratsaldean jarri nien abesti hau nere semei. Begira, entzun, aita txota osaba, entzun zuten. Eta bukaeran galdetu nien, gustatu zaizue? Eta esan ziaten, ez. Baina jarri berriro, mesedez.
4: Bai, eh?
0: Onda. Gustatzen zaizu ez, baina badauka zerbait, eh? Oso noan jon, eh? Oso noan, bere estilo. Bueno,
2: eta maitzeko abestia normal bat ekarri deu. Kasu honetan Nogen taldearen Loreak eman arte izeneko kanta, ez da bestetan jarri hemen, baina bueno, bertan parte hartu zonat jonek, baterin da koroke usteet bere diela. Ordu, bueno, horrekin borobilduko dugu tarte hau eta zorionduko dugu beste behin, antxon musondi bat bihotza.
0: Kristoren adina, esan dugu, eh? Iru, iru,
2: oita mairu
0: urte. Oita mairu urte. Gure txeko txikiak, ai! Loreak hemen arte, loreak gaur zuretzat, antxon!

0: Ze ordu da oraintxe, Andrea, zehazki?
1: Zehazpiak eta 33 minutu.
0: Jode, Antxon, zorionak berriro, 33. Zenbat aldiz, eh? Gaur zenbaki hori, eh? Eta dinaz eta ari garela, ezagutzen duzuen horbait horrela 33 eta 29 urte bitartean dituena.
1: Ai, ni.
0: Antxon, kanpo. Zu barru horrenik ere?
1: Bai.
0: Beste hilabete batez, hilabete pare batez, Andrea?
1: Bai.
0: Horrenik ere barru. Bueno, ba, inor, emantzipatzekotan ezagutuko bazenu adin tarte hortan esaiozu Eusko Jaurlaritzak 300 eusko, bueno, edo euro emango dizkiola, hipoteka edo alokairua ordaindu alizateko konsultatu baldintza denak gazte aukera puntu euskadi puntu eusen. Eskatu emantzipa, aspaldi hasita ja, maiatzaren 12an, baina horrenik ere aukera daukazu azaroaren 30ra bitarte. Emantzipazioa zure esku, eta horiz ere, zorioneku, Antxon Telleria.
2: Zoriona, kantxon. Disfrutau eguna, disfrutau bizita zudak ezun bezala, muxondioat Iruñetik. Aiaio.
0: Hori, Antxon Iruñetik, Euskal Herri osotik, adizte egula, segulako mezu zaparra da, iristen zuretzako, eta ondo azteko zure eguna. Awazko rika, run.
3: Run one, let me burn one, let me go on, let them too hot for your sun tan, we walk with the fire love.
0: Albaitarien elkarteak ateratako artikulu batek publikatu du, artikulu bat dioena, hostia, zemat artikulu, jo. Roberto, labudu hau lertzen. Albaitarien elkarteak ateratako artikulu batek publikatu du artikulu bat dioena, artikulu batek, ez broma, jendeak animaliak aurkitze dituenean, ez dakila oso ondo nola jokatu zerrekin animalia horiekin. Jongik azalduko dizu. Eta azalpen guztiak emateko, hau da jakintza aldaparen, hau da Jongi Knowledge.
4: Olé.
0: Artikulu batekin. Run!
4: Bueno, importantea dena da, aurkitu dugun animalia hori identifikatzen jakitea. Yeah. Zer da, ez perro, ez gato, ez koipu, zer da?
0: Koipu, zer da?
4: Oso.
0: Koipu?
4: Bai, koipu da...
0: Zer da?
4: Koipu da una... invasorea da.
0: Abai?
4: Ibai batxuetan badago da una pedazo rata de modo
0: rotxato,
4: bai.
0: Uf.
4: Ez da un konejazo, baina.
0: Euskal Herrian badaude, koipua.
4: Bai, ez da du badaudela, errekaren bat edo beste, bai.
0: Ah, ematen du...
4: Kastor.
0: Bai.
4: Baina ez da kastor.
0: Kastore bat.
4: Da koipu.
1: Ah, mozak. Bai, edo egaztik identifikatzea, hoi oso nahiko zaila da.
4: Bai, baina identifika dezagun aurrean dugun animalia hori.
0: Vale.
4: Lehenengo gauza. Hor gertatu zen historio bat. Bueno, turista batzuk joan ziren desertura, Mexikon, eta aurkitu zuten una perrita abandonada.
1: Oi, ustez. Eta zan?
4: Eman zuten etxera, la perrita. Eta, pues claro, ematen zioten jana.
1: Asari txikin bat, hola.
4: Asitzen, asitzen. Que diente más raro tiene este perro.
1: Ay, ay,
4: este
1: ay.
4: Perro que no ladra. Albaitariaren era, eraman zuten, eta zen la rata. Rata de México. De
0: abai, hecho,
4: una, de la, una rata isa.
0: El abai,
1: La chapurranza se ucan, edo. Este coche a curva tequín,
4: Y que usted que hay que tener ganas de perro.
1: Vale, vale.
4: Bueno, ven, ya
0: vale, punto importante, da, animalia identifica tú. Aurkitu dugu identifica animalia bazterna, zebra, elefantea, leoia.
4: Valora tu animalia, esan nahi dut. Oso hartza bat, bere horretan basoan ikusi duzu, ez dago abandonatua, ez den zu kasa.
0: Ja.
1: Ez da zurekin joan nahi.
4: Ez konfunditu, ez dago ume bat humanoa dagoela hor bakarrik. No, ez oso.
0: Bere habitatean dago.
4: Bere habitatean dago, hori da.
0: Hemen, Euskal Herrian, mendibide batetik bali mazoaz edo, ez? Eta larreak bali mazoaz, eta begira, behiak, ez zan. Behi bat aurkitu dut, ez? Ez que hori da bere etxea.
4: Hori da, baloratu, mazinkumi aurkitu duzu, mazinkumi.
0: Mazinkumi.
4: Mazinkume
0: bat.
4: Bai,
0: mazinkumi. Hori txakurra da, ez da?
4: Hoi ez, be inguruan, te viene la madre y cuatro primas que te van a dar una tunda, ari dira, ardia
1: zaitxea. Artzai txakurra da. Kontuz, baloratu. Eta juten zana erreskatatzea, eta gero gelditzen zitzaion gorputz guztie, ilea dana, arropat dana, bichos beteta, insectus beteta, nazkagarrie.
4: Txakur bat, bai, txakur bat ikusi dut, bai, es grande, bai, tiene mala, o sea, pinta como de lagungarri es de la oso, otsoa da, igual. Baloratu zera ari zaren ikusten. Filtroiek pasata, ikusten duzu benetan, animalia. Bai, abandonaturi dagoela, ezintasun baduela, una patita coja, una lita rota, dena delakoa, mantxo, mantxo, gerturatu, mantxo, porque ez dakizu animali horrek zer egingo duen. Perro muerde. Katua fufu eta araña.
5: Zorriño erresinulak?
4: Erresinula?
5: Bai, bueno, ez bai, txoriak, normal.
4: Zer da erresinula?
5: Ez dakit, zerrati, baina abesti batek esaten du, ez da zorriño erresinula.
4: Ah, bai?
5: Bai.
4: Bueno, zirula, bai, baina zirula mirula, ere bai, erresinula, ez?
1: Igual egazti gaixo dare, ez?
4: Egaztia gaixo dare ez dakit, baina zuk esan duzuna, putre batek, imaginatu kuanta karne podrida.
1: Ja, zenbat.
4: Horrek hartzen du, zure begia y te lo come como una ciruela pasa.
1: Bai, bai, bai.
4: Iban a los ojos, eh?
1: Bueno, a ver, baina tipo nekantza bazekin nola erreskatatu eta hartu eldu putrea. Eta gero noa itxea otxin zan.
6: Adikoa izango zan,
1: bai, bai.
4: Bueno, behin ja hartu duzunean, imaginatu kotxean sartu duzula, dena delakoan, en el autobús, mete ahí donde las maletas, de, ba, dena delakoan, daukazu animalia ja, kolokatua. Deitu ber, aurkitu behar duzu leku bat, deiturikoa, protektora, edo delakoa.
5: Vale.
4: Ojo, kontuz, algunas te van a cobrar, eta ez gutxi.
5: Abandonaturiko edo nonbait, bai, minia aturiko, kalduriko animalia bat entregatzeratik, zuri?
4: Gomendioa, autoridadei deitu, bentako munipak, zepronak, dena delakoa.
6: Gero askotan, eite dute
4: garaia kampura, eh? Hori da, eure bideratzen badute... A ellas no las cobran, las cobran las udaletxeari edo
5: dena dela, vale. Zuri ez beintzat.
4: Eta amaitzeko baloratu behar dena da, porque jende batek esaten du, ema, quedar con la bitxa, esta. Bi baldintza dira behar beharrezkoak.
1: Bai.
4: Geragarria izatea.
1: Geragarria.
4: Alegia, bai, nik Donostiako baian pelikano bat aurkitzen badut. Pelikano.
6: Txera eramatea gira.
4: Aldezarrean, en un pisito. Pelikano y pisito no mola. O sea, esta su que uno sardina pilla bateraman.
5: Ahí está,
4: esta. Es tu giña como flam.
5: Merez diotenez, ni que estu probatu de baina txakur batentzat ere esta egokien esta piso bat, ba imaginatu pelikano batentzat.
4: Hori da, eta consultar horarios askotan esa jartzen duen autobusetan bezala. Alegia, si baldimas a parranda sale sutsua eta ostiralean atera eta igande goiz artez basara iristen, no tengas bicha en casa.
5: Oroar, animalia, bakar bat ere. Arrai batzuk igual, dordo katxo bat horrela. Oztoa.
4: Igual, con un programa.
1: Eta gero itxe ituzte hola askapenak, negoratzen ez nola junintzen, aralarra ikusten hola askatzen zituzten zauritxutako arrano batzuk sendatu eta gero. Eta oso politxe da, familiekin hola juteko.
5: Bueno, norkeztu ikusi, Liberada Willy 2 pelikula.
6: Duela gutxe hemen Donostian ere, tortoka bat edetzuten askatu, akuariumen izan zuten bai, tortoka bat uste zela.
4: En la boda de la Romina, bi uso txuri.
5: Eta?
6: Zepaken?
4: Kaieron como furrones.
5: Segunda zema de mora, eta non eukitza dituzun, egiten dira erdi marea du, ez dela.
1: Duke lasaien, pakearen eunen, atatzen ginen patioa, eta jartzen ginen dena boro bilbaten da, eskatzen genuen uso zuri bat, eta nik uste ja gaur egun ez dutela ingo.
5: Pakea galantartuko zuen, seguro usoak bera.
1: Bai.
5: Manoa, azkenean. Bale. Hau izan da, jongi noliz, jakintza aldaparena.
1: Ai, entzule bat kezkauta daukeu, eh?
5: Ai, zergatik, zeba.
4: Ankatzau bitza.
1: Ez, Diamond Baby agertu zen, jongi.
5: Ez, hiltzen, ja.
4: Diamond Baby.
5: Bueno, hiltzat eman zuten.
1: Paris Hilton entxakurra.
5: Historia,
6: bai, bai, bai, ia. Ikamen zuen dakat, bai.
4: Ah, begira, nahi baduzez, jongi
5: Flesher. Bango diogu Diamond Baby-ri jongi Flesherren, mesedez.
4: Etxo.
5: Flesher.
4: Aztelenerako Diamond Baby kartua.

0: Ain't in LA izena du abesti honek, gu LA ez, gu iragarkietara norabidean jarriko gara.
1: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu
2: Kozinegotzigoa. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz esnerik. Hace tristura.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Non zaude?
7: Zineman, zure zain.
6: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
7: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
6: Ba, gordeida zulekua, pelikularteko data.
7: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Venga. Zuek ez aldatu, irratik atez esan nahi dut eta jarraitu hemen. Gaztean eta didan irailaren 17. Honekin gaur ostegunarekin batera. Kau, imaginatu demagun, zuri dituzute batean telefonoz, ezta? Hartu duzu telefono askotan, deikari dira. Telefono zenbakia ez duzu ezagutzen. Hartu duzu, bai, erantzun duzu. Kaixo, bai esan. Eta batean zerbait entzuten da beste aldean. Osa, badago norbait baina, derrepente moztu egin dute. Spam day bat izan da. Baina zergatik moztu dute?
8: Niri garai batean askotan.
0: Horregatik, ba.
8: Bai.
0: Praktikatzen den herri kirol bat delako, Jongi. Ba, erantzun guztia dakizki idati elizalde.
9: Zuek, hartzen dituzue, ez ezagunak dian telefonoetako bai. Deiak. Bai. Nik ere hartzen ditu normalean.
8: Bai.
9: Ba, jendea, ba, zuzenean hartzen ez ditunak, ez? Ba, ez dut ezagutzen eta ez dut hartzen. Baina egia da batzutan, ba, dei garrantzitsu baten zaizaude, ez dakit agian langabezian zaude eta deien baten zaizaude.
0: Gero egia da gaur egun ja telefonoak berak ere aurre ikusten duela. Kontuz, spam izan daiteke, abisatzen
9: dizu. Izan daiteke, bai, batzutan ja hasi dira, ez? Mugiko ba, beren teknologiari esker adierazten, hau spam izan daiteke, baina beste zenbait kasutan ez dute adierazten, zukartzen dezu lasai asko ea zein dan, eta Julenek adierazi duen bezala, isilune bat entzuten da, eta segundu batzutara pi.
0: Ala, boztu egin du.
9: Zeratik moztegu ez da?
0: Zergatik
9: moztegu ez ja behin erantzun bali maezu, ze spam deiek azkenean helburua dute, ba ez dakite, jaz, nahiko zaila iruditzen zait, bestaldeko horrek ez, bezeroak telefono hartzea, ba aprobetxatu zazu deia, ez?
0: Behin
9: hartu
0: zutela,
9: hartu zazu deia. Bueno ba, ez da akats bat, nik pentsatu izan da eta ba igual moztu inda, edo ez da akats bat, baizik eta telemarketing enpresek erabiltzen duten ba estrategia bat. Zerena, bueno hemen, bakizu ja teknologiari esker ez da, ba markatza automatikoek egiten dituzte ausazko dei masiboak, ez da? Ba, enpresek, bakizue, milaka eta milaka bezeroren kontaktuak izaten dituztela, gero bakizue, beraien artean ere gure kontaktuak, ba, kartetan bezala edo kromoekin bezala ibiltzen diala askotan partekatzen, ez? Ba, gure kontaktua jakintzazu, ze enpresen ganaino edo, heldu den. Bueno, ba, egiten dutena da, milaka eta milaka bezeroien artean ausazko ba, dei masiboak egin, hoiei esker, ba, datu batzuk ateratzeko, bai? Batetik, bezeroen zerrenda horretatik ze bezero dauden aktibo, ze telefono dauden oraindik ere martxan, eta bestetik ze ordutan erantzuten duten bezeroiek, bai?
8: Bagoizeko
9: hori da, erantzuten duten edo ez, aktibo dauden edo ez, eta gero erantzuten badute, ba, eguneko zein ordutan erantzuten duten.
8: Duela gutxira arte esaten zen, ez esateko
9: bai, hori da.
8: Bai, edo zi.
0: Zegin dezaketek grabatu.
9: Hoi, esateute, bai.
8: Gaur egun ez dauka logikari, porque ya zarekin, zure dozen.
9: Hori da. Gurekin bueno, gainera hemen irratien hitz egiten den guztiakin, ez? Ja, gure entonazioa, gure hitz egiteko modua eta dana atera dezakete. Ba bai, hori komentatzen zan, baina berriro berdinera goaz, ez da? Zergatik eskegitzen dute, behin hartu bali madeu, eta beraiek publizitate hori edo helarazi nahi bali madigute.
10: Ipasa izan zait, golako dei bat hartu, eurek kolgau, eta gero handik egun batzutak, kriston deipia jasutzea.
9: Bai, bai, neire bai, eh? Neire bai, da nik uste gure entzuletako askori gertatuko zaiela hori.
8: Zipre piensas que es un ex edo rela, ez?
10: Ez, edo, zoze garrantzitsua dala, edo lan eskaintza izugarrira jasoko etela, edo.
8: Ez, cuando no contestan, esaten dut.
10: Ah, ez.
0: Baina, pikotekin hoien telefonoa berez gorreta daukazu agendan, ja. Ez, egun batez izan da zure pikotekin.
9: Nei, olakotan gertatzen zait, zemaki eskutua edo numero okulto hori agertzen danean, ez da, bate mataiko da, ez dakit ba.
8: Bai, lo ladrones, bai.
9: Ah, ba, hori da, hori da, hori ere esaten zan, ez, etxean zauden edo ez jakiteko, oporretan zauden edo ez jakiteko deiak egiten zituztela. Bueno, zergatik ordun ez dute erantzuten, ez da, zergatik galtzen dute aukera hori guri publizitate hori helarazteko. Bueno, ba, nahiko simplea da erantzuna, zezuek, imaginatu behar dezuet telefono gune erraldoi bat, ez da, esan deun bezala.
0: Eite maratoiaren deigunea.
9: Adibidez, adibidez, eta imaginatu esan deun bezala automatizatutako dei batzuk dira, ez da. Erantzuten egun momentuan, teknologia horrek, ja, giza ahotsa identifikatzen du momentuan, teknologia horrek esaten du, ostras, norbaitek hartu dit, ba, langile bati, gizaki bati, bideratu behar diot dei hau, baina ze pasatzen da, denak okupatuta baldin badaude, inorez dagoela libre, dei hori erantzuteko, orduan automatikoki teknologia horrek erabakitzen du, abale, ez dago inor libre, mostu ingo dut.
10: Kurioso da, zatikan kontrara, nahezunen, ba, noaitxa deitu, trafiko zuzendaritzara, edo instituzion batea, edo zakita, seguru bat hartu nahezu, edo, ez da oin horror reukitze zaitu edo moapia bat
9: musikatxoarekin
10: musikakin eta zure denei esartzeko eta euskarazun almezu bat eta bestela bia eta bestela itxaron eta
0: deia grabatu izango da zure segundasuna
10: eta errepente eskuide guztik irakortze izkizue jesuz, tio, ze
8: gero kontuz, porque la zaira que lan egiten zuen en la correduría Medeiros, de seguros bai,
0: correduría Medeiros
8: jartzen zuten
0: Portugalen, egon
8: egiten ja, pues, badaude Medeiros apellidoak Miraglen, el cantante bueno, total, jartzen zuten en una cabineta de un uno por uno, ¿eh? O sea, justo para un taburete la daba. Vaya, seucan altavoz bat izugarria como de centralita, o sea, call centerreko soinua grabatuta de efecto sonido.
0: Ah, eman zezan.
8: Que se quedaba sorda.
0: Vale, pilla baten artean landa, la.
8: Que tal, estaba solísima.
0: Seguen bera bakarra, garri. Metro
9: bakarra. Igual kafetxo bat hartzen, edo, ¿es? Denbora iten.
8: Claro, claro.
9: Bueno, ba, esan bezala, ba, imaginatu kasua hori dala, ¿es? Ba, kolgatu indigutela, eta bestaldean imaginatzen deu, ez dago la inor libre, orduan, bueno, pentsatu dezakegu ba, aukera galdu dute, agur. Ez, esan deun bezala hasieran ja, eta Andrea, zuk esan dezun bezala, ja beraiek datu informazio baliagarri bat atera dute, batetik, zuk erantzuteko prest zaudela.
0: Telefono ontan norbait bizira.
9: Norbait badago reaktibo, eta bestetik, ba, ze ordutan erantzun dezun edo ez dezun horren arabera, ba, gerora, gizaki, bai, ba, pertsona batek, langile batek, ba, estatistika horiek edo begiratuta, eta ikusita zein ordutegitan, ba, hartzen dezun zuk telefonoa edo zein ordut egiten zauden libre telefonoa erantzuteko edo zein dan probabilitatea handieneko ordutegi hori orduan programatzen dute ja dei bat
0: vale.
9: Zurekin ba lasai asko
10: Robinson izeneko lista bat
0: telefonoa
10: berez ezin dizu hotxe baino ustez ez dola oso ondo
9: funtzionatzen hemen azkenean beti bueno eta isun nahiko altuak eta ezartzen omen dituzte baina gero enpresek beti bilatzen dute utxune legalen bat edo bideren bat azkenean dei hauek ba ez zizunik jartzeko edo
8: atzotik aurrera lege berri bat sartu zen bigorean
0: indarrean
8: eta gauza da bueno, telefonikei, enpresa telefonikoei behartzen dietela identifikatua ez badago edo baldin badago behintzat zuri ez deitzea algo duro
10: bueno, baina nik aurreko ikasturten ninun horren inguruko irrati tarte bat hemen esan azia gogortu zituztela legeik eta abar, eta ja noa behizo lako tartek itxazatik etan angazurra da, atzatzen da hori baina jarraitzen dut jasotzen olako.
0: Lege berrien aurrean gero trampa berriak ere diseinatzen dituztelako, ez da trampatiek.
9: Bai, eta gero, bueno, gu, bezero bezala edo hartzaile bezala, ba, Julen, zukaipatu ezun bezala, ja, zenbait zenbaki identifikatuta daude, denbora errealean edo ja, ba, bai, agerida sortzen zerrenda bat, ze telefono dien edo izan daitezken spam deiak edo, ba, zerrenda hori, orduan gure telefonak identifikatzen ditu, baina une oro telefono berriak ateatzen ari dira, ez daudenak identifikatuta, eta horregatik hoietako asko ez ezkigu agertzen, ba, spam moduan hori da.
10: Ba, oso interesgarri.
8: Oso interesgarri, bai, sí, sí.
0: Ikasteko gaude eta ikasten jarraituko duzutz, besteak beste mengazian, goizero bezala, didan!
8: Nola,
9: bai, eskaliko partez.
0: Eske, aipatu duzu korreduria Medeiros,
8: bai.
0: Eta nere buruak nahi gabe egin du Portugal aldera.
9: Bai,
0: zergatik.
8: A Lisboa.
0: Bai, bai, bai, esan dut behira. Non nego liteke Medeiros korreduria bat, bai, Lisboako karriketan, esate baterako. Hale, Lukin, gorka urbizurekin, bazen Lisboara. Zortziak bitarte. Itxea.

0: eta gezure sofan etzanda, eta... Ah, ez, hau momentu itxela, diozu. Ba ez, batzu batzuk badira, gaua, beste batzuk goiza maite dutenak, horregatik, orain, zure egoera zibila bioietarako, bioietariko edozein dela ere, saiatu indar batekin, eta esaten, venga, ba. Goiza da, orainik ere goizo da, beste batzuk esango lukete moduan, baina... Baina atera diezai egun zukua edo bentzat dauzkan abantaila guztiak momentu eder honi. Zebai, ala nahi bali maduzu, ala pentsatzen bali maduzu, ederra ere izan liteke besteak beste, gaztean eta didan aristarilako asten. Hai ba, 2006 gaur irailak 17 ditu eta besteak beste gaur egunak aseran darama O letra O ze ondo O zoriona zuri ere. Darizuna alegia gaur ostegun goiza ospatzen ari garelako. Hau da utidako zelebrantza. Baina ospatu bakarrik ez, ostegun goizez, zu informatu ere egin behar zaitu horregatik to. Horgoizeko titularrik, nabarmenenak iratil izalde, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon. Euriteak tentsio uneak eragin ditu Iberiar penintxula ekialdean. Bartzelonan, Valentzian, Murtzian, zenbait okitan, ordu betean, 80 eta 85 litro bota ditu metro kuadroko. Bartzelonako Olibella herrian pertsona bat hilda urak eramanda. Valentzian berriz Torrent herria izan da kaltetuena. Alarma gorria zegoen ezarrita Bartzelonan eta alerta laranja Valentzian, ES alerta bisua ere jaso dute herritarrek eta brite, bueno, gora berak eragin dituzte metroan eta aireportuetan eta hainbat errepide moztu egin behar izan dituzte. Politika arloan bestalde gaur, politika orokorreko eztabaida Eusko Legebiltzarrean. Imanol Pradales lehendakariak 9:30 ekingo dio ondorengo hilabeteetarako lehentasunak finkatuko dituen hitzaldiari. Egoera ekonomikoaren irakurketa eta horren aurrean hartu beharreko neurriak espero dira lehendakariak aitortua duen kezka gogoan izan da. Etxe bizitzarako sarbidea, pisa txostenaren emaitzetan izandako beherakadak, edota autogobernua bete eta eguneratzeko eztabaidak ere hartuko dute protagonismoa gaurko hitzaldian. Lehendakariak gobernuaren baitako kohesioa nabarmendu izan duen arren, EAJ-aren eta PSR-en arteko harremana onenean ez dagoela egingo da gaurko plenoa sozialisten autokritika eskariaren ondoren. Eta Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu duen sektore publikoan euskara normalizatzeko dekretuaren epaiari elegitea aurkeztu ala ez. Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak iragarri du lanean ari direla Eusko Jaurlaritza osatzen ari den dekretu berriak berme juridiko handiena izan dezan. Jaurlaritzak uste du epai honek ez duela euskararen normalizazioa zalantzan jartzen, izan ere forma akats batengatik baliogabetu du dekretua epaitegiak. Epaileak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia. Memoria ekonomikoa behar bezala ez justifikatzeagatik hartu du erabakia. Eta nazioartera begira ere jarriko gara. Ursula von der Leyenek Kanada Europar Batasunaren lehen kide elkartua izateko proposamena egin ostean, Donald Trumpek mehatxu egin dio Bruselari muga zerga oso altuak jarriko dizkiola esanez. Muga zergak nabarmen igo edo harreman komertzialak eteten hasteko aukera jarri du mahai gainean Europak asmo txarrez jokatuz gero. Ez du zehaztu ordea zertan datzan intentzio txarrez aritzeak. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak gaur hitz egingo du Estrasburgon Europarlamentuaren aurrean, baina 27ekin lankidetza sendotzeko interesa agertu izan du. Kultura gaiak, Andrea, zure eskorain,
0: eh? Bai, ze jongi joan da momentu batean analisiak egitera, ikusteko ea sasoian jarraitzen duen beti bezala, edo ez? Opa jongi, azkar etorri, eh?
2: Hoi da, eta bueno, labur-laburre izangoa, baino zoze bauke uzuen txat, eh? Jakin antxoainen, festak ospatzen nahi diela, antxoango jaiak diela oraintxe, eta gaur, ostegunarekin batera, ireiaren 17ekin batera, pare bat kontzertu ongo

0: Ez da Malakias, da es. Malaika.
1: Ez, ez, ez.
2: Ba, ez bada.
1: DJ Malaika asmatu genuen hemen dira.
2: Argitu. Asmatu ez.
1: Baiet? DJ Malaika.
2: Gure kolabora zaia zan.
1: Asmatu ez, asmatu ez, asmatu ez.
2: Jo, gure kolabora.

0: asmatu ez.
1: Nuk ez dugu zer asmatzen, eme? Nengo jartzen garremaletan jende berezik.
0: Zen bene-benetako persona bat, baina bizitzen, non? Non bizitzen? Guaiana frantzesean bizitzen.
1: Bai, eta juten zan katnoaj ez...
0: Bai, bai, lexanoaj diskotekan pintxaten zuen.
1: Lexanoaj diskotekara, bai.
0: Bera datorran soña! Ba, ez du sinisten, hola, ze fantasia.
1: Bai, jugo nintzateke, eh? Baina pixka behar nuen izango da, maika terdeitan izango da,
0: zuen, malakia.
1: Malaika. Ze hon enamorauta maite menuta emengo neska batekin da, neska hori izan behakin arromanetan jartzen da, gurekin koloratzen.
0: Aranta, non dago aranta?
1: Hoi da, jute.
2: Seko galdutana honi, eh? Historio honekin, eh?
1: Ja, yeah, normal. Gukin koloratzen zuen bakarri jartzeko arantxakin arremanetan arantxa, edo.
2: Vale.
1: Arantxak jakin zezan, behan berri ukin zezan.
2: Ados.
1: Dana alakoa. Gaur die Malaika, gaueko amaika tarretatik aurrera, baino hori baino lehen, baitare antxoainen amarretan gure bostaldea itxuko da.

0: Bale, orduan, ordena da, lehen da bizi. Guri bost taldea, antzoanien, eta gero ia malaika, DJ malaika.
1: Hori, hori, alderantziz konta du.
0: Komprome, oso no.
1: Guri bost izango eta gero gukatzeko bat DJ ia. Eta, bueno, badakizue urreko talde honek aurten disko aterako dola, ez da?

0: Bueno, ba, aurrera pen singelak argiteratzen dabiltza, bueno, ikua dan modun, disko baino lehen, disko azaroan iritsiko da, baino, momentuz, bueno, eta atzo, argiteratu zuten euren azken singela, diskoa baino lehen entzungo deun azkena, behaldean, estrena, bueno, estrena mundiala izan zen behaldean, bai, bai, bai, Alvaro Abeslariaren audio eta guzti, eta hemen dauko zatitxo bat entzuna almez, endemoniao izena do kanta.
1: Aestiak, singelak.
0: Bai, eta hola xe dio.

0: Bale, ba, huxe da, momentuz eskuartean daukaguna, Alcalá Norte taldeak azaroan orduan disko berri aterako du, eta behaldean, mundu mailako estreinaldian endemoniao izeneko abesti hau, lehen da biziko aldiz, entzuteko aukera izan zen, ja gaur mundu osoak entzun lezake nahi duenean, eta begirati, denare puxeratxo bat jarri izugu, oso do.
1: Hoxe, eta gogoratu talde honen zigilo euskaldun edala, eta orduan babesa eman bar diula.
0: Eman babesa.
1: Ez horretik bakarrik, gure musika oso guai daulako, eta oso Alcalaren Norteren estilora azken hau ere.
0: Pero markatu Andrea, baina kultur tarte honetarako berez Jongik hemen dauka gordeta Andy bai. Lucas son de amores.
1: Sartu nahi, elmezu, beak beste modu batek kontatuko luke albistea,
0: baina bueno. Zerden...
1: Bai, bakizte pasaba. Bai.

0: Beste zerbait gehiago pasaz aile edo? Pasataki eke zer gehiago?
1: Gezurre mate, be. Bueno, kontua da, igual una.
0: Total, ze pasatzen hauekin?
1: A ver, bakizu hau gaxarra onziela, eta bat eta bestea bi die handi, tal Lukas.
0: Hori garbi daukau.
1: Zein da sudurrekoa, Lukas.
0: Bai, hori da.
1: Ba, behiz operatu da. Behiz erretokau do sudurre, eta antzaia azkeneko aldiz izan da, oza, azkeneko aldiz pasa da.
0: Kirofonotik eta
1: honekin, hau da, behin betiko operazioa.
2: Eta guztura gelditu da.
1: Ba, ezak izatik, agertu da, atera da ospitaletik musukoa jarrita zola. Eta saiatzen abil ikusten bere irudiketa.
0: Ez dago.
1: Nik uste ez dago, bai, aidiela klik baititzen klikatu ezagun albistetan.
0: Baina ez da inon ageri behintzat sudurrik.
1: Ez, bueno, jarretxuko eta ikertzen, baina, bueno.
0: Pero ez,
2: Zaila zeon, sudur hori.
1: A ber, bestela, bederatzeetan, korta ezala, jongik ondo
0: albi. Egin bizaiola jarraipena, mobidari.
1: Zatik, handezke, justo behare akordatu azortziretan, aldi marra zukela eta rapatu bat jo.
0: Vale, ondo, kulturtarte oparo, Andrea, oso ondo,
1: Bai, bueno, aldana. Indu. Eta, claro, hueltan, kiroletan zuberri irati.
3: Ba, futbolean bertan bera gelditu da Atletikek eta Levantek Bart jokatzekoa zuten partida lehen ere, bueno, titularretan aipatu dugu, Valentzian izan diren euriten ondorioz. Berdegunea urak hartuta gelditu da eta ezin izan da norgeiagoka jokatu. Data berria zehaztu beharko dute orain, egia da ez batez bestea ba ez daudela Europan eta horrek ba erraztu egin lezake egutegian tarte bat topatzea. Osasunak bestalde hirugarren porrota kateatu du Metropolitanon Atletico Madrilen aurka, 4-0 galduta, eta Realak gaur du Europa Ligarekin itzordua. Bormuzen aurka jokatuko du anoetan, gaueko 9:00. Eta txirrindularitzan usoa Ostolazak 5. egin du Baloniako turrean. Karlin Swinkels izan da irabazlea emakumezkoetan, eta gizonezkoetan berriz, Obin Sparfel dekatlon taldeko frantziarra.
0: Oso ondo iratiel izalde eskerrik. Gasko, bueno, hauetxak gaur kontatzeko genituen.
1: Txon, valenteatu naiz, Ze pasadan Lukasen sudurrekin.
0: Honekin ari gara orain.
1: Bera, ber, nahiko bitxie da. Turkiara junda, ba, operazioa
0: huitxea.
1: Ez, operazioa huitxea zeatekan. Eta bikiata dana janda zeuken, eta, ba, ez zurrik ez zeuken ez, ez da kartilagorik ez sudurren. Ostia, kendu diote, sai, zati bat kartilagorik ez sudurren. Bai.
0: Osa, orain bere saietz, zati bat darama kopetaren eta hoaren tartean hor sudurra daukan leku.
2: Eta turkiara nio jun hortara?
1: Ba, bai, igual aprovechatuko zon beste zizitxeko, baino, bai.
2: Eskentzan bate duen.
0: Bueno, ondo dago, ondo edo, ondo bestela dago.
1: Bai, urrin ketzen dizkotela retenedorek, eta ez dakize gehi.
0: Retenedorek. Venga, ba, animo, Lukas.
4: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
0: Begira, errepidetan aldiz ez duzue batere animorik beharko, ze ez dago batere arazorik.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Eta oraintxe leiotik begirauta, balirudike, oraintxe bakar matek abestuko duela. Desinsons, ez da bizka zerua horrela daukagulako. Baina kontuz, euri asuntoekin eta euri mehatxuarekin euskal. Metolatz prinzipe egunon.
6: Egunon, gaur egoera berdintxua espero dugu. Odeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka batez ere ipari surialdean eta goizean. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ostarteak ere zabalduko dira. Temperaturan ez dugu gora berandirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du kostaldean eta Ebroibarrean eta hotz sentsazioa areagotu egingo du. Beraz, ez dugu litro asko pilatzea espero, baina gaur ere euri egingo du tarteka, batez ere ipar partean eta goizean.
0: Vale. Oso ondo latz, eskerrik asko abisatzeatik, kontuan izango dugu hori guztia ere. Zortziak eta laurden, puntu-puntuan, Jungle Drum, ostegun non denoi dida. Fingers keep on.

0: Abesti klasiko eta mitiko bat, Jungle Drum, bere izena Emiliana Torriniren eskutik eta jarrizion Jungle Drum, eta ez Jungle Publi, ba ez dakigu zergatik zehazki.
1: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
3: Non zaude?
4: Zineman, zure zain.
3: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
4: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
3: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
4: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Bakarren batek esaten dizunean, abisatzen dizunean, gaur osteguna da, zu diozu. Ez, ostegunak badauka nola baite efektu hori sortzeko gaitasuna. Aldiz, pertsona horrek esaten bali maizu, behira, ze amaisek udazken honetan disko berria aterako du, zu gara diozu. Ze ondo, ez da, berriro. Diskoria zaroan helduko dira osorik, baina gaur, ahi ba, iraiak amazazki osteguna gertatzen ari da didan, disko horretako single berria edo aurkezpen aurrerapen singela lehendabiziko kantua aurkeztu behar dizugu. Aiora Renteria, Aiora Zia Maiz, hola egunon.
5: Aupa egunon.
0: Hola,
6: Aiora.
0: Zelan Aiora, ondo?
5: Ondo, nentotzean lankide batekin lanera bidean. Aire. Perfecto.
0: Vale. Bederatzietarako imaginatzen dut, ezta? Klasean ego deo, maher konzula.
5: Bai. Bai, bai, hor barruan ja dana prez, bederatzietan dana prez.
0: Eta bederatzietan zer daukazu, ze gaitegi, ze mango duzu?
5: Ba, justo gaur bederatzietan libre daukat.
0: Ah, vale.
5: Baina nik musika ematen dut.
7: Ah, musika ematen dut. Bai.
0: Ze maiatan, nahi hori?
5: Ba, lehenengo maiatik irugarren maiera iten naiz.
0: LH bat bi iru, superondo.
5: Yes, hori da.
0: Vale, esango dugu azaroan bertan aurkeztuko duzuela ja diskoa osorik. Disko, nola baitera gaituko diogu, internazionala edo izango da pixka bat, aiora?
5: Bai, egarria izango du izena eta bueno, ba, justo abesti pare bat, ba, grabatu ditugu Inglaterran, gaur entzungo dugu abestia justo Inglaterran grabatu dugu, The Beat It To Me irekin, tipo bat Natalian Bruklearekin ere lan egin duena. Eta urtarrilean joan ginen asteburu pasa Izburrenera eta Ekozu Studiosetan ba grabatu genituen pare bat abesti eta gaur entzuko duguna zuekin bada ba berarekin grabatutako abestia da, bai, gozada bat gainera.
7: Beti ere euskaraz, in English no,
5: euskaraz grabatuta dago, bai. Eta berarekin, bueno, kontaktua egin genuen, ba, algen duen moduan, ezberkin hitz egite, ba, bueno, azkenean lortu gendun alkar ulertzea, gure ingeles
7: izriñarekin. Vale.
6: Hori galdetu behar nintzun, aiora, nola sortuan elkarlan hau, nundik nora jode zuen bere gana, eta gero, bueno, aste buru hortan bertan ea moldatu zareten ingelesarekin eta itz teknikoekin. Vale. Oso ezberdin izango da.
5: Bueno, ba kontaktua ingenun, ba, aurreko diskoetan, eta bueno, arro eta da diskoa, Deifekin grabatu genituen, Deifalenekin, eta berari galdetu denion, bera jubilatu denez, mutiora bera jubilatu denez, basa ginen. Ezagutzen duzun horbait, eta ber, norakin grabatu geinke pare bat abesti, eta berak esan zigun, bera jarri dintuen kontaktuan beste Deifonekin, eta, bueno, kontaktuan jarri, bai eta emon, eta hori, azte guru pasakon nian, Inglaterrara, justo da Londresetik kostalderun, hor sekulako hotzarekin ondarta ondoan eta konpondu ginen. Errezena hitz teknikoak dira. Baita da, nahi duzunean zerbait azaldu nola egin sentimenduren bat, ba hori ja zailagoa, baina bueno, lortu gendun.
0: Vale.
5: Danon artean, sortu
0: gendu, bai. Guri esan digute aiora, orain arte, Dave Izumi ekoizileak esan izan duela arro-arrotz, nik grabatu dut Natalie Imbrugliarekin. Eta hemendik aurrera dioela, nik grabatu dut aiora zemaizekin.
6: Hombre.
0: Bera ere maia zigozen ari delako.
7: Hombre, igoda pillo bat gainera.
0: Zuen diskoren izena izango da Egarria. Ai, ora, zeren Egarria daukazue ba, edo?
7: Badanaren Egarria, azkenean musika egiteko Egarria daukagu oraindik, kontzertuak emateko Egarria, bizitzeko Egarria, ez? Azkenean Egarri hori oraindik sentitzen dugu eta hori da markatu nahi genuena, ba diskoarekin, ez? Oraindik ba oso bizirik gaudela eta bizitzeko Egarri horrekin gainera, ez?
8: Eta zertara sonatuko digu diskoak, badago berrikuntzaren bat, badago zerbait, berzioren bat, kolaboren bat?
7: Ba, diskoa zehama izen disko bat da, eta bezidenak oso ezberdinak dira euren artean. Orduan, ba hori, kuriosidade sortutako disko oso importante izango da.
6: Gainera aurten edo gutxienez ikasturte honetan 50 urte betetzen dituzue, beraz nik uste dut nahiko bizi izango dela. Historia generazioetan taldea zate, zalantzarik gabe.
7: Jo, historia, 50 urte, hori ari dezatela.
8: Bai, neska.
7: Bai, beldurra moten dago, es como Dios mío, que viejunos da, bueno, baina, bueno.
6: Que bai, nio dekera
7: ez. Oso positiko, bai.
0: Ze zuek jarri diozu edo zuen burua meintzat aiora badaukazea maisek iraungitze datarik, ez ez da?
7: Ez, prinsipioz ez, a ber, iraungitze data batekin bizitzen bazara, hori agobio bat da. Bukorre gaitik azkenean, 50 urte egiten ditugu eta disko berri batekin gatoz, abesti berriekin gatoz, ez da, ba, demostrazio bat, azkenean jarraitu nahi dugula, ez, gure bidean jarraitu nahi dugula, ez, da, disko berri batek hori demostratzen du, ez.
0: Vale. Orduan udazkena pixkat abesti gintzan eta disko gintzan pasako duzue, kontzertu gintzari ere emango diozue berri zaiora?
6: Zergadora.
8: Gone.
0: Kotxean esan du, Kotxean dijo ala lankide batekin.
9: Tunel ematean edo iban sartu kozean.
0: Oh, ya está. Arremana amaitu egin. Bueno, arremana amaitu egin. Telefono deia, bai, eskai egin da. Ari gara, Beste saiak eratxo batean hori jakin nahi dugulako.
10: Graba tu nombre y el motivo de la...
0: Ay, xo! No!
7: Kaito!
0: Hola, Iona! Tunela, rapatu duzu.
7: Mozuda, bai.
6: Lasai.
0: Ez, bakarrik kontzertu ez eta...
7: Eta benetik ditu bakarrik hitz egiten.
0: Bai. Momentu batean, garetu dizugu eta ez du inorken antzun.
8: Katenta, goen.
0: Ze arretarekin hori den gu entzuten. Ez ja bukatzeko aiora, ez dizugu demorak egiago kenduko. Jakin nahi dugu disko berri honekin eaz kontzertu birarik edo pentsatu duzuen.
7: Bai, orain kontatuko zuetena. Justo elkarrizketa bukatzen dugunean, bideoklipa ere YouTubeen zabalduko dugu.
6: Oh, nik uste nabil ja, zuzenean.
7: Bai.
6: Oso politxe.
7: Ja, badago,
6: Bai, oso politxe.
7: Ba, bueno, ba, bideoklipa ja zabalik daukazue, eta gero ere, ba, bihar, abestia ere, plataforma guztietan egongo da daia entzungai.
0: Bale.
7: Eta gero 12 kaldera aterako dugu datorren urteko biratzoa aterako dugu
0: vale.
7: Eta ja sarrerak bihartik aurrera egongo dira.
0: Vale. Ja, gune importante.
7: Orduan gero, vale. Bai, esan dugu dana ez gara ibiliko buelta que moten. Ingo dugu dana batera eta ja sabeta. Bai. Orduan hori 12 kaldera aterako daia egingo dugun bira eta hori, badanok ikusteko eta No, gura bada joan, baina bihartik aurrera sarrerak
0: edo. Sarrerak salgai, oso ondo. Enbukatzeko ja jarriko dugu, abestia, orkezpen singela. Zuekin bada, esan gabe doa, iora zuekin dela norekin, zea maizen zaleekin, ez da publikoarekin, entzuleekin?
7: Publikoarekin, gure artean, lagunekin, familiakin, azkenean ekipoa da nok egiten dugu,
0: Esango dizugu ja bukatzeko, aiora, elkarrizketa hauek ez da, zea maizen aurkezpena eta zurekin bada, beti ateratzen zaigula oso guai, eta gu oso pozik zurekin, eskerrik asko aiora, eta lan asko egin gaur,
7: Venga, gutxi egingo dut, eta ez dudalako estresatu nahi.
0: Claro,
7: venga, mila musikalan hori.
0: Gutxi egingo, aiora, eskerrik asko.
7: Bai, agur.
0: Hau da, zea maizen berriena zuekin bada.

0: Oase polita. Lendabizikoz didan, eh? Zuekin bada, ze amaizen berriena. Eta ja, YouTube-en videoklipa ere ikusgai daukazue. Eta bihartik aurrera, plataforma denetan abestia entzuteko moduan. Gaur amabietan, biraren iragarpena eta bihartik aurrera sarrerak zuen bagauza irarkiak.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika. Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
3: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
4: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
5: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
4: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
5: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
4: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
7: 23,548. 3, 3, 5, 4
6: Eta seria?
8: 22,302
6: Zorte hon.
0: Baita zuri ere, eskerrik asko. Bueno, oroar, zorte hon, orain denoi, eh? Beharko duzu eta...

0: Eta momentu batean, Pantxoak esan zuen, Bergara izan da guztiaren hasiera. Eta orduan Peiok...
1: Peio.
0: Peio, ez Peio da. Ez da Peio, da Peio.
1: Bueno, eta zein da ezberdintasuna.
0: Ah, hori ez galdetu niri. Pentsatzen dut iparraldean Peio izango dela, eta goaldean Peio.
1: Ah, herri bat eta bi izen, ez da.
0: Ba, izen da izu esatea. Eta hori, eta orduan azken dantza bat jozuten, eta hor janik... Ezin izan nien emozioi eutxi. Osorik negartu nintzen, malkotan blaitzik.
1: Oiana, baina hori da ez zaudelako ongi.
0: Ni, aran bestea. Zuk sentimenduak ipurtzuloan dituzulako, ze uste duzu. Gaizko egon behar dela negar egiteko, edo?
1: Aber, beste adalaitasunez, baina azken dantza bat.
0: Ez duzu zure bizitzan ezagutuko emozionatzen zaituen abestirik, Ariane.
1: Ze txorra da, noski baiet. Bai, esan tati. Bai. Ah, eta hor dago. Ah, ezin sarturi dago, ja. Ez zuten sarrera erregistratua izango. Las tardes con Sonia ara datorre, ezta? Nola dakidan, Jesus Katxagatik? Ja, aktore hau. Ez lukete karriko beste saio batera. Bale, ba, utzi ezu pasatzen eta orain hitz egingo dut berarekin. Amerikarra zentua, ja. Bueno, bertakoa da, lasai ulertuko diot.
0: Eta, nor dator?
1: Dator!
2: Nor dator! Reitebek miramonen duen egoizara Las Tardes con Sonia!
3: Telebista saiora.
0: Venga, aktore bat behar du.
1: Aktore bat behar du.
2: Amerikar azentua dauka.
0: Americano!
1: Amerikar azentua dauka.
2: Amerikar azentuarekin nola esango litzateke? Lea Artibai?
0: Lea Artibai.
2: Premium Lea Artibai.
0: Ma grande premium.
1: Egaka.
0: Opa.
1: Nora.
0: Richard Gere. Es.
1: Brad Pitt.
4: Orlando Bloom.
0: Es da Orlando Bloom.
5: Russell Crowe
0: es da.
5: Will Smith
0: es da.
4: Orlando Bloom.
0: Nat.
6: Elordi.
2: Jacob Elordi. Australia, ¿verdad?
0: Ah, Elordi, vale.
4: Josh Hutcherson.
0: Es baina bere abizena zaila, ¿eh?
5: George Clooney,
0: es.
4: Javier Bardem.
2: Hombre, Amerikarra ere, es.
7: Leonardo DiCaprio.
0: Dicaprio.
2: Ah, pitilin ez.
0: Arnold Schwarzenegger.
5: Matthew McConaughey.
0: Begira.
2: Hori da?
0: Ez. Abizena zaila duela baita ere.
2: Zer ba?
0: McConaughey, karakonejo, amaten du. Zer, barka?
4: Chris Hemsworth.
0: Baita ere, Hemsworth. Ez,
1: bueno,
0: ez da.
1: Pista de mango deu.
0: Eman dut.
1: Zer.
2: Buah.
1: Abizen arena.
0: No tengas prisa, bebé. Que te veo de...
5: Julian Yancy.
2: Ah, bestia. Vale,
5: Tom Hardy.
4: Denzel Washington.
0: Angelina Jolie.
5: Michael Hockton Fox.
2: Jake Gyllenhaal.
1: Ay, la.
0: Jake Gyllenhaal. Hay gente que sabe quién coño es este. Broban Mountain, el que recibía.
2: Yonki.
0: A ver, escena Batagor. Bat goian seguen este
1: aleat. Bietako bat. Es bizirida buena, ¿eh?
0: Bueno, el que se daba a tomar.
1: Ah, auda.
0: Emastearekin seguena es el otro. Broba montaña y Borussarina, y sé que no me hacéis ni caso.
1: Es
0: de
1: Cusiori. Pero cual montaña eco bestia hilda dago, ¿es? Doctorea, o regatipa visiri dago, delita de macarra.
0: Ah, hori da.
2: Doctorea goa iruditzen zait, hori esatea iratia eskerrik asko. Brokeback montaña ecoa va visiri dagoena.
0: Baina, zuk ez dakizu si la Jake dago visiri quedo, es esaten duzu.
2: Ba, hombre.
0: Ya sabes, va la visiri.
2: Es que ni que zutik usi orduan goran beran, ez ditut kokatzen, posizio zehatz batean.
1: Oize pelikulatan?
0: Broba montaña. Da un amor pastoreen arteko artzain amorea.
2: Bai.
1: Vale.
0: Bai.
2: Gero nik ez dakit...
0: Ander eta Jul. Euskal Ander eta Jul.
2: Jul, ez da. Ez pelikula horrek izena du Ander.
0: Ah, ez Ander.
1: Zemaita garrik, ez?
2: Bai. Baina, harina ez ikusten, tipo nen filmografia zenik beste pelikula batean ikusi dut. Ez dakit zeinetan. Ez dakiz zinetan, hemen dauzka, hemen dago bere lanen zerrenda, eta ez du kokatzen beste, zenik Brokeback Mountain ez dut ikusi, baina tipo hau ezagutzen dut.
5: Ba, oso zauna.
2: Bueno, bari.
5: Jay Gillen.
2: Zorionak, nori, Andrea?
1: Maria.
2: Mariari, zorionak Mariari espaloieti. Ziote txekalteren honek Andrea ez begiratu horrela, izena duelako espaloietik, ez ba?
1: A ber, danare ez da lotu behar, baina bueno.
2: Zorionak Maria, puntu, aparte, espaloietik.
1: Hori.
2: Horrela hobeto?
1: Bueno.

0: oso ondo.
1: Ez dut loturekin jarraituko ez dudalako inorgo gaitu edo molestatu nahi orduan. Etxekalte bermiotik, espaloietik. Gau, bermiotik, espaloietik, bietatik. Puntu. Aparte. Zortziak eta 41 minutu. Begira orain txentzun dugu kantatzen. Seguru nago, orain buruz ez dakiela, berak sortutako didati nobelako abestia. Guazen probat jartzera. Hemen da eta sekula inon ez dagoen belardiko kantaria, abeslaria. Jaun Andreok, zuekin. Flaco Shaki!
2: Alo! Alo!
3: Egunon!
1: Energia! Ze saturazio! Azteko eta behin, zer moduz, ere, orain esan zuk dakizu bezala, alo, baina ondo.
2: Alo.
1: Asko zaz.
4: Ai, asko zaz.
1: Horain baizte fin. Nola da, Flaco, didati nobelako abestia?
2: Ba, didati nobela, asma bukaera, ta horrela, era manzaria etxera.
3: Amazia!
4: Ongi kantatzen
1: duzu. Oso ondo, eh?
2: Horrelako zerbait,
1: eh? Ez, horrelako zerbait ez da hori zehazki.
2: Exacto, bai, perfecto.
1: Oso bolita. Bale, Flaco, zuzer moduz bestela ondo?
2: Oso ondo, bakizue, atzo egin nuela, nola azaltzen dugu gana. Nik aurten ikasi nahi nuen zebata ateratzeko, zebata tituloa ateratzeko, ez? Ta, asmatu ze pasazen, ka, egin nuela idazlana eta esan zidaten, jode, baina maia honekin sartu nahi duzu zebata ikastera.
1: Ai, benetan.
2: Bai,
1: zuk sartu nahi zen zebat tituloa ateratzeko, Euskal, bueno, Euskal Ikastera. Zeriko, dotena delako, izkuntza eskolako, klasetara sartu nahi zen nuen.
2: Hori da, hori da. Eta egin nuen idazan bat daiko kaskarra.
1: Bai, hori da,
2: hori maia froga bat.
1: Utikan, bai, eh?
2: Esan zidaten, igual bebiarekin
3: hori. Ez da, zepasa, hori da, pixkanaka.
1: Bebira, gartuko nahiz. Ba, bebira, bale. Osa, no, orduan, hemen ikaurera ziko zara, bebia atera alizateko klaseak eta jasotzen, ez da?
2: Hori da,
1: bale, superongi. Superongi.
2: Datu betala.
1: No. Ez, beharko bazen un mintza praktika edo zerbait edo, kasuak inlasai.
2: Bai,
1: hori beti, hori beti. Gu bizigara mintza praktikatik, Flaco.
2: Bai, mi esker, guztia gazuk zuen.
1: Oso ondo.
3: Eta bestela, ondo, Flaco.
2: Bai, oso ondo gira zan. Banago, nire diska bukatzen, senyoris?
3: Sí.
4: Eta, que
2: suena?
4: Zer sonatzen du?
2: Ba, folklore eta horrelakoak.
1: Flaco
2: musika lorri zegala ez dakit. Bai, a ber, ba, orain arte egin dudanatik elduta, ba, ez dakit horrelako
4: abestiak. Si te tiras esal funky, Flaco funky, polita izango etxateke.
1: Ez da izango funky disko bat.
4: Ez da funky.
2: Ez dut uste.
4: Ez da, jo makala.
1: Emozionatu gabe, ez gaitezen gehiagi, emozionaze Flacok gaur irailak 17 izan du. Nere diskoa bukatzen? Horrek esan edo igual, 2027an entzongo dugula.
2: Bai, noski, no, hori ziur. Osea, minimo, 2027ko udaberrian.
1: Ba, orduan, txabana jarri guri hau parean karamelo hau Flaco. Bukatzen ari naiz, Baina.
3: Bueno, agian aurrera pena besti bat edo lehenago.
2: Hori da, promoa egonen da, igual.
3: Vale.
1: Baina, disko osotasunean diozu urrengo urteko udaberrian helduko dela.
2: Igual. Osea, bai,
3: seatuko naiz.
2: Zin egiten dut miramaren gatik.
4: Nik irudikatzen dut, jagarai hauek ez dira horietakoa, baina tipiko idazle bat atxetik daukala el de la caza, pues kasu honetan elkarrekoa esan ez tu libro pa cuando.
1: Ya, bai.
4: Hasta su lagin bat, como vas? Bueno, eta idazle asaken, bueno, udaberreinako o porai. Igual.
2: Bai, horrelako zerbait pasatzen.
1: Baina zuk badaukaztu inorratzean latigoarekin emanda eman ari zaizuna edo zure kaxan ari zaizuna?
2: Ba, gutxi gora bera, managerra eta hola, baina, a ber, ez, lati badekin ez, osea, jartzen dizkigute, ba, datak eta hola, ba, geldirik ez geratzeko, baina, bueno, ba, gaude, nahiko aktibo, osea, musika egiten, hasi.
1: Ari zara?
2: Ez dugu lati gorik behar, hori.
1: Vale, oso ondo. Batxin eta jende honekin imaginatzen dut, ezta?
2: Ba, isuneo eta horrelakoekin,
1: vale.
3: Ba, badakizu Flaco bihar betetzen dira bi urte Chill Mafiak, ba, despedida iragarri zonetik.
2: Ah, bai,
3: Bihar betetzen.
2: Ba, igual egin beharko du edizio espezial bat.
3: Bai, argitalpen bat, post bat.
1: No, esan duzu bihar?
3: Bihar. Iraiaren 18an izan 2024an.
1: Gainera ez ziren izan bi talde Chill Mafia eta Gatibu batera, ez?
3: Batera,
1: bai.
3: Egun berean.
1: Ahí, egia da.
2: Las dos caras de la misma moneda.
3: Mucho gora era.
1: Bueno, kantagintzari emango diogu, ez da, Flaco?
2: Hori da, bai, gaurkoan ekarri dizkizuet lau abesti, talde baten aditzen dela Magnetic Fields, John Salinasek erakutsi zidan talde hau, da, estatu batuetako talde bat, a ber, nola ditzen da abeslaria? Stephen Merritt, ez dakit, da fenomeno bat.
4: Stephen, hablamos jorratzen... PH como Stepan, edo ez?
2: PH hori da.
4: Bai, Stephen. Aldamiz etxe barria bezala, ez
0: igual, igual, baina H batekin.
4: Stephen.
2: Hori da, eta batez ere jorratzen du, ba, pop musika eta disco hau ditzen da 69 Love Songs. Atera zuen diska bat, irurogeita bederatzia bestirekin.
0: Hori eipatu izan duzu, inoiz, disco hori, ez da, flako?
2: Siur, siur,
0: bai, bai, bai, eipatu izan duzu.
2: Eta hori, eta ekarri dizkizuet, diska horretako, ba, lau abesti.
0: Vale.
2: Eta lehen da biztiko abestia, izena All My Little Words, tematika, akiteko pizka bat, analogia moduko bat, ba, hitz egiten dugu txigora bera, txoriak txorien tematika berdina.
0: Ah, bale, bale.
3: Vale,
0: egoak ebaki banizkio eta rollo hori eskat, ez da? Vale?
2: Hori da.
0: Ba, guazen entzuten aztera. You are a splendid butterfly. Hau ez da txoria da butterfly. It is your wings that make you

0: ederra benetan. Jarraitu horretik, flako, kuriositate txiki bat bakarrik. Zure bakarkako disko horrek, zeren antza izango dugu gehiago? Chill Mafiaren disko batena? Edo onena?
1: Ba, pietatik zerbait izango du, vale. Uste dut.
0: Vale. Erdibidean egongo da.
1: Erdibidean, bai, nik uste, bai. Azkenean, nik uste ezagutzen nauzu eta badakizue aste batean nagoela, osea, beste bat izango da horrelako eta beste bat izango da Chill Mafiako.
0: Hore txamponak zemat arpegi dituen. Badakigu.
1: Ba, hori da, hori da. Horrelako zerbait. Ta bai, biziki, ba, maite dut abesti hau. Asko egiten duena tipo honek da, amodiozko letrak egin modu oso infantil batean edo hola, osea, you are a splendid butterfly, osea, ez daki, osea, super exagerado,
0: oinarrizkoa, eh?
1: Como cringe hori da, baina oso ondo egina. Ba, ez daki, tío, irutzen zait kristoneko artista tipo. Ta orduan hori, ba, ez daki, urrengo abestia da, A Chicken With Its Head Cut Off, oio bat, burua moztu dalekin.
2: Bai?
1: Zalako zait.
2: Bai.
0: Hori esan zen, toxak zen ez, beste azen.
2: Bangal.
0: Toxak zen ez, da? Bangalena da, siempre negativo, nunca positivo. Toxak egizan zuen, korren como pollo sin cabeza.
1: Bai, ba hori, horrelako zait.
0: Abesti hori.

0: Beste kuriositatea, flako, zu euskeran esango dugu bebi mailan kokatu baldin bazaituzte, ingelesian zen mailatan zeundek, eh?
1: Ez que ez dakit, hau beti iruditu zait, ez dakit, duda moduko bat, zatik. Osa, nik uste, obviamente daukadala, euskarazko maila askoz haundiagoa ingelesa baino. Baina nik uste ere, bebian kokatuko nindutela ingelesez.
0: Ja,
1: uste dut, ez da, okei?
0: Inbidia haundia ematen didalako, abestia hau, adibidez, abestia hau entzun, eta dena entenditzen duen jende horrek zen. Nien nahi oso bat azeria esan, eh? Dena
2: ere baina ulertzeko. Izan txara una niña de estreskolares inglesean eta horrela zu.
1: Ez. Baina, baina egiten duan asko da, letrak begiratuta
3: ikastia.
2: Interesa duzu.
1: Hori da.
0: Zuk eskolaz kanpoko ze jarduera egiten zenituen, flako, ikasle garaian?
1: Ba, a ber, txikia nintzenan, ba, futbola... Eta jazta. Nizan naiz FIFA bat.
0: Bai, eh?
1: Agarraitzen dut izaten, baina maskarekin.
0: Ja. Osa, xakera ere etzinen joaten.
1: Ez, xakera ikasin noen COVID-garean YouTube-erekin daula.
3: Zer dan gizona izatea, eh?
0: Zein godi gogoa?
1: Hori da.
3: Flako, kuriosamente, album hone ditu 79 kanta, 69, ez dauzke 68 edo 67 edo 70, eh? Zerbatiko te, beste gabe edo?
1: Ez dakit. Osa, diozu como...
3: Simbolismo gati.
0: Seksuga eraman nahi duzu, Andrea, tarte hau.
3: Bai, duro gaita deratzen zen baki.
1: Pregunta
3: bai, simbolismo bidauke. Hori eta gizakie berez iargi eritsi zen urtea, baino gehiago da, ez?
1: Ez dakit. Nik uste bukatu zelako hor la guerra de Vietnam, uste dut. Claro, ez dakit. Da, que va, que está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Hace galdera comprometido picante, ya va, a ver, no sé, ¿eh? Ni mi hermano hago música que vuelvo a su chedite.
0: Era romántico, Jari, también era bat, Andrea.
3: Vale, tú coi su taber Frances en Semaida, aunque es un bebie, bebata, abata.
1: Ni guste gure entzulei ez daiela asola sexua, baina 0% daude hemen musikaren gati.
3: Vale, va, venga, musika.
1: Urrengo abestia. Urrengo abestia da, I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Ez zaitut aztu nahi edo lako zerbait, ez zaitut gainditu, ozera, no tekio superar edo lako zerbait. Eta ez tia hori dutzen zen, baina una obra nahi, ozera, increíble.
0: Esan nahi ez da izango izkut jarri nahi zure gainean, tipo, ez? Igual, ari dira bi, elkarizitan, venga. Zen gainean, horan zu edo ni. Ez, nik ez du jarri nahi zure nahi.
2: Ion gotxon ematen duzu,
0: I don't want to get over you.
3: Lako serioen nahi dut artea, eta ez tia guzte.
0: Boazen ez dutera,
1: mesez. Habe, ez tia, bai gomendatzen dizue dala, letra itzultzea da. Lokura bat, oso
0: poeta. Erreparatzea letrari.
2: Vale.
0: Asi aurretik, entzuten asi aurretik pixka torrela zertaz ari den edo, flako?
1: Hori da, I don't wanna get over you, ez daitut aztu nahi, honen gatik, bestearen gatik, amodio. Da, super basiko.
0: Ez da sexuola, da romantikoa. A ber, entzun.
1: Hori

0: eske bez, ikusten berriz ere pasa zait. Gauza asko egiten zaizkit eskapatu beharko nituzke azpi idatziak edo azpi tituluak edo flako dena egoki ulertu alizateko. Balonatu alizateko. Zer dira?
1: Pasadio txalgebeteri ya...
0: Zasaten duen.
1: Zulteko, tazkeneko, da, kosa edo guanak ero, berlo... Dan, ez dudalako, oza, ez dudalako maitasuna gainditu nahi, nire terapeutari kasu egin diezaioket, eh? Zuezarela existitzen antzeztu eta amesten dudan horrekin amestu beharrik ez izan. Nire lagun guztiei kasu egin diezaioket, berriro kalera irten eta horrekin nahiko dela antzeztu.
0: Joder.
1: Edo goibeltasuna lanbide bihurtu dezaket,
0: hostia.
1: Beltzez jantzi eta kamus irakurri, iluntze zigarroak erre eta... bermuta edan, 17 urte izango banitu bezala, hori kristoneko joa izango litzateke.
0: Vale. A ver si romantiko bat.
1: Bai,
0: tu ezin aztu zen abil eta horrela, vale?
1: Eta bueno, eta azkeneko abestia ja txapa usteko barkatu entzule guzti.
2: Ez, aizu oso gustura gaude.
0: Gara disfrutatzen zu, flako.
1: Azkeneko abestia da, Come Back from San Francisco. Beste amodioso kantor.
0: Vale. San Francisco Rio.
3: Ser romántico, flaco, ser eso de Maite Minutala.
1: Us. No, ni beti baina...
2: Lengo egunean, entzun nuen Fosters the People taldearen...
0: Foster the People,
2: Pump it up,
0: Kicks.
2: Bai. Badakizu esertaz doan letra?
1: Us.
2: Flipas. Osa, ikaragarria da, baina momentu batean esaten du, pipa bat hartu, eta joango dela perseguir txikos, galtzerdiak eta zapatilak dara matxaten, nola da las tenis.
1: Horla, baina ze gustora.
2: Baina flipatu, gomendatzen izut begiratzea. Hoizetak
3: ikbertsuenatzeo.
2: Bai, flipas letrak zer esaten duena, bai.
3: Vale.
0: Bai, osa da, abesti mehatxaria?
2: Bai, oso, de repente kontatzen du oso era politan, que te
0: bueno,
2: bai, bai, korri, porque voy a por ti, bai.
0: Fus, emango izula.
2: Bai.
0: Vale. Ba, orduan bukatzeko, esan duzu lehen, flako taldearen izena?
1: Magnetic Fields.
0: John Salinasek, John Thatchersek, flakori gomendatu. Apidi batez, badakizuten izango den John Saliren ogibide berria?
1: Zein.
0: Ez dut ikusi?
1: Kolaboratzaile gaztea.
0: Ez,
1: bai, belakokoekin egia da. Belakokoekin
0: kolaboratuko du, basua jotzen, tio.
1: Ez que da makina, bastio. Saliras da, nintzatek euskal, ba, referente bat, tio.
0: Diskoa 69, Love Songs. Bai, ez da, oso no. Bukatzeko, Come Back from San Francisco. Maitasun osoz, flako fonkiren eskutik didan. Venga, flako, ondo pasa uste una, eh?
1: Mi esker, ez bota zuzenekotik entzun nahi dudala bestia, mesedez.
0: Vale?
3: Ah,
0: nahi bali maduztu gurekin amarrak arte, flako?
1: No, lo soy.
3: Nahi mesedez, eh?
0: Venga, flako,
3: gur.

0: ze poetiko dena, eh? Orantxe puntu-puntuan gainera goizeko bederatzietako seinaleak ere bai. Come back from San Francisco. Flako! Ah, Juan eginda!
1: Ah,
0: Juan eginda, martxa egindu.
1: Ez hor dago, ez?
0: Ez. Abegira, idatzi egindit. Jasta, atera naiz, placer bat, agur mil esker.
1: Kanso.
2: Ke tio.
0: Bere abesti prop... Bueno, bere abesti propioak. Bereak proposatutako abestiak aspertu du. Bueno, aspertu du, entzundu nahiko eta Juan eginda, jasta. Pues, ez gara Juan, eh? Ez da Juango ere, goizeko amarrak, alegia gure ordua, gure momentua, gure unea, iritsi bitarte. Eta ordura arte zer, ba, gauza asko, den-dena ere ez izuet kontatuko, ze ez dute beste nior gogaitu nahi orduan. Puntu, aparte, gaur. 2026, irailak 17. Lehen ere abisatu dugu, baina badez bada. Bidealian, Juni WhatsAppa, ze gaur da bere urte betetzea, hogeita mair urte, kristoren adinean, Jon Telleriak gaur. Eta zuk, zuk bete duzu gaur zure ez dakitzema, arren osteguna, arizara betetzen ostegun on zuri ere, beraz, lejon daizula, belarretik tirako izugu.

0: Zatitx hori jartzen diogu besteak beste.
1: Ez dago eskubidek.
0: Ez potil unesari bakarrik, baita bedarlariri ere, baita, eta ja jendea zitza egun kopiatzen. Bueno, total. Zergatik aletu zu, Andrea?
1: Beste gabe.
0: Ah, bale.
1: Irati, zure urte betetze unen, oiz da?
2: Igandea, aurten.
1: Ez baino zei abete.
2: Ekainako gaita zazpi.
0: Izan
2: pela joak.
0: Bueno, hartuko dugu kafetxo bat eta albisteak ondatuko ditugu, bale?
3: Kafes Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
4: Barga, kikara da? Kikara?
0: Kikara, kafe kikara bat.
4: Kikara?
0: Kastellanoz taza.
4: Tata.
0: Bai.
4: Kikara.
0: Kafe kikara bat.
4: Tatazon kikaroia.
0: Kikaroia. Orantxaren itzen pentsatzen, klaro. Astelen batez...
4: Kikatzarra? Handia oso, handia, de un tazón de estos del Starbucks que maten una palangana aquí, cacharra.
0: Alperrida, tú no la nahi duzu, Jongi, esan.
4: Es.
0: Kikaroia, kikatzarra, no la nahi duzu.
4: Ni nago euskara ikasteko, vale, es el rayo.
0: Begira zera noa, vale, bien mitartean. Albisteak egia, azuta nengoen. Titularretan didan... Irati Elizalde eta gure kikatzarra joan gotzona da parena, egunon.
2: Kaixo, egunon. Euriteak tentsio uneak eragin ditu Iberiar Penintxula ekialdean. Bartzelonan, Valentzian, Murtzian, zenbait tokitan, ordu betean 80 eta 85 litro bota ditu metro kuadroko. Bartzelonako Olibella herrian pertsona bat hilda urak eramanda, eta Valentzian berriz Torrent herria izan da kaltetuena. Alarma gorria zegoen ezarrita Bartzelonan eta alerta laranja Valentzian. Ese alerta bisua ere jaso dute herritarrek. Euritek gora berak eragin dituzte metroan eta aireportuetan eta hainbat errepide moztu egin behar izan dituzte. Gurera etorrita politika arloan, gaur politika orokorreko eztabaida Eusko Legebiltzarrean. Imanol Pradales lehendakariak orduerdi barru 9:30 ekingo dio ondorengo hilabeteetarako lehentasunak finkatuko dituen hitzaldiari. Egoera ekonomikoaren irakurketa eta horren aurrean hartu beharreko neurriak espero dira. Lehendakariak aitortua duen kezka gogoan izan da. Etxe bizitzarako sarbidea, PISA txostenaren emaitzetan izandako beherakadak, edota autogobernua bete eta eguneratzeko eztabaidak ere hartuko dute protagonismoa gaurko hitzaldian. Lehendakariak gobernuaren baitako kohesioa nabarmendu izan duen arren, EAJ-ren eta PSE-ren arteko harremana, onenean ez dagoela egingo da gaurko plenoa, sozialisten autokritika eskariaren ondoren. Eta testu inguru honetan, Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak balio gabetu duen sektore publikoan Euskara normalizatzeko dekretuaren epaiari elegitea aurkeztu ala ez. Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak iragarri du lanean ari direla Eusko Jaurlaritza osatzen ari den dekretu berriak berme juridiko handiena izan dezan. Jaurlaritzak uste du epai honek ez duela euskararen normalizazioa zalantzan jartzen, izan ere, forma akats batengatik balio gabetu du dekretua epaitegiak. Epaileak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia. Memoria ekonomikoa behar bezala ez justifikatzeagatik hartu du erabakia. Eta Belateko tuneleko lanak eten eta atzera proiektua lizitaziora aterako du Nafarroako gobernuak, ez baitu topatu gainkostuei aurre egiteko bide legalik. Segurtasun juridikoa duen bide bakarra dela adierazi du Maria Txibite lehendakariak. Egungo kontratua modu adostuan bertan behera uzteko lanak hasi ditu foru gobernuak eta datozen hilabetetan irekiko dute bigarren lizitazio bat urrengo urtean lanekin jarraitzeko. Lanak ez dira 2030 baino lehen amaituko. UPNek ustelkeria zantzuak ikusten ditu eta gobernukide diren Geroa Bai eta Kontigo Zurekin kezkatuta daude luzapenak herritarrengan izango duen eraginagatik. Jongotzon, zeberri kulturan.
0: Txain kulturan salto aurretik, hemen daukat. Eloiaren, tazon. Kikaroi, kikaratzar, kikara mando.
2: Kikara mando.
4: Mando. por la mandanga. Por...
0: Es broma, da, catillo. Normal.
4: Catillo.
0: Catillo.
4: Vale, kikara y es.
0: Taza, castellanos, kikara. Tazón, catillo.
4: Catillo. Vale.
0: Por che.
4: Bueno, guisa paquete bat, badakizue, batxutan tipo Bertín Osborne, todo huevo, a lo que abulta, tal vez batxuetan, izaten da...
2: Guisa.

0: Atzo Orlando Bloom iritsi zen.
1: Hombre, vale.
0: Eta bueno, bapatean dupustean agertu zen albornozaz blai un baton guz, horrela, baina baton guz txuri batekin eta txapinekin autoa hartzera. Ez dakigu ozongi treta bat den bere filmea saltzeko edo apetentzea. Bueno, berdin dio porque ikusia dugu. Orlando Blumen palanka? Arraunarekin ez duzu ikusi padel surf egiten con todo aquello zinber matutino con forma de pepino. Ez duzu ikusi benetan? Oso agerian da.
2: Ez, nik ere ez.
3: Padel, Katy Perryrekin ez?
0: Bai, bai, la época que la... Bueno, jostatzen zuenean.
1: Baina, nik ikusi dut gari garai alde jarri du argazki batean, Orlando Bloom honela iritsi zen Donostira.
3: Vale,
1: normal. Kalez, jantzita, jendea gurtuz. Ba, mogoida iritsi zela, Victor... Joder, beti nazta ditut, Maria Cristina eta Victoria Eugenia.
0: Maria Cristina.
1: Maria Cristina da iritsi zen.
0: Garaipen euken goratu. Beira, ahi no te confundiria.
1: Total, hoteletik atera da, gizona, albornoz, baton gorruz batekin, zuria, bixera jantzita, txapinak, hotelekoak, txuriak, oiegera.
0: Eta autoan sartu da.
1: Bai.
0: Igual joan da las termas besteri gabe que la daba pereza vestir.
3: Nik uste baiet, ez?
1: Si se mua gira la perla na edo, joan hotelen. Ja
3: prest.
1: Bai, ba.
0: Ez? Bolboletan sartzeko.
1: Zer nahi. Albistea zein da?
0: Albistea da hori, bueno, irudi oso politak ikusi dituela.
1: Ah, vale.
0: Iradoki zaleak, el baton gus.
1: Orlando emenda.
0: Pikantea.
1: Nola zen Legolas zen?
0: Legolas jauna, bai. Ez da, bizita ilustre bakarra Euskal Herrira ze Bilbon da, dagoeneko?

0: Txalin.
1: Bueno, esan dute Euskal Herrian, baina berak ez du uste Euskal Herrian dagoenik, edo behintzat bere senarrak, ze esan zuen Espainian zegoela, que le encanta España. Bueno, total, itxegiten ari naiz Katxalin, Katxalin Zeta Jones aktoreaz, Katxalin Bilbon da, Kill Jackie seria bertan grabatu zuten, diron la murga duela.
2: Bai,
1: edo horrela, bueno, pues estreñatxera ere etorri da. Eta diot España, se agertu zen Michael Douglas, bere zenarra, ya llevan, hau se conocen hasta los lunares del bai. Bueno, total, esan zuela, me gusta España mucho, bai,
2: Bilbon egonik, bai,
1: no tiene
2: sentido. Coca di, coca
1: di. Beida, zenba urten Mallorca, como pasa ver.
2: Bueno, Mallorca da paisus, eh.
1: Esta gente, bai, horregati, un poquito de sororidad.
2: Cultura pisa.
1: Rialdean, bai. Eta
2: Orlando Blumen bila eta ez du
0: kitzen. Orlando Blumen argazkirik danak zentsurauta ere.
3: Bai?
1: No miras bien.
0: Ondo hain ez, isan, Twitterren bidaudet, interneten ebai da, gertzen da, baino petatxo batekin.
1: Bueno, abukatzen ten zeinola dela palanka. Total, itxekin behar dugu Michael Morri buru.
2: Asko horreiz egiten azken bola honetan, eh?
1: Etxaizkio gauzak ongi ateratzen ari, estadioa betatu zion tipoari, zeharrek nahi zuen Palestinaren rollo augustia isiltzea.
2: Eten, hori da?
1: Etetea. Ba, nik uste dut, justu kontratik atera zaiola tiroa. Bueno, badakizue horregon dira, atxetik erori diren, bueno, teloneroak behitzen dira, ez?
2: Bai.
1: Amatuak, destak beste, el hermano de la Billy Eilis, dago edenak. Bueno, ba, urrengo albistea, ze albisteak ematen jarraitzen duenek, eta eskerrik asko, milioi bat dolarreko doaitza egin diola, nola baita esateko, bueno, Palestina babesten duten gobernuz kanpoko.
2: Oso, erakundei.
1: Milioi bat dolar zergatik, hori delako, ez xiranekin lortutako diru guztia. Dolar guztiak, eta pila bat dira, Palestine Children's Relief Fund, Hill Palestine Medical Aid for Palestinians, Gaza Sub, bestean hori zen, Unrua.
2: Bai.
1: Bueno, oie guztiak lagundu dituela.
2: Osondo.
1: Txalo bero ba.
2: Alegia, ez ziranen biran, orain jarte bintzat, Michael Morrek, irazitu, bueno, irazitu milioi bat, ezta? Eta milioi hori guztia Palestinaren alde bideratu du.
1: Andrea Palanka aurkitu du.
2: Ez, entzule batek bidali dio. Eske, Andrea. Andrea, arizara Googleen jartzen. Orlando Bloom, Padel Surf. Ta orduan Googleek ulertzen duzuk ikusi nahi duzuna dela Orlandoren Padel Surfa. Jarri ozu Orlando Bloom, bai. Beste gauza bat, ze beste
1: lezik. Oie daude, badakizute, jatetik jaitsi berriak, ese pito está recién comido.
2: Jongi, tio!
1: Osa,
2: iradoki nahi baduzu, iradoki. Ez izan hori, ostia.
0: Pasatzen
2: hori. Ez izan hori.
0: Pasatzen hori, ja, iso. Jongi, iso.
1: Que él se alimenta. Bueno,
0: vale, va. Ez, jazta, tio, zerrikeri bat esatezu.
2: Kiroletara, nora guazoren. Está con milla aldo ginaiz, jazta.
3: Andrea, pixkazu kelikatu
2: esu. Zango izun izan, jongi. Kultura bukatu da, kultura bukatu da.
1: Que ya ha comido.
2: Kultura bukatu da.
1: Vale, bai.
2: Atera gaitezen emendi.
1: Bai, irado kitzen du lo otro. Bai,
2: joder, irado kitzen du, ez? Da, zuzenki bestea, jongi.
1: Ya,
0: ya vale.
2: Ze gainera itxura hori dauka.
0: A ver, zer zate, tonto koze?
1: Eso está más andau.
2: Vale, atera gara.
1: Kampoan gaude.
0: Zerzate, tonto? Bailema
3: kirolak.
2: Bailema kirolak, irati.
1: Esa txabala guapala.
2: Vale, vale, ya.
1: Bai. Venga, irati, gainera guan kirole.
3: Venga, ba, futbolarekin goaz. Bertan bera gelditu da atle inbidia daukazuna.
0: Inbidia daukazuena.
3: Bart jokatzeko azuten partida. Valentzian izan diren euriten ondorioz, berdegunea urak hartuta gelditu da. Eta ezin izan da norgeiagoka jokatu. Data berria zehaztu beharko dute orain, baina, bueno, ez bestea, ez daude Europan, eta horrek eraztu egilezake egutegian tartea topatzea. Osasunak, bestalde, hirugarren porrota kateatu Metropolitanon Atletico Madrilen aurka 4-0 galduta, eta Realak gaur du Europa Ligarekin itzordua. Bormuzen aurka jokatuko du anoetan, gaueko 9:00. Eta maitzeko, txirrindularitzan, Usoa Ostolazak 5. egin du Baloniako turrean, Karlin Swinkels izan da irabazlea eta gizonezkoetan berriz, Obin Sparfel, Decathlon taldeko frantziarra.
2: Eskerrik asko.
0: Jesús María da José.
3: Ay.
1: Arraski gehiago?
2: Ez mesedez, ya está, nahikoa.
1: Vale. Gaztean, trafikoa
2: Trafikoa. Zentra gaitezke irati mesedez berri errepidetan.
3: Bai, bi puntu ditugu aipatzeko, Bizkaia 364 errepidean Gordexolan bi kotxeren arteko talka egonda eta ondorioz errepidea moztuta dago eta bestetik A8 errepidean Arrigorriagan Donostiako norantzan kamioi bat matxuratuta dago erreia oztopatzen dabil eta ondorioz autopilaketak sortu dira.
4: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Vale, eta orain mesedez eguraldiaren iragarpena. Euskalmet, Olatz Printzipe, egunon.
5: Egunon, gaur egoera berdintxoa espero dugu. Odeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka batez ere ipar isurialdean eta goizean. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ostarteak ere zabalduko dira. Temperaturan ez dugu gora berandirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du kostaldean eta Ebro barrean eta hotz sentsazioa areagotu egingo du. Beraz, ez dugu litro asko pilatzea espero, baina gaur ere euri egingo du tarteka, batez ere ipar partean eta goizean.
2: Vale, baste ingo diogu ba. Olatz eskerrik asko lerea, bisuagatik 9:16, ya está listo. Albisteak alako batean kontatu ditugu. Abesti honen hasira bakarrik entzunda, jarrik askoak mesez. Ea Euskal Herriko zetoki fisikotan kokatzen duzuen zuen burua, bai.
0: Iruña.
2: Ez? Iruña, ez?
0: No, Hernani.
2: Hernani, gondien plazan?
0: Baina beha bertako dalako.
2: Hombre, ya. Baina, esan dut zuk zure burua non kokatzen duzuna besti honen nasira.
0: Hernani go plazas.
6: Estoy perdida.
2: Jongi?
0: Lako galderekin normal.
3: Ane Luki.
2: Etorri zen Hernaniko plazara San Juanetan gu ganaño abesti hau estrenatzera. Estrenatu bakarrik ez zuzenean abestu zigun.
6: Ehun eta ama egon ginen Hernani, orduan.
2: Ez baina abesti hau jaio zen, ze didan, estrenaldi mundiala egin genion.
0: Eta gero kantan itxo, bikolpetxo.
6: Ah, bai, eh?
0: Zun bai, bai, bai.
2: Ez ondo, Andrea, detalle guztietan erreparatuta osando. Nere sorte izena du, Ane Lukin, Euskal Herri osora. Bikolpetxo.

0: Zurea bakarrik esan ez, zortea baita gurea ere, zu besteak beste egun hartan gurekin izan zenelako, eta abesti honen estreinaldi mundiala egiteko dida aukeratu zenuelako onena anelukin ere zortea. Gero zortea batzuetan izaten dugu alde, bestetan ez, irarkiak, bueno.
1: Ziur zuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan dihardute lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsonaiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan dihardute ostegun goizean ondartzan korrika ikusten dituzun hoiek. Hoiek guztiek, zertan dihardute? Bizitzaleak dira, ondo bizitzeaz arduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 ksigune.eusen.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Zergatik zarete hain txikiak?
6: Zuzaran ditu dena pila bat!
5: Nik izan nahi dut txikia!
7: Mumbo Jumbo handia eginda, irailaren 18 zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Bale, hori da bihar, irailaren 18 zeka hor da 17? Hor da osteguna. Entzule batek idatzi digu, mesedez, bidaliko diazue Orlando Blumen argazkia lagun batentzako.
9: Ay, ay, ay.
0: Bidali diogu, eta esan digu, ah, uste nuen jantzita zegoela.
9: Sí, ya, claro.
10: Pues seguro. Entzuna kapote,
9: bai. Susto ara mande zu, ez?
10: Bai, bai.
9: Ara ele bialdu dugu, bai, bestat.
0: Zerek?
10: Un plano de benenekitala katxetik.
0: Hori zine, Orlando?
9: Alain.
0: Alain, tío.
10: Egia da, din batetik aurrera.
0: Alain, Alain Ibarra, egunon.
10: Hola, Alain.
0: Egunon, Alain. Egunon.
10: Azkotan entxundugu de broma. Joder, bai, emango ziko baten logu. Ya puedes empezar por atrás, porque ya edad de batetik aurrera es más fácil pillarlos a chile.
0: Orlando curte batu dauzka.
11: Es que, a ver, nik uste Euskal Herri oso jarri dela Googleen argazki oieke bilatu nahian. Eta lote berekoa da.
0: Lote berekoa da.
11: Dizuela, ja,
0: pakete berekoa da.
10: Hay una buena tirada, bai. Atzetik
11: ikusten zaio, eta dauka, Bertin Osborne izango balitze, jongi, nola jarriko. Genizki obi banderilla. Ahora
9: hombre, basuek daukezuen igualago antzekoa dauke Orlandok.
11: Hombre, ez da guantzera, bai.
0: Nik uste nuen urte txuagoa zela. Dauzka 49 urte, Orlando Blumek.
10: Bueno, bai, ya le pega tener
11: razón. Arrazio jaik, nahiko zaharrak dira. Ez dakit zeinkotetakoa diren, baina ez dira...
10: Hombre, ekin zebilen...
0: Dauzka 50 oraindik, Orlandok.
10: Sí.
0: Ya.
11: Dena dela estira azken uda honetakoak izan dut, ez dakit noizkoak diren, baina bai, oso ondo dago Orlando, eh? Kirola egiten duela bintzate igartzen zaio, bai. Igartzen zaio, eta zekera gala, nola usartzen den, nola usartzen den, horrela pade surfean aritzen.
0: Ez da usartu, da, Andreak oraintxe esan du, zen nezesia deak guaz du, ez? Osa, ez... Bueno, a ver, eroso es práctica, es celburu.
9: Igual era...
0: Igual erre, mamerko zu crema horre.
11: Beres nudista izango data. Ahí va dao
10: jende bat, que uste du, que solear el ano, ematen du energia, pues igual uste du, que le tiene que dar a eso también.
11: Hombre, nudista izango da, beres, eta izango du, ba, ondartzan banago edo guztiatzeko aukera badauka, segetik, en ese minuto ya.
9: Ea izan dare.
11: Ba, claro, ezaguna izan da, berti, berigo, gara gertu paparatziren bat, bai. Auskalo, agian pelikula bat promozioan zegoen justo momentu horretan, eta askotan auskalo, segetik egiten dituzun.
9: Albiste,
11: bai, babeitu, gaur, zuek pasadi da zuen albiste bera neukanik hemen nire eskaletan
0: Orlando Blumena?
11: Ez, hori jongik aipatu du, ja, ondo
10: miazkatuetako
11: albistea da. Ez, hori ere bat, orbil bera, laster, pelikula...
10: Gaur ja, benda, ez?
11: Gaur, bai, telesaia orkestera, duela, ez dakizen baden pora, joan den urtean edo, hemen ikibizen bat aztez, eta egoitza honetan ere, bai, eite beren Bilboko egoitzan, bai, biltegi erraldoi batean plato bat jarri zuten, bere etxea balitz moduan edo erabiltako plato bat, eta...
10: Usapa, kondore etxaran ganaz, komuna eta horrela...
11: Bai, benetari, komuna eta ez dakite eite bekoak erabiliko zituen, ze etxe horrek imaginatu ez du gala benetako komunik, baina bai, hemen ikibizen egoitza honetan bere telesaia filmatzen, santutxun, soloko etxen, bueno, leku askotan, eta bitu, Bilbon kokatu gara, Kazerin zeta Jonsekin, eta Bilbon geratuko gara, baina Euskal Herri osora edatu daiteken meloia izan daiteke hau, nik neuk ere Bilboko azten nagusian behintzat, eta ez dakite justo Bilboko azten nagusirako aplikatutako neurria izan zen edo zer, baina Horain kontatuko dizuedan kontu hau gerotak gehiagoari da edatzen Bilbon, eta zertan datza kontuak? Bueno, ba, adize, ari dira ikusten, batez ere bezeroak eta kafea terrazetan hartzea Bilbon behintzat gerota zailagoa dela. Ostalariek ez dutela kaferik zerbitu nahi terrazetan dauden bezeroi. Dirudienez, a ber, onartzen dute eta negozioak...
10: Que se pasan 7 horas, ez?
11: Negozioak diren neinean, bai. Ezaten dute, ba, kafe bat hartzeak ez teuela diru askorik uste.
9: Naiz eta gero betzaten den... Etekina atatzeu.
11: Hori da, kafea, botilako ura eta garagardoa dela gehien usten duena, baina...
10: Hor la putada da kontrastea. Que igual nik hartu ditu, le jodido 4 garimbaz.
11: Bai.
10: Eta bestea dago ora indikan...
0: Kortau batek.
11: Bai, baina dena dela... Es que kafear ez dago merke, o sea, suba sa sorain kafesne bat hartzera, ez dago merke, o sea,
0: ronda batean eseri, eta zuk egingo duzun gastua gai izango balima da, laukaina, edo, ebaki bat, naiz eta kafea merke egonez, diozu, ala, arratsale guztia ebaki batekin.
11: Hombre, kontu, ez...
0: Eta zilegi da, zilegi da, ez arratsale guztia, bi eguna ebalima duzu horre eseri.
11: Nik uste dut galtartzen dena gehiago dela, aldarte kontu bat esan nahi dut, kaina kartzera doazen lau lagun hoiek, gehiago, o sea, gehiagotan eskatuko dute kafesne hartzera doazen, baina esan dut, kafesne hartzera bagoaz lau lagun, nik uste dut batekin nahiko dauka. Gula.
10: Muy te denoto que tú eres de café con leche, Alain.
11: Ni, azken aldean ebaki eratzen dut gehiago, bai.
10: Ya te notau, bai, bai. Notatu dizut. Bai.
11: Baina, esan
10: bueno, tendentzia da, bai.
11: Ebaki hartzearena?
10: Bai, bueno, alkola ez edatearena, rebajas.
11: Bai. Esan edu dena da, kafe hartzera bazoaz, zoaz elaborate patxada gehiagorekin, lasaitasun batekin, laukaina hartzen
10: bai ditu. Ah, otra cosa.
0: Ez, beste patxada lasaitasun.
11: Bai, laukaina hartzera bazoaz, ba, be, seguramente, eskatuko dituzu gero beste lau, eta beste lau, eta beste lau. Ja. Baina, bueno, Bilbon ari dira igartzen, bezeroak batez ere, ba hori, kafea zerbitzatzeko.
0: Baina zein amo bidea, zuk esaten diozula, zaude terraza baten eserita, ezta?
11: Bai.
0: Eta zerbitzari ari, bi kafe, bai. Bi ebaki favorez, eta zer esate izu, ez?
11: Ba, taberna, ez, tabernaren arabera da, baina dibidez, bai. Lauzetan eratu den argazki bat azaldu da egunotan, bai. García Rivero kaleko, taberna bateko, García Rivero kalea da, Campuzano plazatik gertu dagoen kale bat, historikoki poteo zale ugari biltzen dituena,
10: bai.
11: Atletik ez partida daukanean, bai, jendez lepo egoten dena, eta orduan, claro.
10: Terraza guztia daude petadas bai. De kafe.
9: Alasa, ez da umatuena, ikungo naiz Starbucksea, eta hartuko detera mateko kafe batea, olako Bilboan.
0: Ez ez baina, baina zeina movida. Taberna horretan ze pasatzen
11: da. A ber, kontua da, kale horretan obertan egon direla. Peatonalizatu egin dute. Ibiltzeko baino ez dute jarri orduan. Kendu dizkie antza udalak ere mai batzuk terrazak lehen lau mai zituen, orain hiru ditu. Eta taberna batean konkretuki jarri dute gaztelania utzean, ez dutela kaferik zerbitzatzen terrazako maietara. Tabernari bakoitzak aplikatzen du nahi duena, ze badaude beste batzuk adibidez ordutegiaren arabera jokatzen dutenak. Eta niri aste nagusian, pasatu zitzaidan, dan, hauztu dut azken larun batean, bigarren larun batean, bazkaltzeko geratu ginen, eta jatetxean bertan kafe hartu beharrean, esan genuen, bueno, hartu dezagun kanpoan, ez da, giro aparta dago, eta jesarriko gara mai batean, bueno, ba, Bilboko beste kale ezagun batean, Bilaria eskalea ez dakit ezagutzen duzuen, baina garai batean Capitol Cinema zeuden bertan, orain bertan Frantzia estatuko Kirol denda ezagun batek zabaldu du denda hor, Kubrick tabernare badago, zen dut, poteorako ere toki aparta da, maiak dituzten taberna ugari daude, eta hor adibidez, kartela zeuden behintzat aste nagusian, orain urtean zehar ez dakit, arratsaldeko bostetatik aurrera,
0: bai?
11: Ja kafe makinak erabat garbi zituztela, eta ezin zela kaferik hartu. Eta kostatu egin zitzaigun, behintzat, hiru lau tabernatan galdetu genuen,
0: bai?
11: Ba, ez zuten kaferik, klaro, gintonika nahiago zuten, seguramente. Gastu handiagoa egingo genuelako.
0: Eta zilegi da, eta tabernari batek hori erabakitze mali madu, jazta bere ala lokala, bereak
11: ikusiko du. Peregrinaje bat, Bilbotik zehar, kafe bilea jendea, gui bile ginen bezala azten hausean.
10: Ocurritzen zait, kafea, ustea, baina con un, nola izaten da arrautza bat con cabeza de pollo, eta jartzen duzu horrun su kalderako izaten da, oita mar minuto.
0: Abai. Atzera kontu bat.
10: Txirriña sonatzean.
0: Hori,
11: pandemian egin zen famatu, ez da, terrazetan 20 minutu gehienez, eta bestela, agian karajilloa hartuta, igual aterako dizute kafea
9: terrazena. Baina, dana keja, Starbucks bat jartzen alma dute zure hauzen, kejatzen zea, guain, zure kafetegia edo taberna, kafea hartza jute almei ere, kejatzen zea.
0: Claro, es que no la gauden jarrita, Andrea.
11: Ustalari bakoitzak bere argumentua dauka eta bere arrazoia, baina esaten dute adibidez, nahiago dutela ba jendea pintxo baiaten egotea, besteak beste sukaldean langile badaukatelako eta kafe hartzen zauden bitartean sukalde hori dagoelako.
10: Eta gero que hai kamareras.
0: Jarri sukaldaria kafea ateratzen, bestela.
10: Da dira kamareroak que kafea ateratzeko se paran a mirar como cae el café.
0: Claro, chica. Ya está
10: Cataclac, pim pam, das al botón. ¿Tú qué quieres? Venga, chavalería.
11: Eta gero si 15 quin dago en el trapo arekin lehortzen dute.
10: Ay, el pezón lechero. El Orlando Bloom, ¿ves?
0: Eta gero, zuk, bezero bezela ere alain daukazu aukera zeko esateko begira. Taberna hortara enoa. Ni abiez, lehen aipatu zu bat, terraza batean nola jartzen zuen letrero batean. Hemen ez dago kaferik. Ni taberna hortara
9: No.
0: Enitzateke, Juango. Ez kafea batik, daukatelako komunikazio guztiak gazteleraz jarri.
11: Baina, benetan ditut, azten nagusen, sartu ginen gutxienez hiru tabernatan, eta laugarrenean lortu genuen kasualitatez kafe bat hartzea.
0: Drama. Lenda biziko munduko drama.
11: Bai, hori argitzen
0: jarri.
11: Gureak denak dira lenda biziko...
0: Albistea da, alain, lortu da. Albistea da, Bilboko...
10: Ketsu dela jendea.
0: Ostalari batzuk, hasi direla kaferik ez ateratzen toki batzuetan.
11: Hori da, Ledesma kalean adibidez, Ledesma kalean, eta hogeen meren didan kontatu genuen tokatu zenean, zurito aia desagertu eginda, Ledesma kaleko eta gara batzuetan.
9: Benetan? Ez da zenei duen ostalarik, da zer da hon. Zer katzen dut jende, historiko kiola izan bada, ez?
0: Atera iru zurito, ez ez daukagu, bale, agur, ondokora noa, jazta, hori ez.
11: Baina ez que ondokoak ere agidean ez daukagu. Geratu dira denak, ados jarri dira ostalari guztiak, eta kafe makina itzali dute denek, orduan ja, gero eta zailago da kafeatzea.
0: Kosiko duzu, bezeroak ere ados jartzen garenean. Eta litronekin ateratzen hasten garenean.
11: Bai, hori ere.
0: Alain Ibarra besarka batio.
11: Zuentzat beste bat.
10: Venga,

0: Eramango zaitut perrera Puerto Rico ora, ero eramango zaitut iragarkiotara.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
6: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
5: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
6: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
5: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Irati, zuk ezagutzen duzu Estela.
7: Estela.
0: Estela.
7: Hola, esan da.
0: Estela Camila.
7: Estela Camila, ez.
0: Kemen jartzen du. Estela Camila, astrologo, ospetsuak. Ah, bueno, gero paréntesis artean jartzen du, ospetsua en lo suyo.
8: Claro, vale, es que te tiene que gustar ya. El tema. Gaiak harrapatza itzala.
0: Vale.
8: Ja, behar du izan harrapatu aukera, bai.
0: Estela Camilo, astrologo, ospetsuak, edo, ikerketa serio eta sakon batekin ostean ondorioztatu du zodiakoko zeinu bakoitzako
9: Andrea
0: itura...
9: Andrea del zodiako itzekin behar du, que te gusta, badakit, bai,
8: ah, parkatu, bai.
0: Ja, ez, seituko dut. Tu zertara, Andrea?
7: Ni Scorpio, baina.
8: Scorpio. Zu Julen?
0: Ni Libra.
8: Libra.
7: Ni cáncer.
8: Cáncer eta ni Gemini.
7: Ba, bera.
0: Orduan, total. Ondorri oztatu duela, Estela honek, zodiako kozen jo oitura, zer?
8: Ez da egitez agutzen.
0: Estela Camilo.
7: Joder.
8: Camila.
0: Camila.
7: Estela Camila.
0: Estela Camila, astrologo ospetsua. Ospetsua en lo suyo, jartzen du, vale? Bukatuko dut?
8: Bai, barkatu.
0: Ondorri oztatu du Estelak, zodiako kozen jo bakoitzako oitura toksiko bat daukala. Zuen zatemana, jongi eta zabaltza zuren jakituria osoa!
8: Bueno, Aries, venga, bitxi-bitxi egingo dugu. Aries, kotilegia izatia. Kotilegia, bai. Hauen gatik sortu dira, pantalla hauek mugikorrenak, edo,
0: vale.
8: Un launo bez.
0: Itzala
7: egiten denak. Bai.
0: Andrea, dauka.
7: Oso. Ez, ukenon.
0: Akendu duzu?
8: Ja, akendu zenuen.
7: Bai.
8: Hori zer da, pegata bat.
7: Bai, protektorea ez berdina.
8: Porque no veías, zuket nit.
7: Zene un horreatik endo.
8: Gainera hor, cuando saude sofán gozo, como de recostau, no ves nit. Bai. Bueno, ba hori, dena begiratu vale. Beharra, dena enteratu beharra.
0: Oso
8: preguntas
0: cotilla.
8: Incluso bere enemigoi jakiteko zerbait vale. Mukotilla, Tauro. Tauro abesti bat balitz izango litzateke bomba, boom. Bueno, honek egiten duena da azerrea erresumina guztia zelo guarda.
0: Claro, egun batean.
7: Zerkina
0: Afrika.
8: Hori izaten da. Geminis.
0: Zuei, ongi?
8: Bai. Bueno, ni egia esaten izun nahi. Beho reflejada bat baino gehiagotan, eh?
0: Baya.
8: Ez dakit izango dan ascendente.
0: Ez que hori, zukartzen duzu zodiakoa, ez?
8: Bai.
0: Aldizkari batean.
8: Bai.
0: Irakurri denak eta denek balio dute zuretzako. Denek.
8: Bueno, ba, Geminis, pelikula bat bagina da todo la vez al mismo tiempo pelikula gogoan duzu.
0: Zua zara.
8: Alegia, dena frente pila bat irekita eta denak in progress. Osa, orain, bukatu gabe. Hau irekita dauka, beste irekita dauka, beste irekita. Leo envidiosísima.
0: Bai,
8: La Leo es muy envidiosa.
0: Eta sanoa edo bestelakoa izaten du?
8: Bestelakoa bai zer, bere bizitza guztia pasatzen omen du bestenarekin konparatzen.
0: Hori, si Leo.
7: Bat ez ere norberaren zat, Zego gorra.
8: Txika, hasta ilsorian zaudenean te va a gustar más el ataúd del Dalau. Hija, hori ez. Virgo, bizitza pasatzen.
0: Gaur da Virgo, Antxon da Virgo.
8: Bai,
0: dios.
8: Eta zu zara Virgo ez?
0: Ez.
8: A tu ya pasas al Libra.
0: Bai.
8: Vale. Virgo, bizitza guztia pasatzen du momentu perfektua itxarot.
0: Abai, eta igual ez da iristen momentu hori, ja, beti. Ez que horren ez da momentu egoki,
8: Bueno. Ez da iristen ez da konzien momentu perfektua orain dela beti.
0: Hemen eta orain.
8: Ala izan behar du.
0: Adoski.
8: Ez egon pentsatzen gero, ez daki zer, que si... Bai, hori... Bueno, ya din batez
0: eta gara jubilazioa. Ez gustatu?
7: Bai, esko, sosakon.
0: Dios igual, demagun. Piso bat erosi behar dugu. Orain ez da momentu perfektua. Ja, oske, igual ez da iritsiko, ja, ez da egongo bali mazara.
8: Eta bihar hogei mila gehiago, bali.
0: Horregatik, ba. Ai, azokoa perfektua goazen.
8: Orain bai, Libra. Uf. A ver, Julen, a ver guk ikusten dugun, bera. Erabaki bat hartzeko, Josuz, hau sopesatu behar du, bestia, hau, eta hau egiten badut, eske igual bestea egiten badut, eske tal. Osa, pizka bat egiteko, konparazio bat egiteko, zarete, como abiadura hundiko trena. Ahora por eskio itxaso, orain a ver si por gasteiz, que si una kata, a ver que tal está esto.
7: Aukera bai, desberdin pila bat, ez, azterte. Eze, haulakoa bereziki.
0: Bueno, a dos, baina eske ikusten nola Virgo eta Libra den igual-iguala, batek dio. Momentu perfekturik ez dago, eta bestiak dio.
7: Pero ez baina zuzinisten... Sinistu, baina utzi jongiri bere...
0: Ez baina, harina zaio esaten jongiri ikusteko nola bi ondorioak, librarena eta birgorena dire igualak, ez?
8: Baina, Julen, si hay gente que sinesten duke una paloma dejo embarazada, pues badau jendea, errespetu apaltatzen ari zara, que se cree estas movidas de los astros daudelako orain.
0: Guztiz konforme.
8: Morida.
0: Ni konforme.
8: Libra eragin du, Scorpio, Scorpiona. Oso mesfidatia. Hau da la típica persona... Zuzara eskortu,
7: claro.
8: La típica persona dena gordetzen duena frogak izateko. Julen ere bada un poquito de...
7: Julen hori da.
0: Zer?
7: Joder, archivo jauna zea, Julen.
8: Ascendente Scorpio.
0: Eta buskate gauza gordeta.
8: Bai. Dena por si acaso dauka, gordeta.
7: Hori ez.
8: Eta buruan ere gordeta edukiko du, aquella cosa que tú la soltaste con un cepillo tremendo que zu ni te acuerdas.
7: Que va, ni eres.
8: Baina berak hori gordeko du, eta behar duenean erabiliko du.
7: Nien aiz hori, nahi bai, baina nahi dana azten zait, dana azten zait.
8: Sagitario. Zuzara Sagitario? Ez jakitea, ez ez esaten.
7: Mm-hmm.
8: Hauei, bai, dena, bai, si, bai, joango, nezi, ya sabes que no puedes ir.
0: Sagitario, sartu gu haun eta entzun, atzo, azte azken ez, Aitziber Iratzoki psikologak hemen didan egin zuen saioa. Zehor, erakutsi zuen besteak beste, ez ez, nola esan edo zergatik esaten dugun askotan baietz, ez ez.
8: Bueno, pues, no hagas plan, Sagitario batekin, adibidez, bidaia bat bakarrik egin ez nahi ez baduzu eta Sagitario batekin geratu, pero te va a dejar en la estacada, esan, es que la tía Bernarda la ha dicho, no sé qué. Bueno, edo zer aitzakia. Capricornio, deskonexiorako ezintasuna. Izan lana, izan arazo bat, la Caprio se la lleva txera eramaten dute, mete una murroga, una txapa, que ya esaten dizuna, te entra por una oreja y la otra, porque te sale por la otra, porque es que da hain pesada, zera horrekin. Acuario, gostiñaren erregina. Hau, bueno, ahí ya me veo un poco, bomba de humo bat da, de ser oso dagoen leguetan ezer esan gabe.
7: Batxapak ezer antzute, bai, zubazia
8: pixkatu. Txat de ser osoetatik ospa egiten du, agur, ha desaparecido.
0: Batxapen eta.
8: Hori da. Eta maitzeko, arraina piztiz, danagatik barkamena eskatzen duen pertsona, hori da bere akatsa. Hau da de las típicas que zerbait ematen dio, eta, oza, zerbat jamaten dizu,
0: bai.
8: Te regala algo, imaginatu, eskerrik asko, eta zuri te responde, niri ez, eskerrik asko zuri, porque me dices niri?
0: Ez baina, eskerrak ere eskertu egiten dira.
8: No.
0: Eskerrak ere eskertu egiten dira.
8: Nik zuri ematen badizu topari bat, zuk esango dira zu eskerrik asko. Jo notete, zuri zer.
7: Askotan da, zuri existitza
8: atik, edo,
7: zuri... A ver, baina oida zerbitzari batek platera jarreta esaten zuen, hon egin da zu kesate gozunen berdin, eta esaten zu...
10: Jongi, Estela Camila honek kanzer astu zaio, zaineon.
8: Ah, kanzer no ditxo.
10: Astu zaio.
7: Asma zuzen.
8: Está ahí,
10: ah,
8: es, bai, morboa. A la cáncer le gusta mucho el morbo. Que llega en Chunex, se compara que tak. Que Nieves Herrero, edo Ana Rosa Quintana bat. Pues típico.
7: Va a ser ahí, pizca bai.
8: Si Norbait, bueno, begorekin joan da, Samuel.
0: ¿Sostara pizca tira tik, azteako Nieves Herrero?
8: Ver esas sare socialetan sartzen zara, a ver antes de muerta como estaba, ta horrela con mumo.
10: Vale, igual ahim beste, baina, bai, kotiloa gustatzen zaila.
0: Orduan, bueno, Estela Camilaren arabera vale, betier, Zodiakoko zeinu bakoitzak daukan ohitura toxiko edo txungoa. Segimentu
8: bat egingo digu, Estela Camila.
0: Vale, oso ondo.
8: En qué punto ez daukazu hau el artículo completo,
0: Iturriak eta referentziak. Venga, Sune, chicharrera. Paso doble.

0: aizu eta txitxarron ikasi elkarrekin bizi, errespetatu eta az, ah, bueno, ez, txitxarron ez, hortik aparte. Principios. Ikasi elkarrekin bizi, errespetatu eta azi, Eusko Jaurlaritzak aizialdi ezigarrirako esparru berri bat, bultzatuko duelako gazte balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuta. Izan ere, esperientzia bakoitzak asko balio du. Balioetan ezi, komunitatean azi, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria, txitxarro zure! Tairarki gehiago.
1: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin. Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
2: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
1: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
2: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
1: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Non zaude?
4: Zineman, zure zain.
3: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
4: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jaitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
3: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
4: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Bueno, orain. Esango du Andreak, bere zeinuari jaramonik baterekin gabe, berak izuela ezer gordetzen. Buf, bada uzka gordeta. Prodigiren kantak, iztakizu ezenbat eta zenbateraino. Oh. Eta gaur uste dut gainera, erakustera datorela, Andriu.
5: Eman eurre eta ego volumena.

Bueno, gaur de Prodigy, Keith Flint izeneko, ba, bertako tal abeslaria izan zena, taldeko abeslaria izan zena gaurko unez jaiozalako, 1969 urten. Eta lehen aldin itzeitei zuet, bere buruaz beste intzolako, 2019 urten.

Oso curioso da nola esautu zon de Prodigy taldea. Bueno, kontu da, esautu zola Liam Howlett izeneko DJ-a eta asko uste ditzaion bere musika eta bardalaunek intzien. Orduan, DJ honek esan zionean aizon ba, dantzari profesionala izan, bere boluetako dantzari profesionala. Elkartu zien da, egia da, gero DJ honek, ba, albidez argazki sesio kitxako araien edo danadalakoa aurkezten zola bea, bere taldeko kide bezala, eta ia sortu zen marka bat, The Prodigy marka, eta juten zien elkarrekin leku guztita. Eta holaxe sortu zen, ba, dantzari zala, The Prodigy taldea 1980 garren urten.

0: katxis, pontxis, katxis, pixkat, garai bateko pontxis, katxis espirituarekin, eh?
1: Bai, eta, bueno, de Prodigy taldea ziur entzun dezuela bideojokon baten, o pelikulan baten, akziozko pelikula ia guztitan agertu da.
2: Bada, pixkat, ez?
1: Hone musika.
2: Testu ingur hori.
1: Earra, nahi pia guztet ez zait. Eraite ditolako violentzia... Violenta jartzen hau da, asko uste ezait.
2: Bai, gorri koloreko irudiak etortu zaizkite.
1: Bueno, bere iruditegi ez dakite gogoan dezuen, baina oso kuriosoa. Musika zan bere pasioa, baina baita motok eta animalike. Landa ere mun bizizan, baina ez zuen inundik inoa bizitza lasai bat. Larogeita marreko amarkadaren amaieran bakizuet diseinuzko drogak eta nola sartu ziren erresuma batun, ba, bueno, bea bete-beten bilakatu zan drogen menpeko.

0: esan duzun hori, Andrea, horrela da edo horrela omen?
1: Zer, besteren izena dalako, men, bueno, zebertxolari, Julen. Laro gita mazazpigarren urtean, The Prodigy bandak eta beak estetik aldatu zuten. Beak entzon kresta bikoitzarraroi. Makinei arditik pasatzen zuen energi arditik, agertzen dien bi krestaik. Bueno, ba, hoi entzon...
2: Bide batez izango dugu una cresta de calva baita ere. Aprovechatzen dutela los dos montones de pelo que ateratzen dira alboetan.
1: Cresta bat erdia.
2: Ez zertan eduki beharrik, afeitatu erdikoa, puede ser que no tiene horri.
1: Ya, vale. Ba, hoi argitxuta, beakin zon cresta bikoitzori, intzitun piercing pila bat, nasizan makillatzen oso estrafalario bezala, eta izendatu zuten taldeko abeslari modun. Eta nazioartek edo, bueno, mundu, que se autuzón vea a Beslari Modun canta un esker Fai Estata.
0: Hola, guau, ¿qué onda esa nos suena, Andrea? ¿Mesedes Berrino?
1: Firestarter.
0: Firestarter.
1: Violenta jartzen ez dela de Prodigy, kine, kontuzunarekin.

0: Bueno, behan txunda ez eta engaizke esan, eh?
1: Ez?
0: Hola, Oskar Zena.
1: Esan duzu, berak bezala, xe.
0: The Fat of the Land albumak munduari huelte abantzion. Estatu batutan lehenengo postura iritsi zan, eta hoi oso arraro da, Europako talde bat izan da. Eta itzindari izan zien elektronika, hardcore, punk, metal doinuekin asterako garaien.

0: Andrearen YouTubeko algoritmoa, balitz, irudikatu mesedez, eh? Balitz, elkarte bat, bai, sociedade bat. Gustatzen zait pentsatzea, han daudela eserita prodigikoak, ez da? Maian? Ondo ondo zaten la laja talanda kanda? Ba...
1: Ei...
0: Dera konduan, Andreak norraterako zain, ez da?
1: Bueno, baino hi politxe da, libere.
0: Oso, oso, oso, oso. A ver, azarria.
1: Eta bukatzeko kontatuko dizuet gauza oso kurioso bat, atzo irakurri nuna, eta, bueno, flipatzen gaitu nintzen, kontu da, 2004-en bere maztea zautu zola bolo baten, bueno, bere maztea urte askotan izan da Mayumi izaneko DJ japoniar bat, eta esan dizuet drogekiko...
0: Mayumana, ez, horizten perkusio talde bat.
2: Ah, Mayumi.
1: Mayumi.
2: Bueno... Madrilen da, tipo Rey León, y bai, ez? De Brasco, y...
1: Mayumi, esan dizuet...
0: Mayumi.
1: Tipok drogekiko menpekotasun ezola. Ba, emaztek eta de Prodigy taldeko manajerrak, ja, tipo esan ziote... Sekaderoa, gaizki esan da, bai. Bueno, sendatu zaitz eta eskatu laguntza, eta alaxe inzon, sendatu inzan. Urte luzez, egon zan sano, gero emaztek utzi zon arte, eta etxe saldu barra izan zon arte. Ba, iritsi zan 2019 urtea. Eta bere esekseko etxen, bere gorpua aurkitu zuten. Prentsa britaniarrak hau zahaldu inzon, guendekan lurperatu gabe zehola, osa oso reziente azala hau ja, bueno, publiko inzuen. Eta, idatzi zuten, baitare prentsan, bere emaztea Japonen zehola eta hor gelitxuko zala, ezola itzultzeko asmoik, are gehiago gauortan bola zola, eta ezola bertan bera utzi, iningo zola. Eta bere emazte horrek eman zola keizen eriotzaren berri, txio baten, albistea partekatuz, ezer gehiago idatzi gabe.
0: Ja, bertxiotuta eta listota.
1: Bertxiotuta eta listota, klaro, idazten zuen nola, izan zeiken ainotza bat eta beste. Bueno, bat dana, akatsi baten ondorioa izan zen, kazetari ingeles batek DJ Mayumi izeneko beste bat aurkitu zon, sare sozialetan, pentsatu zon beha izango zala, izenberarekin,
0: bai.
1: Eta antza omen zeukien gainea, fisikoki, bat pentsatu zon Flinten emazta zala, eta bi egunetara beste honek, DJ Mayumi izeneko, bigarren honek, argitxu barra izan zon, dena nahazte bazala, kasualidade hutsa, eta beha zala kaitzen emazte hoia. Ah, yeah. Izen bera zutela, eta antza, baino, beste gabe, hoxe. Yeah.
2: Bai, niri gertatu zaiko, Mayumana, bai, bai.
1: Hori, bai, nastu inzala da, holako zezer, baino hau hil zanen.
0: Ikusituzu bainere zuzenean, mai humanakoak?
2: Ez, non zenigo gana, ez da nire gantxea. Ez.
0: Baina bueno, buruan dituzu ala ere.
2: Ez, izena, bol, diro mucha pelmada, bai, mai humanakoak.
1: Ulertu da?
0: Bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b

0: gaur beteko zituken beraz, berez, 57 urte ez, Andriu?
1: Bai, hori xe.
0: 79an, gaurko egunez sortua. Eta gaurko egunez guk hemen, gaztean, didan egin eta esan beharreko guztiak esango nuke, ja, egin eta esan ditugu, ez da, ja, está, listo?
2: Bai, listo.
0: Norbaitek zerbait gehiago esan emali madu? Aprovecha zela momentu hau, edo bestela egon da dira esirik baintzat bian arte, bale?
1: Ze gaur bazkari bafari, otzo ze bazu?
0: Ez naiz ezertara konbokatua izan orain arte. Baina, bueno, itzegin dut Antxonekin eta esan dit. Gero egongo ara, orduan. Egongo ara.
1: Ez tengo izue.
0: Ibonzito gaur da Antxonen urte betetzea.
3: Ai, Antxon, zorionak. Ah, ez da entzuten egongo hau.
0: Lehen entzun gaitu momentu batean, eh? Orduan, igual suerte pixkatekin.
3: Zoriona guapo.
0: Gran urte askotarako. Irailaren 17, orain, gaurko tira amaituta... Panoramarekin helduko zaitu Ibon Fernandez. Heldu da ja dagoeneko irratira. Txalo bero bat, jende honi guztiari mesedez Andrea Aramburu.
1: Bihar arte.
0: Eta zuri ere, Jon Gotzon aldaparena.
4: Bihar arte ere bizitzak.
0: Eta irati elizalde.
1: Aio, bihar arte.
0: Eskerrik asko denoi zuen atentzio gatik zuen arreta gatik eta ezarka da estu bat den denoi. Muxua hoan eta biba umore hona jo.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Haupa lagunok, zer moduz, egunon, goizeko amarrak heldu dira, 10:00 Gazteako estudioko ordulari zoragarri honetan, eta hemen zabaltzen dugu abentura berri bat, beste paisaia bat ikuskatzeragoaz, urrengo bi ordu hauetan panorama saio berrian, hau Gazteako goizetako musika saio berria da, eta bete epatzen dugun bezala, hau musika aldizkari bat zabaltza bezala kosea da. Esan berra daukat, gazteseagoan nintzenean, aurra nintzenean, nerabean nintzenean, musika aldizkariak erosteko afizio totala nuela, gaur egun egia da musikaldizkarien moda hori apur bat pasa egin dela eta jendeak ez duela, ba, imprimatutako aldizkari hori eskuartean izan nahi, baina hemen atorni efektu hori irrati bidez planteatzera, eta zuei egunero ale berri bat eskaintzera, musikaldizkari berri bat, egunero hementxe Gazteako goizetan. Hau panorama saioa da, eta gure gaurko paisaia honen barruan ere gonbidatuak izango ditugu. Hemen espero dugu Amaia Urrestilla, Ilia Paintzaile eta Makilatzailea, Donostiako Zinemaldian jotasu lanean ibiltzekoa da bihartik aurrera, eta Donostiako Zinemaldiaren historian berak bizitako kontuak ekarriko dizkigu. Asko dira, pasaizkitu WhatsAppez, eta ahi esan, baitu abenturak partekatzeko Amaia Urrestilla.

0: faltan izan genezake. Datu guztiak urrengo minutu hauetan panoraman. Egunon.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
0: Eta gaurko zabaltzeko energia txutea zuentzat ostegun altxatzeko kantarika proposena aukeratu dudalako. Slaterrek aurki bere album berri aurkeztuko du, aurrekoaren aizpa izango den diskoa, baina momentuz aurreko honekin geratuko gara. Slater, Estatu Batuetatik.

Nora Mazabaltzako artistarik aproposena honek maila altu jartzen duelako, gaztean entzungai jartzen dugun bakoitzean. Slater da bere izena, Slater, baina bere benetako izena beste bat da, eh? Slater estatu batuetatik Catherine Grace Garneren proiektua da hau, oso do it yourself estiloko proiektua, eta ba, bera 2019an hasi zen musika argitaratzen, hala ere aurtengo urtea izan dagakoa, bere izena munduan barrena zabaltzeko. Slater, Worst Girl in America hirugarren disko horrekin, eta aurten bertan, espero dena da, hirugarren disko horren aizpa izango den album bat ere plazaratzea. Hau da, aurtengo disko horren kanten bertsio erabiltzea.

Ritu batzuekin, aurpegia garbituta, beste album bat plazaratuko du Slaterrek. Esperoan gaude, dagoeneko pare bat kanta jaso ditugu, eta nik uste dut urrengo asteetan hemen jasoko dugu laguk ere eskuartean, Slaterren proposamenik berriena. Martxan dugu panorama saioa lagunok, eta gaurko abiatzeko musikaz hitz egiten hasita, egile eskubidez, irudiaren erabileraren baimenez, eta Markez hitz egiteragoaz.

eta joanda, auzitegietara joanda. Dua Lipak 15 milioi dolarreko salaketa jarri diolako Samsung etxeari baimenik gabe bere irudia telebista batzuen kutsatan edo kutsa hoien kanpoko irudietan erabiltzeagatik. Konpainiak Samsungek formalki eskatu dio Dua Liparen lantaldeari salaketa bertan bera uzteko, Samsungek argudiatzen duelako abeslariak ez duela diru kopuru hori eskatzeko zilegitasunik, irudi hoiek ez dutelako iradokitzen telebisten salmenta sustatzen ari zen. Samsung etxearen arabera, irudiak telebisten interfazia erakusteko dira, eta Samsungek badu TV Plus izeneko atal bat, bere telebisten barruan, funtzionamenduaren barruan, eta Samsung TV Plusekin bateragarriak diren telebisten kasetan ikus genezake Dua Lipa. Kontua da, Dua Liparen argazkia kasetan, Shite Hits izeneko kanala sustatzeko erabili dela, baina karo, Samsungek hartu du irudi hori zebera eta bere telebisten kutxetan jarri du. Hori ez zaio gustatu Dua Liparen lantaldeari, ez artistari berari ere, eta horrezegatik eskatu dio Samsungi 15 milioi dolarreko diru kopuru hori salaketa baten bidez. Horrezegatik, babeslariak, egile eskubideen urraketa, markaren urraketa eta irudi eskubideen urraketa leporatzen dizkio Samsungi. Eta ikusiko dugu honek nora garamatzen momentuz, telebista marka edo, bueno, teknologia marka ezagun honek, salaketa hori bertan behera uzteko eskatu dio pop izar Britannia Roni. Alako kasu gehiago gertatu dira musika munduan, musika izarrak, pop izarrak, rock izarrak, eta hauen irudia ba, urratuta senditu diren kasu ezberdina daude, eta horietako bat da Rihanna dena.

Rianak top shop etxearekin izan zuen iskanbila movida irudi kontuak tarteko. Kontua da top shop markak, Britain handiko marka ezagun honek kamiseta bat merkaturatu zuela, Rianaren irudia gainean zeramana, eta argazki hause erabili zuen, argazkilariak top shopekin partekatu zuen argazkia, eta karo, lizentzia edo baimen hori argazkilariarena zen, argazkilariak berak zeukan eskubidea argazki horrena, eta berak merkaturatu zuen argazkia Top Shop markarekin. Claro, Rihanna etzen honetaz enteratu eta konturatu zen gero, bere irudia zebilela kamiseta ezberdinetan gora eta bera. Bazkenean auzitegiak arrazoi eman zion Rihannari eta Rihannak diru kopuru bat jaso zuen bueltan bere irudiaren erabilera hori dela eta inongo baimenik gabe gainera, Eta beste adibide bat, hau berriziagoa 2026koa zerrianarena 2013an pasatzen, aurten bertan 2026an Emil and the Sniffers bandako Emil Taylorrek ere antzerako zerbait bizi izan zuen.

Hau kasu berezi bat da, nortasun eskubidearen eta copyrightaren arteko talka erakusten duelako kasu honek. Bueno, Emil Taylor, esan dakoa, Emil and the Sniffers bandako abeslaria da, atzeko hau txau. Kontua da, Jamie Nilsson argazkilariarekin batera Vogue Portugal, edo Portugalgo Vogue aldizkariaren zat argazki saio bat egin zuela, eta hasieran argazki horiek aldizkari horretan bakarrik argitaratzekoak ziren. Ba, ez zein den kontua, ba, gero Nilssonek, argazkilariak, argazki hauek artelan gisa saldu zituela, Taylorren, Emil Taylorren baimenik gabe. Ba, honek musikariak salaketa bat jarri zuen irudiaren erabilera desegokia argudiatuta, eta argazkilariak aldiz copyright urraketaren kontra salaketa jarri zuen,

0: eta argazkien egile eskubideak berari dagozkiola defendatu zuen. Hasiera batean Kaliforniako epaile batek abeslariaren salaketa hori baztertu zuen, baina jakin 2026ko iskanbila hau istilu hau oraindik ez dela amaitu, eta ikusiko dugu aurrerantzan zer pasatzen den Emil Taylor, Emil Andesniperseko Emil Taylor eta Jamie Nilsson argazkilari honen artean. Bueno, ba, Dua Lipa eta Samsung eta Dua Lipa hortxe dago movida, eta horrek ere askorako emango duelakoan gaude.
1: Panorama Gaztea.
0: Entzungo dugu Dua Liparen Training Season azkenengo diskoarekin, eta bera ere musika berriak grabatzen hasia da. Laster, hemen txegaztearen zungai.

0: alda Zortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Autobila asteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke, auto erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
5: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Pisoren proposamena Lapurdetik Piso Baionatik bere zer da maitasuna galdera horixe planteatu du Pisok gaurko panorama saionen barruan ezinbesteko artista betako bat gure esfera honetan Piso goizeko 10:20 minutu direnean zer da maitasuna? Maitasuna gauza asko da eta begira kontatzera goazen pelikula honetan ere maitasuna ikus genezake 15 urte bete ditu 15 urte Drive pelikulak hain justu zinemaldian esartzera goazen honetan bihar abiatuko da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa segituan itzaingo dugu horren inguruan Amaia Aurrestillarekin ba begira pelikula hau ere Donostiako zinemaldi batean ikusi genuen 2011an Perlak sailian Perlak kategoriako pelikula horietako bat izan zelako eta hortxe ikusi genuen pantaila handian Donostian Drive pelikula pelikula honek zinemagintza modernuaren ikono bilakatu zuen Ryan Gosling aktorea eta prestigio handiko izarrean bihurtu zen gauetik egunera. Egia da Ryan Gosling etzela Donostian izan aurkezpenean, baina bueno, bere pelikula karrasto utzi du. Ez bakizu zeri buruzkoa den jakin Drive pertsonaia dela, Drive protagonista dela, bere goitizen hori da pelikulan, Drive. Egunez Hollywoodeko stunt gidari bat da, espezialista gidari bat, pelikuletako ba, gidarietako bat, estena bereziak egiten duen horietako bat, eta gau ez kriminala da, edo, bueno, kriminalei laguntzen die dirua autoan eramaten. Iesean doan gidarietako bat da Drive. Ta bizilagun duen Irene ezagutu ondoren, Irene eta honen semearen segurtasuna babesten saiatuko da, eta lapurreta batean murgilduta Los Angeleseko krimenaren mundu arriskutsuarekin topo egingo du aurrez aurre Drivek, Ryan Goslingek berak. Ba, esan dakoa, 15 urte bete ditu pelikula honek, zinemaldian ikusi genuen estreinakoz, eta ze garrantzitsua den pelikula honen soinu banda.

soinu banda hause biniloan ere argitaratu izan dutelako azken urte hauetan edizio berezietan. Laurogeieko amarkadako synth pop eta elektro estilo hori bueltan ekarriz, ba, nik uste dut soinu banda aldetik ere oso usta garrantzitsua izan zela Drive pelikulak eman zuena. Hemen dugu entzun gai College eta Electric Youthek egindako A Real Hero izenekoa. Baina are ezagun nagoa da beste hau Night Call deiturikoa, Night Call Kabinskik egindako.

Gainera kanta hau hasierako kredituetan entzun liteke, Drive-en edo bai bere gaueko bizitza eta isolamendua aurkezten dituen momentu horretan. Drive-en pelikula zidan, Kabinskiren Night Call entzun genezakelako. Abegirain justu Kabinski aurtengo udan albiste izan da DJ eta ekoizile frantsesa. Uztailaren 28an hiltzelako 50 urte zituela bere Parisko etxe bizitzan hilik aurkitu zutelako.

0: Baizandako pelikula handi honek 15 urte eta bere soinu banda ere entzuten gabiltza Kabinskiren Night Call izeneko honekin. 10:23 minutu.
1: Musika berria, escena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Berehala gehiago sakonduko dugu Donostiako zinemaldian, baina lehenago Donostiako banda bat, Mugan taldea geratzen dena izeneko honekin.

0: Pablo Zurutuzaren ahotsean Mugan taldea Donostiatik geratzen dena kanta honekin eta segituan Bilbon egingo dugu geldialdia Errekalde auzoan. Gaur goizean Didan Zea Maisek bere disko berriko lehenengo kanta aurkeztu duelako eta mentxe aukatzui jartzeko, Panoraman ere entzungo dugulako Egarria diskoa aurkezteko Zea Maisek plazaratu duen emaitza.
1: Panorama.
2: Wait till you're announced.

Zelanda berriko izar handia Lord artista bere mundu bira amaitu berritan, azkenengo diskoa Virgin diskoa aurkezten izan dugu Lord, baina guk bere debutera jo dugu Pure Heroin diskora, oso gazte zen garai hartara, Team kanta bueltan ekartzeko. Egunon, goizeko 10:31, amarterrietako langa pasadugu panoraman, eta musika zeiz egiten jarraitzeko asmoz, kanta hau erentzun behar genuen gaur. Kanta hau errekorreko kanta bat delako, igual gure arten ez da super ezaguna, baina Erresuma Batuan, kanta honetako protagonisten herrialdean, kanta historikoa da. Kanta hau, hango zerrendako lehenengo postuan, 22 astez egon delako, 22 aste, gailurrean, kantarik salduenean eta entzunenean bilakatuta. Hori gauza historikoa da han, marka hau ez duelako beste inork lortu. Eta baik dira, Sam Fender eta Olivia Dean. Bi promesa handi, gaur egungo bi kantautore gazte. Eta elkarrekin indarrak batuta, ba marka hau lortu dute. Rain Me In kantazari gara, eta 22 astez egonda gailurren. Eta zango duzu, ja ez dago gailurren? Ba ez, ja ez da Erresuma Batuko kantarik entzunena. Marka hau beste artista gazte batek kendu dielako edo ja beste artista gazte bat jarri delako gailurrean.

Eta norrote da, hauei gailurrak endu dien artista? Ba, jakin emakumeak 20 urte dituela, eta berak kanta honen jabea da, Sienna Spiro.

nortasun handiko ahotsa du Sina Espiro 20 urteko britainiarrak, hau da bere kantarik ezagunena Die on this Hill, honekin ezagutu genuen gaztean, baina badu beste maitza bat eta horrekin lortu duain zuzen ere, lehenengo postua bere herrialdean, etxean jokatzen du eta egia da, ba, han ze gustoko duten ahots lodikoteko emakumezko bakarlari bat balada on bat egiten. Ba honek ere lortu du marka eta lehenengo postuan da aste honetan esandakoa Sina Espiro talentu gaztea. Amasei urte zituenetik musika egiten eta bestek beste datu gehigarri modura The Devil Wears Prada bi edo El Diablo Viste de Pradaren bigarren atalean soinu bandaren parte ere bada Material Girl izeneko kanta bat eginez. Guk momentuz bere azkeneko maitza jarreko dugu eta hau da Great Expectation izeneko panoraman eta honekin lehenengo postuan da Erresuma Batuan. Segituan Amaia Urrestilla eta bere kontuak hementxe panorama saioan.

0: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
1: Eta horrek, zertan dihardu?
0: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Iru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
6: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.
7: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

0: Zoragarriak Eire taldeko lagunak Eire Maia, Eire Salegi eta hauekin batera Olatz Salvador gorputz guztitan kanta hau eginez panoraman 19 minutu goizeko ameketarako ostegun on mundu guztiari. Eireko kideak Zumaiarrak dira eta gure kolaboratzaile jae hau ere, gure kolaboratzaile hau ere bertakoa da handi dator, Urola Kostatik, baina mundura doa, eh? Urola Kostatik mundura, Zumaiatik mundura, zergatik, ba munduko jende askorekin lan egitea tokatzen zaiolako batez ere bihartik aurrera. Bihar jarriko da martxan Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioa eta berak hor JK lan egingo du urtero bezala, makillatzea, ilea apaintzea eta beste hainbat kontu egitea tokatzen zaiolako. Hitz egin dezagun modaz eta modaz ez denaz Amaia Urrestiarekin. Amaia, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer moduz zaude?
1: Ba ondo, pixkaldia urduri, eta goguakin biharko.
0: Ba dator Donostiako Zinemaldia, hartu mikrofona gertuxeago, Amaia, posible bada, eta egokitu zure ahotsera ere, zure ahora, hortxe, ja hor daukagu dena.
1: Horrok hartian kaskoa eta gaur mikrofono.
0: Bueno, hau ikasten gabiltza,
1: bai.
0: Zuzenean ez da gara zorik. Bueno, Amaia, biharkoa, egun gakoa zuretzat, eta gaurkoa da bezpera. Zinemaldia bihar jarreko da martxan, eta zuia bezperan urduri xamar zaude. Oso azte, potente datorrelako zure kasuan, horregungo zarelako ispilu aurrean, hainbat pertsonekin lanean, makillatzen, ileapaintzaile modura, eta ordutegi muturrekoekin ere esango nuke, konta jozu pixkat hori.
1: Ba bai, azkenian urtero beti pixkat urduri otegea, ze inoiz eta kizu zein tokauko zaizun. Egia da gero etzegula tokatzen, aber batzutan bai baina, hola, superestraia bat etzego tokatzen orduan. Beti okitza du esperantza pixka, eta ber norbait okako zaigun, hola, bai ilusio espeziala ite eguna, baina, bueno, egia oso jende guaia zautu deula, eta gogoakin, aurten bosgarren urtia da, Armani Biotiko ekipuan gaudela, bueno, hiru euskaldun, eta beti berdinak otegea, eta ba, gogoakin, aber aurten zen pasatzean.
0: Zer suposatzen du talde horren parte izateak, zein da zuen egin beharra, Zinemaldiaren estruktura egitura horren barruan?
1: Ba, Zinemaldiak zuri emateizu aukera bat, zu Zinemaldirako inbitauta balin bazaude pelikula batekin, zerbitzu hori eukitzia makillajekoa. Orduan, usteet pelikulako lau pertsonak ukitzeuela makillatzeko posibilidade hori, ze azkenean mundu guztiare ez da kabitzen, ze gehiegi gea. Baina hori, pelikulako lau pertsona, eta gero jurauare bai etortzea normalean gurena, makillatzea. Eta, ba hori, ba, zita hartzue, eta normalian izatea, ba, goizian rueda de prensak aukitzeitu, orduan hortako ite du makillaje bat, eta gero ia etortzea pertsona berdina normalian nikin bali maet goizian arratzaldian, etortzea pertsona hori, eta alfombra rojako ja aldaketa bat ite du.
0: Karo, makillaje hori ere ez berdina izango da, goizeko izango da soilagoa, naturalagoa, eta gauerako gara begira ja hor produkzioa potenteagoa izango da.
1: Bai, bai, osea, goizetan batzutan da SRS, osea, hartzo bezita, baina, ba hori, ba, ojerak pixka tapau, eta pixka torraztu, eta...
0: Aurtegi garbia ditzen zaion hori.
1: Bai, bai, azkenean behaik, bai, bai, argazkiak ateako jala, eta grabatuak izango jala, ordu nahi due pixkat makillau, da, jake zerbitzu amate dune, bai, ba, horreotegeak goizian goiz, osea, batzutan
0: braspiter
1: ditan, igual.
0: Baina,
1: karo, gero igual goizian zehar ez dago, ezer... Beti otega, más o menos, okupauta egun guztia, baina tartiak okitzeiteu, buelta bat emate deu, jutega igual kursaleaino bai ikustea berse ambiente da, onsegia da. Ez ba, zu jarraitzen ezin emaldia, Donostin buelta bat ematia, interesante otea.
0: Karo, zu pelikularik ez duzu ikusuko, hortzau den lanean JK, eta ez daukazu astirik pelikularen bat edo beste ikusteko, ies egiteko.
1: Ez. Aurten esango ez daula, daudela, dokumental bat, akorto bat, nik parte hartu etena, eta akortu adio ez larun batian botatzeue, eta libre balin bakat, saiauko naiz juten, eta ikusten hau beltza daka naizena. Eta hori baina bestela, keba ez dugu inoiz ikusi, oso, eser, eta festetare bai esatiko, jo, geho jungo zazte festeta, eta ez ga juten, zeurreko goizian igual zazpitertan berriz hartzegea, así que... No.
0: Aipatu duzu horretegia, goizeko zazpiak, zazpiterdiak oso goiz da hori, zu makillatzen zara, makillatzaile bezala, beste pertsona makillatzeko? Ze askotan, karo, zu baldin bazara bezeroa, nahi duzu ikusi makillatzen zaituena ere, ba, ondo edo itxuro oso edo, hor, alakoetan, zu presiorik sumatzen duzu zuen partetik ere zuen aurpegiak makillatzeko?
1: A ber, kasu hontan igual pixkat bai, ze azkenian, ba, hori, mundu guztiko pertsona daude, makillatzai, oza, gube otega, iru, guain arte behintzat izan da, iru makillatzai euskaldunak ongea sala baten, lasai, lasai guztoa, eta beste sala neoteia, ba igual Armani markakin urtian zehar lan hain duten makillatzaileak, orduan sala hori esango nuke prestatzeuela gehiago publizidadiak taiteko, eta horreotea makillatzaile, ba, ez dakit, ba, Madrideko makillatzaile onenak, esango benuke, belleza arloan. Eta, ba, ez dakit, ba, pixkat jende horrekin da egotiare bai iteizu, ba, nahi dezula jun pixkat txukun, ez, ez dakit. Eta gero igual, ba, argazkiak atatizkizu ere bai, edo
0: ja, grabau
1: iteizu, o...
0: Hori, betiko ez da famatu bat, makillatzeko setorretan eserita, izpilura grabatzen du edo argazki egiten du, eta alboan dago makillatzaile. Ja, orza bete beti, zuek alboan bai. Alduzun aurpegia jartzen.
1: Claro, eta, o sea, ba, goizeko zazpiretan, ba, ez basea juten pixkat makillauta, ba, esango, nikonekin ez da nahi.
0: Aipatu zu, Armani Beauty etxe, hau oso etxe garrantzitsua da, Armani bera, eta, karo, badago ikuskaritzarik, bost euskaldun hartuta makillatzerako garaian, badator Armani etxeko norbait zuek ikuskatzera eta ikustera ea zuen lana fundamentu zegina dagoen, alako, pertsonarik ikerturatzen da Donostiara?
1: Ba, egia san ez, betza egutoka, egia markan lana iton jende asko ibiltzala hor bueltaka, eta galdetze izula berse emoz, eta hola, baina ez da egoten inor gure makiajeak behitzen aberrondo dauden edo gaizki dauden, o... Igual lehenengo urtian gehiago behituko zuen, baina egia da hori ba. Nola, bosgarren urtia dan, ba, lasai da hola ekipua, responsabliare bai beti berdina izan da guain artekoa. Eta, ba, hori, ba, gu lasai egote galde hortatik, eta... Lasai, gure
0: salon. Epatzen gabiltza, bost urte direla zure kasuan Amaia Urrestilla, Donostiako zinemaldian makillatzen, eta bost urte hauetan gauza asko bertatuko ziren, ezagutuko zenituen famatuak. Hain justu, atzo bertan Orlando Bloom heldu zen Donostiara, ikusi dugu gainera, alako albornoz bat jantzita hoteletik ateratzen, oso gauza bitxia, ze jakindudan abatik, etzen laperlara joan, etzen espara joan, baina euskal zer egin duen. Igual, alako makillatzeko zer batera joan zen, lasai, pertsona batek berari ukitu bat zuten
1: mateko. Gaina hotelan atzeko aldetik atea esan, baina eske horreotea, hola, fansutxuak horreotea. Yeah. Danak behira, orduan, horreal horren sakin ateatzia, oza...
0: Harrapatu dute, horretan. Ze bizipen izan dituzu famatuekin, jendea ondo portatzen da orokorrean?
1: Orokorrean, bai. Egia esan jende oso interesantia esautze deu, esate izuten bezala juraua etortzea adibidez, ba, igual jendeak ez daki zein dian juraua, eta azkenean igual zinemaldeko pertsona importantiena, dira. Eta urtetik urtea gaina errepika baitei askotan, orduan jabeaiekin harreman batite deu, eta ba hori gero produktoriak, oza, ekoizliak, zuzendariak, jende jatorra.
0: Eta denok ezagutzen ditugun hoiei tiraka, normakillatza tokatu izan zaizu urte hauetan?
1: Gero beti astu ituz, eski. Eskeria, oza.
0: Baina etxekoak ala nazioartekoak baita ere.
1: Bai,
0: denetari.
1: Aurreko urtean adibes makia honon bat, naiz lakordatzen bere izena, baina zan los juegos del hambreko... aktore hola ia de colorauta sekan, o sea, ikustezula pelikula ta bakizula zeindan.
0: Bai.
1: Ta claro, ni que con un horren
0: argazki. Esta Jennifer Lawrence izango.
1: Es muy cool bat.
0: Beste la cora tu cocinateke.
1: Bai. Hori balkoitik ikusi, no. Ta hori adibidez, ba, jo, Instagrame egon onda jende batek en plan, jo, ezin da txin iztu hori makia da zula, orduan, ba, segun, igual dao pelikula bat zuri pila gustatzen zaizula, ta zureta da, como, lo más, ta nik igual ez dut ezautzen edo, bueno, aldrebez, takit.
0: Eta bizipenak, ez dakit, etorri zaizu aktore bat, eskatu dizu modu batera makillatzea, horrek tupusten harrapatu zaitu edo zuztean, nola kudatzen dira goera, hau da, kontezki gazu, hola, izen propio batzuekin, hola, ja, saltxa sortze aldera, zer gertatu den Donostiako zinemaldi horren barruan.
1: A ber, atzo, konta honizuna adibidez nere. Osa, horre otegan nahi ara, dala mutreko kone lankide bat telebistako hemen. Eta Jon, dala Donostiko mutil bat, baina Madriden dijoa bizitzen eta lan egiten urte pila bat. Eta ez dakik guzeba, baina horre itokat, beha itokatzen eskio beti personaje haundienak, eta ekston parre pioa, eta atze deuze. Eskio, behak nola akudeatzen momentu hori, eta danak irabazte ditu, eta... Marisa Padre desadibidez, en aktoria, lehen urtean hiltzan uste.
0: Bai.
1: Bago, indela bi urte tokauzitza joan Jon lankidea imakiatzea, eta Marisa egustauzitza joan Jon, eta eramate zion leko guztitara. Osa, beste bere hotelea, beste leku baten, osa, bere zerbitzuan barne ez dauden gauzak itezitun.
0: Eta ordendu egiten zion horretarako, ala besterik gabe lagun bezala hartu zuen?
1: Lagun bezala hartu zuen, baina bueno, Armani enkargatze zan bezala horretaz, baina... Eotezan bere habitazioan txampaina eraten da, hola.
0: Ze? Eta afaltzen ere bai, bastantzen afaltzen, otorduak egitu.
1: Baina, bai, berekin eramatezion derrepende danea, eta Etortzen horrengo gonean, da, venga, Jon, Marisakin, jotia tokatzen zaizu.
0: Eta joan zen gero hiletara, ja, gauzek aldatzen hasita. Hainbesteko laguntasuna ez zunegin.
1: Claro, en ja. Plan, es que igual joan inbertzen.
0: Hori, claro, ja, maia horretan egon da.
1: Ta gero Jon, beste behin tokatzen Jon, en aktore, es, direktore ingles bat, eta zan, mintiko bi metroko gizon, hola, pixka bikingoa mateun hoietako bat, hola, oso, zagit, maskulinoa anitza, baina, hola, oso, bai, estetika markatu batekin, hola, indartsua. Ta, esan zion tipuak, ba, inglesez, ta, esan zion, something different naizula beak. Ta, karo, koki imaginatzen genuen, ba, ez dakit. Ez ki, ez dakit nik zein gonion tipu horrei, hola, ilusio sekan da.
0: Moztu gutxinez ez.
1: Ez,
0: baina, karo, different, ez dakit mosketa bat.
1: Something different, ez dakit, ez dakit, tipuak, zeite jot, agun konversazioa itze genuen. De repente okurritza ion, Jon da, kriston fana, Lady Gaga na. Ta, intzion, hola, moño italiano bat. Hola, tipo recogido.
0: Sakaretako plastikozko poltsera egiten zaion bezala, ezta? Halako mototx bat, halako zerbait.
1: Kristo, baina elegante elegantia, eh? Baina ez un bate pegatzen bere izarakin da. Karo, tipua junta, nola, pixkat korta, esatzen bona aborta. Gure artian esate genuen, baina nola indio zuhurita. Bueno, tximaz, beha itokatzen izko.
0: Eta gara bak izue berak mototx hori edo askatu bote zuen, ze gara ikusiko duzu irudia, alfombra gorria.
1: Alfombra gorria. Elegante, elegante.
0: Bueno, basura garri, anedota piloa, bizipen piloa, eta izen propio pilo bat ere bai. Aktoreak bai, zinemagintzako jende ere bai, baina goratuko dugu Donostiako zinemaldian bestelako famatu batzuk ere etortzen direla, influencerrak bai. Eta beste esparru ezberdinetako pertsoneak ere bai.
1: Bai.
0: Adibidez, futbolariak ere ikusi ditugu hortik zehar.
1: Bai, futbolaria bai, eta tokauzita egiten Nico Williamsen amai makillatzia, eta nik enun ezautzen, ze ez dizu esplikatzen zein datorren. Osa, zuri pasatzei zuen lista bat, ediseritzen zaizu, eta bueno, gero zure zea da, enteratia zein dan.
0: Bai.
1: Eta sinitzen makillatzen, eta esan zin, ai, eski, zapatak astu zaizkit, ez dakizean ere semia dituko jo, eta hola ikustezu, ez dakize, eta intzion bideo jamadat, erbeten Nico Williams, bere, zeko so fan. En plan, hola, eta tipanei, en plan, ez aio zugu hola, Dani, hola.
0: Ja, behartuta kaso ditela ere.
1: Dani, en plan, bueno, bere ama.
0: Bai, ta bai. Bai, era surrealista pillo bat.
1: Bai, ta nik uste Lola Lolita ta bere aizpa etzian egon gaindik hain hain hain ezagunak, uste etorri ziala gure sala eta ingeniela zerbait.
0: Bueno, hor zeu gazue biartek aurrera Donostiako zinemaldia abian 74. edizioan bada ikusten dugun atal bat, alfombra gorrikoa, estreinaldietakoa eta hori guztia, baina horren atzean sekulako lana dago eta 100 pertsona daude horri forma ematen tartean, makillatzaileak eta ilea paintzaileak ere bai, eta berak 5 urte daramatza hori guztia egiten aurtengo 6. eta aurtengotik ere abentura batzuk ekarriko dizkigu Amaia Orestiak ziur ja aurrengo astera begira. Amaia, zorte onartu, arnaza sakon, indarrak hartu, eta ondo joan dadile, bale?
1: Zongo gaur rungaztian.
0: Hori da, entzongo dugu segidan Ariana Grande, honek ere badauka bere makillaje zeta salgai, ondo doakio, mundu horretan ere, baina musikan zentratuko gara segidan bere petal izeneko kanta hau entzuteko, Ariana Grande.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Goizeko amaikak dira.
2: Gaztea.
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
3: Kaixo, egunon, zer moduz, goizeko amaikak heldu dira egunon mundu guztiari, ostegunean gaude, ostegun goiza zabaltzen, eta ostegun goiz honetako alea bazuen ganatzen. Hau da, Panorama saio berria, musikaldizkari bat zabaltzea bazalakosea da, eta ni Ibon naiz. Enaiz bakarrik egongo urrengo ordu betean, Amaia Urestillari agur esan, baina berehala kaixo esango diogu Berde Pratori, Ana Arzuagari, edertasunaz, izango dugulako bere konpainian, ama izan berri da, eta amatasuna baino gauza ederragorik ez dagoenez, hori azaltzen zara dator urrengo minuta hauetan Berde Prato. Eta bestalde, beste protagonista nagusien artean, ama bat ere, ama edo mother, edo zaket ja pop esparruan nola dirazi bera norden, bueno, ama bat izango dugu, baina maila poperoan. Denon ama den Madonna ere epatu behar dugulako. Urrengo astean MTV-ren bideo sariak banatuko dira Los Angelesen eta bera izango da gala hori zabaltzea zarduratuko dena. 23 urte eman ditu gala hori zapaldu gabe eta beste behin bueltan izango da Madonna. Gogoratuko duzue Britney Spears eta Christina Aguilera-ekin egindako emanaldi hura. Barrezkeroztik ez da MTV-etan izan eta urrengo astean bueltan izango da bere diskoa zabaltzen. Bere diskoa hori aurkezten. Eta Madonnaz gain beste ama bat ere izango dugu izpide Panoraman.

Era Aiora Renteria da, eta zea maiztaldi azitzegin behar dugu zea maizek, azaroan bertan, udazkenean bertan azaroan, Egarria disko aurkeztuko duelako, eta Egarria album horretako lehendabiziko kanta hemen txea daukat zuei jartzeko. Zuekin

Ash artista entzun dugu, amaiketak ordua zabaltzeko Ash, A-S-H-E, bakarlaria, eta Stop the Wedding kanta hau orain panoraman entzun duzu, eta badakigu urrengo aste eta hilabetetako pop panoramako ezinbesteko fruitoetako batean bilakatuko dela, Ash artista eta baita Stop the Wedding izeneko doinu hau TikToken eta abar ja ikaragarri zabaldu da, eta horrek esan edu ja geratzeko datorren emaitzoetako bat dugula Stop the Wedding izenekoa. Datu gisa jakin, Ash artistak Phineas, Billy Eilishen anaiarekin batera, disko bat atera zuela, hau da, elkarlaneko diskoetako bat, bi artista handi batuta. Bueno, entzun dugu Ashen Stop the Wedding 2026ko arrakasta, baina orain, jauzi bakarrean, 2010 hasierara joko dugu.

TikTok sarea aipatu dugu eta TikToken berpiztu den emaitza bat da hause M83 edo M83 taldearen outro izenekoa. Askora biltzen den soinua da, paisaiak eta beste hainbat elementu musikatzeko momentu oso unkigarriak musikatzeko oso kanta ederra da horretarako dudarik gabe. Eta 2010ko hamarkada hasierako emaitza da hause M83 taldearen outro izenekoa. Garai hartan, hamarkada horren hasieran bazen genero bat ikaragarri zabaldu zena eta genero horri inditronika izena jarri zioten. Zinteak dira nagusi genero horren soinu paisaian, oso kanta epikoak eta meslariak dira protagonista. Eta esango dugu inditronika etiketa horren lehen olatua The Postal Service edo Hot Chip taldeekin bizi genuela. Baina, M83 taldeak Antoni González, Frantziaren taldeak ere, ba bere eskaini zuen.

Soinu hau izan zuen hamarkada horren hasierak, 2011an Midnight City kanta hau jaso genuen hemen 83 talde horren eskutik himno handi bat. Banda hau 2001an sortu zuen Antonik Frantzian eta 10 urte beranduago heldu zen bandaren arrakasta Midnight City bezalako doinuei esker. Hemen ere Bilbon izandakoak dira, Kobeta Mendien kontzertu eskaintzen eta oso momentu onak eman zizkigun inditronika generoren barruan talde honek, baina ez da proiektu bakarra, hamarkada horren hasieran beste honek ere bere amantzuelako.

Hemen, laurogeita iru taldeak doinu melodikoagoak proposatzen zituen bitartean, beste honek Grimesek aurpegi artistiko eta experimentalago bat planteatzen zuen. Hemen ere sinteak nagusi, eta hemen kantak ez ziren hain kaintagarriak hemen laurogeita irurekin pasatzen zen bezala. Ez da, hemen kantak berezitxagoak ziren, eta ez ziren hain kantagarriak zentzurik tradizionalean. Grimes Claire Boucherren proiektua da, eta Grimes musikalki ezaguna bada ere, Gossip aldetik ere, txutxumutxu aldetik ere oso ezaguna da, bera izan zelako, bueno, dirudunena den pertsonaren bikotekidea Elon Muskekin harreman sentimentala izan zuen, hauekin ere bi seme ditu, eta gaur egun ja bananduta baldin badaude ere, ba nik uste dut Grimesek arazorik ez duela izango bizitzari aurre egiteko. Eta 2010-ko hamarkada hasierako inditronika horri helduz, eskoziar hauek ere protagonista.

Iruko honek Glasgow Go banda honek ere Bilbo ezagutzen du, Euskal Herria zapaldu izan du, eta bezgira Churches taldeko kideak Eskoziatik, eta hauen kasuan ere sinte melodiko hoiek ezinbestekoak dira beraien soinua definitzerako garaian. Inditronikaren derrigorezko izan horietako bat Churches, eta albiste dira. Atxen aldi baten ostean beste den bueltan dira musika egiten, eta bosgarren diskoa iragartzen hasiak dira Loren, Mayberry eta kompainia. Beste kanta honen tamainako musika egiteko gai badira, gupozik, eh? Panorama Churches eta Laster bosgarren disko horrekin. Hau beraien debutetik The Mother Wisher. Egunon.

0: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
3: EITB-ren eskutik.
4: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
5: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goizdantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
4: Amona, ez zara denetara iristen.
5: Bai, bai, iritseko naiz pa.
6: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, 11ren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 € irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.

Aritzola eta Oñatitik eta bere taldekideak hauek talde berri bat dira, hauxe talde berri bat da zuentzat gaztean Neor banda jarri diezuegu Neor taldea. Talde oso itxaropentsua eta pop kanta perfektuaren bila duguna, eh? Neor banda Oñatitik eta hau zen Niagara izenekoa. Hemen izan dira aurreko astean gu saioan, arratsaldeko saioan, Alainekin eta Maiterekin. Eta momentu hori hortxe daukazue guau plataforman entzun gai eta gazteako sareetan ere ezagutu bizakezue Neor taldeko lagunak. Niagara entzun dugu, minimalismotik uruntzeko nahia duen banda horietako baten eskutik. Niagara kanta. Bueno, asteburua indartsu dator Euskal Herrian, zita asko, itzordu asko ditugu musikarekin lotuta.

Adibidez, gaurtik aurrera, gaurtik igandera, Dale Candela Fest jaialdiaren bosgaren edizio aspatuko da Getxon, portu zaharreko inguru horretan, Algortako portu zaharreko buelta horretan. Sarrera doakoa da, eta hau ongintza festival bada. Festival solidario bada, elaren edo alboko esklerosi amiotrofikoa pairatzen duten AEA. Hori pairatzen duten, hoien alde eta ikerketaren alde bide batez. Aurtengo edizioa Dale Candela Fest honen barruan, ambizio handiko festivala edo edizioa izango da, bi estenatok izango dituela Estreinakoz, aurreko urtean 20.000 lagun bildu ziren festivalean eta jakinda jendetza bertaratzen dela, ba aurten bi agertuak izango ditu jaialdiak. Gaur hasi eta igandera bitarte eta zuek kokatzeko zeizen izango ditugun agertuak hauetan, ba Mikel Erentzun egongo da kontzertu eskaintzen, Sidoni taldea ere bai, baina baita etxeko proiektuak ere tartean, Neomak, baita Marte Lasarte atzeko talde hau ere.

0: Beraz, gaurtik aurrera talde kandela fest jaialdia martxan, itzordu musikal pilo batekin eta musika ezten horrekin ere bai, aur tailerrak, igerik eta travesia bat, eta beste kontutxo batzuk ere bai, bertako ba, produktuak eta jana dastatzeko aukera. Talde kandela fest gaurtik aurrera Algortako Portu Zaharrean.
1: Panorama Gaztean.
0: Algortatik Bilbora egingo dugu Bilboko Errekalde auzora, hauek bueltan direlako zea maiztaldia itzulita eta azaroan egarria izeneko album berria aurkeztuko dute Aiora Renteria eta konpainiak. Gaurko izan didan izan da Aiora, kanta berri hori primizia aurkezten eta hause dio berak bere disko berri horren inguruan. Zergatik egarria izena disko berri honetan?
2: Egarria izango du izena eta bueno, justo abesti pare bat grabatu ditugu Inglaterran, gaur entzungo egun abestia justo Inglaterran grabatu dugu, The Beat Izumi irekin, tipo bat Natalian Brooklyarekin ere lan egin duena, eta urtarrilean joan ginen asteburu pasa Izburrenera, eta Ekozu Studiosetan grabatu benituen pare bat abesti, eta gaur entzungo duguna, zuekin bada, berarekin grabatutako abestia da, bai, gozara bat.
0: Hor duzule gaurko izan didan Aiora Renteriak esandakoa eta dagoeneko hortxe didan aurkeztu dute zuekin bada izeneko doinu berria Dave Izumirekin grabatu dute kanta hause eta datu gisa esango dizuet zea maizek 30 urte egingo dituela musika gintzan azkar esaten da gero eta ez daukate musika uzteko asmari momentuz egarri horrekin jarraitzen dute eta horrexegatik izen hori jarri diote album berri horri egarri izeneko diskoa azaroan kalean. Eta horrentxe panoraman beste buelta bat emango diogu estreinu horri. Zea maizen itzulera kanta horri.
1: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.
0: Zuekin bada.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaek, UMG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karsa Okasion. Irailaren 16-19 Grupo Karsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Nola de montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko?
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Goizetan gaztean, panorama.

0: Artista hau Gracie Abrams da, Daughter from Hell izeneko hirugarren disko aurkeztu du eta bertan doa Mini Bar izeneko doinua. Gracie Abramsen izena entzun eta beti Nepo Baby etiketa hori etortzen zaigu gogora. J.J. Abramsen alaba delako bera, baina egia da berak ere bere bidea egin duela eta bere kasa musika sortzen dabilela tajuz eta publiko zabala bere ganatuz. Gracie Abramsen entzun dugu goizeko 11 terdiak dira, goiza esnatzen gabiltza Panorama saioan. Eta gaur beste kolaboratzaile baten bisita ere espero genuen eta ja estudioan dugu maiaren bueltan, hitzeketeko puntuan. Ana Arzuaga, Berde Prato, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Ja estudioan, zaurreko astean telefonoz egin genuen, eta gaur hemen zaude gurekin estudioan. Aio. Irrati urte berria zabaltzen, Ana Arzuaga, Panorama saioan, estudio iguala da, Ana.
1: Zolatu azuz, da?
0: Bueno, kontatuko dugu dena, Anak, arazo batzuk izan ditu autoaparkatzerako garaian, hortze bilen paso eskatzen, ba, igon lagundu da zu autoaparkatzen ez dakize, atera naiz kanta bat entzunga ez egun mitartean, korrika pasioan barrena, ea Anari alnion parkineko atea zabaldu, Ana bera parean neukan pasioan, eta ez du dezagutu. Eta hori ez zarela fizikoki aldatu.
1: Nire
0: despistea da. Zer moduz urte hau, azken hile bat hauek?
1: Ondo, baixe, matasuna ezagutzen, ez? Umea ere ezagutzen, nire burua aspektu hauetan, eta ondo, intensoa, baina oso pozik.
0: Intensoa, bueno, zurekin jarretuko dugu, aurreko urtean gun egiten genuen, ha? Gusa joan, edertasuna zen gai nagusia, edertasunarekin lotutako hainbat elementu biltzen genituen gure bilduma propio honetan, eta edertasuna aukeratu genuen gai bezala, ez zure musikak badu hortik, eta zuk ere hori bilatzen duzu zure musik egiterako garaian, beraz, zure inspirazio, iturri hoiek eta nolabait hemen metatze aldera, ederra den hori guztiak areko dugu astero-astero Panoramara. Eta lehendabizikoa, nik uste dut oso erraz zeneukala, gai aukeratzerako garaian.
1: Bai, da jaiotza. Bai, bueno, egia da, amatasunak, karo, da zerbaiten potentea, ez, zainindartxua, ba nolabait, eskezin bestekoa da niretzako hori ere lantzea, ez, musikan ere seguraski zerbait aterako da hurrengo komposaketeka. Komposaketetan.
0: Tokatu zaizu esan dira zu mikroitzian, estudioan egon zarela gauzatxo batzuk egiten, bai. Eta zure aurra ere zurekin armandu zula estudiora.
1: Claro, autonoma naizenez, ba, aina saiatzen dena uztartzen, ez? Egokitapena baino nerea, ez? Aurrarena aurreskolan. Era, bueno, ba, hori, ez? Jaiotzan pentsatzen, izan da niretzat hain, bueno, ederra momentu hori, oso gogorra ere bai, baina bueno, nahi nuela ekarri eta edertasun horri buruz hitz egin, ez? Edertasuna etzait iruditzen dela daukala forma bakarra, ez? Batzuetan nahastuta dago beste gauza batzuekin, minarekin adibidez, kasu hontan, ez? Eta bueno, ba begiratzen nola landu gai hau, ikusi nuen nola hiztegian jartzen duen ba jaiotza dela mundura etortzea, ez? Horrela deitzen diote amaren sabeletik ateratzea eta mundura etortzea. Amaren sabelaren barruan dagoena munduan ez dago orduan, ez? Kuriosoa iruditu zitzaiten. Eta orduan horri buruz pentsatzen niretzat hain potente izan zen momentu horri buruz, ez? Min pilo batekin nengoen bi egun eta bi gau oso pasanituen dilatatzen etxean eta enuen dilatatzen eta kriston binakin. Eta gero, bai, ja dilatatuta iritsi nintzen eta esfortzu askoren ondoren, ba, aterazten erumea eta jarri zidaten sabelean, ez? Eta bustita zeon, begiratu intziten umeak, eta momentu hoi da, hoi nire bizitzako, errena segura.
0: Hor, argia ikusiko bazenu bezala, ez da? Baten izan zen, revelazio moduko bazuretzat, eta ze gauza polita esan duzun hori, mina eta edertasuna kontraste hori leku berean batzearen, ez? Karo, mina peratzen baduzu, gero min hortatik ateratzenako momentuan, ederra den gauza bat potentziatuko da, ez da, mina pasa ostean, bapatean eskuertan duzun hori, ua, ze gauza ederra, eta areagotuko da sentsazio hori ere.
1: Nik uste bai, ez esategue momentu hortan sentitzeztun euforia hormonala dena, ez? Baina baita nik uste kontraste kontu bat, bala, ez? Hainbeste indar jarri deztu hor esfortzu, eta hori, hainbeste min pairatu deztu, ba, momentuan, dala, ikaragarria irudia bera, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, hortan guztian pentsatzen, pixka bat investigatu nuen, ez? Eta ikusi nuen nola ospatzen den munduko leku desberdinetan jaiotza bera.
0: Ah, bale.
1: Ez? Bai.
0: Ona, kurioso da.
1: Bai. Eta orduan, ba, bueno, azkenean kultura bakoitzak, ba, bere modura egiten du, ez? Eta, adibidez, hinduek, ba, burua arrasean mozten dute, ez? Afeitatu egiten dute. eta jaio berriarena, eta horrela uste dute bat zorte txarra gainetik entzen diotela. Eta musulmanek ere hori egiten dute, jaio eta zazpi egun geroago. Eta ile hori pixatu egiten da, eta zilarrean eta urrean ordaindu egiten da, osea, parekotu...
0: Vale.
1: Bai,
0: bai, espezietan egitea bezala ezea, alako trukaketa bat egiten da, eta nork ordaintzen du diru hori, edo nork ordaintzen du zilarrean edo, gobernuak?
1: Ba, ez dakit, ez, uste dala zerbait preziatua bezala, vale. eta bueno, aldezula saldu horrela.
0: Uh-huh.
1: Gero, emakume malaiek egiten dute hile horrekin, uretara bota lima batzuekin, lima jakin batzuekin, eta nola erortzen denaren arabera, ba, ikusten dute zer gertatuko den ume horrekin, ez?
0: Wow. Etorkizunera begira jarrita.
1: Bai. Mm. Gero dago, sua eta kearekin errito asko Tailandian, Kanboian, egiten delako emakumeak behin erditzen duenean, su bat pizten zaio bere gelan, hor bere ondoan, eta gomar du, etzan da, egunak, eta egunak, hori, pixka bat, ditzen zai, espergarria eta tristea, emakumean entzake baina. Ke horrek badirudi, ba, purifikatu egiten duela, ez? Emakume eta ume horren, ba, etorkizuna. Bai. Uh-huh. Gero daude erritu arraroak eta hau da nere gustokoena, gainea Espainin da Burgoseko herri baten.
0: Zuk hau praktikatu duzu, azalduko duzu nau?
1: Ez eta ez nuke praktikatuko, baina ikusiten ukan argazki bat horrena. Eta da erritu bat egiten dara Kastrillon, eta Corpus Christia ospatzeko, ez, itea. Eta orduan, azken 12 hilabeteetan jaio diren umeak jartzen dira lurrean, etzan da izara batean, eta... deabru moduko, bueno, bai, deabruz jantzita dagoen gizon batek salto.
0: Baina, bueno.
1: Bai,
0: eta entzaiatzen dalen agotik edo, jauzi hori, ze, imaginatu gaizkateratzen dela.
1: Karo.
0: Asko arriskatzea da, eh?
1: Bai, eta horrekin lotuta dago bat oso fuertea dala, fuerte goa oraindik, da Indian, ospatzen dena, eta Sinsantes War Templuan, egundaka urtez jaio berriak 15 metro baino gehiagoko altura batetik botatzen dira izara batera.
0: Nola?
1: Bai, bai.
0: Hau da, egoitza edo eraikuntza batean sute bat egongo balitz bezala, jauz egite duen duen modura subiltzaileen beste koltson eta horretara, balako zerbait aurra jaurtiz.
1: 15 metro baino gehiago, eh?
0: Uau.
1: Bai, así que oso fuerte. Eta gero bukatzeko dauzkat beste bi zea, errito egiten direnak, batzuk dira zilborrestearekin lotuta daudenak, eta, bueno, men, ba, moztu egiten da, orain badakizu, ezakira gizun, tatuaje, bueno, tatuaje ez da baino transfer moduko bat egiten dela tintan jartzen dezu eta
0: nola?
1: Azta behar pegi bat jartzen plazenta eta zirborestea aldezu marrazki batean bihurtu momentuan erditzen momentu.
0: Vale.
1: Tantzu tintatxoa jartzen dezu koloreki eta oien bere egiten da.
0: Itzal hori bera da, tatuatzen duzuna tintaren itzal hori edo?
1: Osa ez dezu tatuatzen paperean, bai, transferra egiten dezu eta zuko egeroan markatu eta zuzure etxen hona izun. Bueno, fuertea da, ez plazenta da zerbait organo bera, osa ez dezut hor...
0: Geratuko da, ezakit, ba, kolore beltzeko zerren, eduzun koloreko beti ere, baina itzal hori bera izango
1: bai,
0: da ikusiko duguna.
1: Bai, lore muruko bat, edo gehatzen da, bueno, kuriosua.
0: Eta abstrakto bat esango
1: dugu. Bai, hori da, hori da. Eta jendeazko hori hemen, egiten da. Matronak, maginak ja esaten dizu, nahi baduzu egin, eraman tinta. Benetan, bueno.
0: Wow.
1: Eta gero, ba, beste lekutan, ba, Jamaikan adidez, lurperatu egiten da zirborrestea. Eta gainean bat zuaitz bat landatzen da, ez biziaren hasiera bezala seinalatzeko. Ama japoniarrek egurrezko kutsatxo batean betirako jasotzen dute. Bueno, gustoak.
0: Ea, nola garatuko den, hori, hor gordeta.
1: Ekin, tu zain du
0: bai.
1: Duen, edo, ez? Eta, gero dago, izenaren aukerak, eta ez, hori azkeneko gauza. Dala, Islandian, kuriosa egin zitzaiten, 6 hilabete dauzkatela izena erregistratzeko.
0: Uh-huh.
1: Orduan, ba, frogatu egiten dituzte izen desberdinak, eta aurra azkenean, ba, ezagutu egiten duten horri batean, ez?
0: Eta erantzun horren arabera, erabakeko dute bat ala bestea.
1: Claro, bere izaeraren arabera,
0: claro.
1: Fisikoa, bai.
0: Ba, kuriosoa da hori, eh? Aipatu duzor plazentarena, gogan dut, Calvin Harris ekoizleak, bueno, bere eta bere ikotekidea kuraso izan zirenean, plazenta hartu zutela, eta plazenta hau gero pilulatan bihurtu zutela, eta ez egit den edo emazteak edo Calvin Harrisek berak irentxe egin zuen gero, plazenta hori xe bera pilulatan,
1: yeah.
0: Propietate oso onak ezberdinak ditulako, eta ezakit den simbolikoki egindako zare bakarrik, ala gero baita, ba, hori esan dakoa, ez da, ba, onuragarria delako zure organismoren zat.
1: Bai, esaten dute.
0: Hore egiten dute.
1: Bai, orain ez dakit, hemen behintzat ez dakit usten dizuten, eramaten edo ez terrekiten. Ja.
0: Bueno, zuana, musikari zara, Berde Prato zara, eta, karo, zenbat bider, entzunatu duzun, musikari bezala, zure diskoa erditu da, disko berriak argia ikusi du, hau izan da zure diskorik zailena, amatasunarena?
1: Zaiena ez dakit, baino intensoena, boteretsuena, trascendentarena, bai, zarantzari gabe.
0: Eta inspirazio izango da, zure urrengo pausurako?
1: Bai.
0: Artista asko dira gure inguruan, ama izan berri direnak, bueno, Izaro bera ipatu dezakegu, nazio artean aurreko asteburuan Lady Gaga era albiste izan da horregatik, nik uste dut izango dela, mugarri bat amatasuna gero musika sortzen jarraitzeko, eta ba, bestelako mezu batzuk ere zabaltzeko.
1: Bai, eta ez bakarrik gaiari begira, nik uste dut pertsona bezala aldatu egiten zaituela, oso trascendentara da, oso, eta orduan zure burmuina dena frogatuta omen dago gainera eraldatu egiten dela, ez? Eta nik horretan, bai, nik uste dut oso potentea dela nere kasuan behintzat, notatzetena, aldaketa hori. Eta beraz, bai edo bai, basorkuntzan nabarituko.
0: Ba, desiatzen hori entzuteko, Berde Pratoren urrengo pausua, bere aldaketa honen ostean. Ana Arzuaga gurekin panorama saioan, eta irrati urte honetan panoraman, edertasun horren bilduma, edo edertasunaren gakoi guztiak biltzen jarretuko dugu, ale asko ditugu aurretik, eta ba, gure saioa edertzen saiatuko gara bere konpainian. Ana, eskerrik asko.
1: Zibigon.
0: Azte zora gara izan.
1: Berdin.
2: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Iago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Triton Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa. Badatuz Galdakoko jaiak, Santakurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibales Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
2: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Ze ona, Mirua taldea Miruenea diskoa zabaltzen, Mirua eta Jofe elkarrekin Loreak mendian kanta hau sinatuz gaurko panorama honen azken txampa. Aste honetako pop gertakizunik handiena da, nik uste dute popa eta politika, poplitika bezala ere aurkeztu genezakela, albiste honen zurrumilo hau guztia, protagonista Macklemore raperoa da, Macklemore musikaria, eta honekin batera Ed Sheeran, Pink, eta baita hainbat estadioetako jabeak ere, estatu batuetako hainbat estadioetako jabeak. Hortxe gertatu da hori guztia. Bueno, azalduko dugu beste behin, recap bat egingo dugu, bereskolatuko dugu informazioa, azken orduko datu batzuk gehitu behar ditugulako kontu honekin lotuta. Aipatu dugu aste honetan Macklemore etzela Ed Sheeranen Loop Tour bira estatu batuarreko kontzertuetako telonero izango, eta egoera guztia iraila hasieran eman zen New Jerseyko MetLife Stadiumen Macklemoren emanaldian Free Palestine edo Palestina askatu oio egin zuelako Macklemorek bertan eta Gazako irudiak proiektatu zituelako pantailetan. Honen ondorioz, Robert Kraft, estatu batuetako enpresaburu eta Gillette Stadiumeko jabeak presio egin zuen, Macklemore birako gainerako 8 kontzertuetatik kanporatzeko eskatuz. Macklemoren arabera, Kraftek beste estadioetako jabe batzuk bildu zituen, denek Ed Sheeran mehatxatu eta Macklemore agertokietatik kentzen ez bazuen, Sheeranek berak ere ba, euren estadioetan abestuko ez zuela esanez. Badize atzoko nobedadea da hau, hau da azken orduko informazioa, Macklemorek biran irabazitako $1,000,000 Palestinako 6 erakunderi emango diela iragarri du, eta Krafti, Robert Kraft, Gillette Stadioko jabeari botazion doaintza bera egiteko erronka. Ba, orain jakin dugu, Macklemorek erronka hau proposatu aurretik, Ed Sheeran, Kraftekin, hau da, Gillette Stadioko jabearekin jarrizela remanetan, $2,000,000 doaintza egiteko Gazako eremuko krisi humanitarioari aurre egiteko. Beraz, doaintza kalde batetik zein bestetik, eta iristen nor izan den lehena ere, eztabaida honen fokuan.

0: Gogoratuko dugu Ed Sheeran polemikaren erdigunean egon dela, naiz eta bere taldeak Michael Moore kanporatzeko erabakia promotorena izan dela argudiatu, Sheeranek adierazi zuen erabateko epelkeritik bere emanaldiak segurtasun eta babesleku guneak izan behar direla, eta ez politika egiteko tokia, eta bere ikusle asko aurrak eta gazteak direla. Hori esan zuen Ed Sheeranek. Datu gisa getuko dugu Ukrainako gerarekin lotuta, herrialde honen alde posizionatu izan dela publikoki Ed Sheeran, beraz nahi duenerako badaki politikoki non jarri. Hortxe, azken ordukoa, gaurkotutako informazioa Michael Moore kontu hori dela eta.
1: Panorama Gaztea.

2003 garren urtean gaude. Hor abesten duguna Britney Spears da. Agertoki gainean ezkon gaiz jantzita eta MTV-ren bideo sariak zabalduz. Duela 23 urteko kontua da hau. Eta Britney Spearsekin batera Christina Aguilera eta Madonna ikusi genituen. Like a Virgin eta Hollywood kanten medley bat eginez MTV sari batzuk zabaltzeko. Ba, 23 urte beranduago 2003ko ba, musu handi hoiek ikusi ostean, 23 urte beranduago, Madonnak beste behin MTV bideo sari batzuk zabalduko ditu. Hori urrengo astean izango da, jakin dugu Madonnak irailaren 27ko gala hori zabalduko duela, bere Confessions bi izeneko diskoa aurkezteko aitzakia horrekin. Eta gala hori zabaltzeaz gain, sari banak eta zabaltzeaz gain, jakin 11 izendapen dituela Madonnak sari hoietan. Beraz, favorito nagusia da Taylor Swift, Ariana Grande eta Sabrina Carpenterrekin batera. Snoop Dogg berak aurkeztuko du gala hori MTV bideo sariak eta Nirvana taldeak Avanguardia saria, orezko sari berezia jasoko du, ez dakigu nor egoko den agertokira saria jasotzera, baina Nirvanak sari preziatu hori, Avanguardiaren saria lortuko du edo jasoko du MTV bideo sarietan. Abeste behin Madonna MTV sarietan ikusgai, urrengo astean berak zabalduko du gala eta ziur alboan beste lagunen bat izango duela akaso kanta hause zuzenean egiteko. Sabrina Carpenterrekin Madonna, eta hau da Bring Your Love.

Madonna eta Sabrina Carpenter hemen seginen ez da arroita. Ibon, bi artista doik bezala, bagure artean kanta hausen zuten. Bring Your Love segituan, Aino Arroita jauregi musika jartzen hemen segazten urren gordo hauetan. Eta hause gaurko panorama saioko azken kanta. Bihar, Zorua izeneko doinu berriarekin, bueltan izango dugu bera Izaro. Eta kanta hau, Isa eta besteak entzunez, gure gaurko despedida, eh? Gauerdian, Zorua kanta kalean, bihar hemen panoraman entzungai. Irainetan igerian alaberrez. Lagunok, eskerrik asko beste behin panorama honen parte izateagatik Ibon Fernandez naiz, eta ostegun zoragare izan.

Kaixo, guardian, ongetorri. Osteguna, osteguna iritsi da. Amabiak eta bi minutu puntu-puntuan erlojuan. Ibon Fernandez eta panorama saioari testigu hartu. Eta bagoaz aurrera, ordutxo batez hemen ostegun. Eguardi hau elkarrekin musikatuko dugulako Ainhoa Arroita jaregi naiz. Ongetorri.

la maravillosa orquesta del alcohol. Repi ondaldearekin elkarlanean, No te necesito para ser feliz izanekoa besti txaronetan. Eta horrendik entzun baduzu, urrian izango da urte bete la modak, San Felices izaneko diskoa kareatu zutenetik. Eta benetan gomendatzen dizut disko hori entzutea, bastora garria delako, eh? La moda. Eta jarraian nazio artera egingo dugu salto, Taila eta Zara Larsonen arteko hau entzuteko, She Did It Again.

0: The Champions Burgerren smash finala barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
1: Kaikuren eskutik hausnarketak.
2: Urtzen du kaikuko behi batek. Kaikuku!
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu, egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidezan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte ksigune.eusen.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ilo bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Bilboko asteburuak hiten zan dira.
1: Amabiak eta hogeta bi minutu erlojuan, eta sekulako hit bat entzutera goaz, hogei urte egingo ditugu atzera horretarako. Bright Eyes izaneko taldea dator, First Day of My Life izaneko nekin, igo volumena honi.

0: dos grupos. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Sentitzen duz una benetako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainan entzitzen bazaraz. Hori baita.
2: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean.
2: Kalendu.

0: Irati eta Kaenek.
1: Laugarrenean
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean

0: iru postuko igoerarekin tokazeako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefre Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitara bosoa atlantikaldia.renteria.eus.
4: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leap Motor eta Karza Okasion. Iraiaren 16tik 19ra, Grupo Karsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian. Gaztea.
5: Amabi terdiak pasata, Marenen konpainien eman ditugu azken minutuak sekretuek izaneko abestian, eta jarraian nazioartera egingo dugu salto Maisy Petersen ahotsa zoragarria entzuteko. Nik nuen ezagutzen artista hau, hemen Gaztean deskubritu nuen, eta gomendatzen dizut argi eta garbi entzutea ego volumena, jarraian atorren abesti, hau entzuteko Questions.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
2: Pentsatu behin. Entzun bitan.
3: DXX taldean ezagutu genuen jarraian datorren artista, Romy. Eta 2023 geroztik bere bakarkako ibilbidea ere egiten aditu da. Midair izaneko diska kaleratu zuen 2023an. Eta horren gortean 2024an iritsi zen gugana jarraian datorren abestia. Horrendik ezagutzen ez baduzu, fitxatu hau. Always Forever.

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Zergatik zarete hain txikiak?
3: Zuzaran ditu dena pila bat!
2: Nik izan nahi dut txikia!
4: Mumbo Jumbo handia eginda, irailaren 18an zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Autobila asteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke auto erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10etik 21 batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
7: Amabiak eta berrogeta zazpi minutu erlojuan eta gorputza mugitzera goaz pixkate, tokatzen da, osteguna da eta Beberesa eta David Geta, Sad Girls.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Aizu ez ebizkor pasatzen den ordutxo bat, eguerdiko ordu hau tita egin dugoia da. 6 minutu besterik ez, arratsaldeko ordu bata izateko, testigua pasatuko diot nire lankide Sara Alonsori. Bera izango da zuekin, urrengo iru orduetan arratsaldeko lauak bitarte. Ostegun arratsalde polita pasa, biarte aio.

0: batzuetan ondo dago atzera begiratzea jakiteko nondik gatozen. Hori da Les Warrenen kasua, eh? Kanta honekin egin zuen estanda. Eta orain etxekoa moduan sentitzen dugu. Duela aste batzuk bere disko honetako bira agurtzen ibili zen Australian eta bueno, jauziren bat edo beste izan zuen, eh? Bai, izugarrizko ba jauzia izan zuen estenatoki batetik bestera salto egiten publikoa agurtzen ari zenean, baina Alex Warrenek badu zerbait eta da, bueno, umorea erabiltzen duela beti. Eta ba hori, askotan garrantziak entzen dio gertatzen zaizkion gauzei, eh? Arratsaldeko ordu batetako seinale entzun berri duzu, eguna musikazeragoaz, arratsaldeko laura karte hementzen irekin batera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.
1: Osteguna da, osteguna musikatzen hasi gara gutxinaka gutxinaka, eta ostegunak badakizu zer izaten duen batzutan, ez? Burua galtzea ostegun gauetan pintxopotea gauza horreik. Hori egitera goaz, baina kanta baten bitartez espaldak eta txuleria joder indarrak batu dituztelako. Kanta zarro honetan, buruak galtzen gazteako azken fitxak zen artean da.

0: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
1: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
0: Amona, ez zara denetara iristen.
1: Bai, bai, iritzeko naiz pa.
2: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horre. Biba gu eta Biba Zuek.
3: Biba Zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
6: Bat biderbi?
7: Amaika.
6: Bi biderbi?
7: Amaika.
6: Iru biderbi?
7: Amaika.
8: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
9: Erailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.

Jofe eta Natalia Lakuntza, Natalia Lakuntza eta Jofe, begira Jofe, badu zerbait hipnotikoa. Bere kanteke hortxe itxatxita uzten gaituzte. Eta honetan are gehiagoen Natalia Lakuntzarekin batu ditulako indarrak, Iruñako talentua. Presente momentu honetan Gazteako estudioan, Esto no es amor izenekonekin. Bai, ikusiko dugu noiz ateratzen duen diskoa Jofe handiak gogoratu hortxe, bueno, ba, ateratu egin zuela bere diskoa, esan zuen denbora gehiago behar zuela ongi amaitzeko, eta horren zain gaude, baina bitartean beste kanta batzuk ere oparitu dizkigu, eta horietako bat izan da, Hori bai, jarraian nazioartere begira jarriko gara, osteguna musikatzen ari garen honetan, Gracie Abrams egin bat egiteko, Uztailean kaleratu zuelako bere disko berria, eta hau bertatik atera dugu, Hit the Wall.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

gatozen Euskal Herrira, Sabrina Carpenter rentzuten ibili zara, baina Euskal Herrian geratuko gara, geldialdi egingo dugu Etxekalte talde bermiotarrak, bueno, ba, nobedadeak dituelako eskuartean, urrian disko berria plazaratuko du, denbora luze zibilidera, hortxe ibernatzen, kantaberriak sortzen, eta konkretuki urriaren 16an kaleratuko dute disko berria. Hau pasaden astean kaleratutako bat, hau zabalik utzi gaituena, eta nik pertsonalki ezin dudana burutik kendu, eh? Hau da haien berriena, Etxekalte, espaloietik.

0: Gaur, balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
1: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
0: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
1: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
0: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
3: Zora garri.
4: Zuek ere bai horre, biba gu
5: eta biba zuek.
2: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
6: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu kozinegotzigoa. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte KSI gune.eusen.

0: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Ostegun eguerdia musikatzen ari gara, nobedadez betetako ordu musikala duzu gaurkoa, ze. Bata bestearen atzatik entzuten ari gara, denak berriak, edo gehienak behintzat bai, eh? Eta beste baten bilagoaz, Carlos Ares ezagutzen espaldin baduzu, bere mundu berria irekiko dizut, barri birekin batu ditulako indarrak, Galiziako tipo honek asko du emateko, eta hau da oparitu digun azkena postdata.

Osteguna musika zen ari gara, pasadan astean hasi genuen denboraldi berria mentxek astean, eta ez dakite zuk ere lanera egin duzun buelta, errutinara egin duzun buelta, erritmo hartu duzun, konta ez du, WhatsAppzen bakian, 6-6-6-0-5-0-5-0-an nago, entzuteko eta irakurtzeko prest, eta ia ba, honek errutinara sartzen laguntzen gaituen, erritmoa hartzen, ze hauek erritmoa guztiz hartuta dute, borlaren berrian entzuterazoaz, diregun alaitu.

0: kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira, aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan, eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
1: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta biba zuek!
1: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
5: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
6: Zenditzen duzu una beletako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainean entzatzen bazara.
7: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
5: Renean
7: Kalentura.

0: Iñaki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,
0: Kate

0: Irupostuko igoerarekin topgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26, denok zinemara.
4: Eiteren eskutik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

estatu batuetatik Malcolm Todd, edo Malcolm Todd, hobeto esan da. 23 urte bete zituen asteartean, eta entzuten ari zaren, hau bere arrakastarik handiena da. Kuriosa da, oso gaztea zizen musika egiten, TikToken elkarbanatzen, eta horrek bere efektua izan zuen. Eta gaur, egun momentu honetan, mundu mailako musika zerrenda garrantzitsuenen artean sartu da, entzun berri duzun Ibrahim izenekonekin, Malcolm Todd.

azten, haien bigarren disko aurkezten ari dira momentu honetan zikliko izaneko disko berria, haien kontzertu batean izan baldin bazara jakingo duzu rabe moduko bate egiten dutela. Ba, haien showean maskak taldean zunduzu gau ero izaneko honetan. Gaztea. Kaixo, arratsaldeko ordu biak eta hiru minutu gazteak erlojuan, ostegun

0: azkeneko orduan. Eta jarraian izango naz arratsaldeko Laura Carte, gero gusa joa iritsiko da, kanta eta kontu gehiagorekin.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta bigarren geldi aldia non egingo dugun, ba, urruti xamar joango gara, eh? Euskal Herritik Australiara egingo dugu salto. Tame Impala, Kevin Parkerren proiektua asko maite dugulako. Baina kasu honetan Blackpinkeko jendeekin batu ditu indarrak, bai irudi, ba bueno, horre laguntasun bate dutela, oso ondo eramaten direla, oso ondo enpastatzen dutela, eta modu oso naturalean suertatu zela elkarlan hau. Arazkoa zen entzutera, Dracula!

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Strokes entzuten ibili zara azkeneko minutu hauetan. Gogoratu, bueno, uztailean hortze, haien disko berria plazaratu zuela. Zuten labarkatu uztailearen 24an Reality Awards izenekoa. Eta The Strokesetik Italiara egingo dugu salto Damiano Davidzen bila. Bakarkako ibilbidan jarraitzen duelako.

0: Sara Alonsorekin.
1: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
2: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritzeko naiz pa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda, kirol eta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
6: Zora garri.
7: Zuek ere bai horre. Biba gu!
8: Eta Biba Zuek!
5: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
9: Bat biderbi?
10: Amaika.
9: Bi biderbi?
10: Amaika.
9: Iru biderbi?
10: Amaika.
11: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
12: Eraldean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen, Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
13: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
14: Zenditzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gaina entzatzen bazaraz.
15: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
13: Renean.
15: Galen.

0: Rocío Dakaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: irupostuko igoerarekin tokazeako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

hit eta klasikoak azte burutan entzuten dituzu, bostetatik sortzitarako tarde horretan, larun bat eta igandetan. Baina orain honetan pixkata aurreratu gara, eh? 2002 urteraino, thank you izeneko hau, entzuteko berreskuratzeko, haut pixkat kentzeko, ze polita. Eta gatozen gaur egunera kanta hau nazioarteko musika zerrendutan sartuta ibili delako Karol J. Jutlain eta Rusowski.

Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Gasteizen izenekonekin ezagutu genuen Miles Smith. Duela bi urte gutxi gora bera, eta momentu honetan bere debut disko aurkezten ari da. Naiz eta, bueno, ja, farandula guztian txartuta ikusi dugun. Sari batutan, beste batutan ere, presentzia handia lortu den artista horietako bat da bera, Miles Smith. Uztailean ez, ekainan bere debut disko plazaratu zuen, eta momentu honetan horrekin dabil biran mundutik. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, Katxalinetan Enufarrak taldea duela ez horren beste deskubritu genuelako. Behin entzun, lehenengo aldiz entzun, eta segituan ezkenu ezalantzarik izan gure zerrendara batzeko. Ez da freskotasun bate ekarri digulako Euskal Ezena musikari, eh?

0: Adi, filmak euskaraz.
1: Zergatik zarete hain txekiak?
2: Zoran ditu dena pila bat!
1: Nik izan nahi dut txekia!
3: Mumbo Jumbo handia eginda, irailaren 18an zinemetan.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidezan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte ksigune.eusen.
6: EITB transformazioa.
7: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
8: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
6: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-ri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.

izeneko ereserki buskan. Hola, pare bat urte kaleratu zuen kanta zoragarri hau, bada bizitza ospatzeko kanta bat, eta beraz ostegun honetan, oso ondo sartu zaigun pieza horietako bate. Hori bai, beste salto bat ematera goaz, Ariana Granderen mundu berrian sartzera goaz, Petal diskoaren barruan, gogoratu diskoa kaleratu eta esan duela, ei, fokuetatik aldenduko naiz, eta itzuliko naiz egun baten bitartean gozatu nire diskoa, eta gu honekin geratzen gara, eh?

iaia guztitatik igaro dira, plaza askotan izan dira uda honetan. Nik aitortu gizut pare bat aldiz ikusi ditu dala. Eta zen olako zuzenekoa duten neskauek, eh? Lansturako Rain disko aurkezten ari dira, gainera bandan aldaketa batzuk izan dituzte, gehigarri batzuk izan dituzte, eta hori beti da onerantz, eh? Larun bat honetan, algortan izango dira onelako kantekin neomak. Eta Euskal Herritik, estatu batuetara goaz, Jourekin batera.

0: Eguzki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: iru postuko igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

ez ezagun batzen munduaren zant, eta orain milioika entzunaldi pilatzen ditu musika plataformetan. Eta ia da badela hitak egiteko makina bat, son berrandia, eh? Hau bere azkena, My Body Isn't Ready, son berren eskutik. Minutu baino ez, arratsaldeko iruretako zeinale antzuteko zer moduz zaudete ostegunon mundu guztiari, eh? Ostegunak badu beste gorputz bat, beste animo bat, beste, ez dakit, beste jarrera bat, badaki gortzi asteburuak gertu dugula, eta gu oraindik errutinara oitzen gabiltzan honetan, ba behar dugu energia hori, eh? Hauek emango digute energia, agian soberan ere, ez ez ezekoak, hemen txezaun kaien berrinarekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutline eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnifikoa.

onak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

bestea. Zuk badakizu zer entzun. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day. Arratsaldeko hirurak dira.

Bausa, Norvegiako irukote pop elektronikoa, presente momentu honetan magnetik izeneko honekin, eta zalantzari gabe, honi itxatxita geratu gara, eh? Ze kanta magnetikoa emetxek gazteako arratsalde honetan, di Bausa izeneko irukoarekin. Zure musika. Eta nazio artean jarraituko dugu, baina kasu honetan Dominic Faiken bilagoaz, irauten du kanta honek, baina ze ona dan, Baby Doll.

0: Arrietaren berriana da, orain udazkenean kaleratuko du Festina Lente izeneko diskoa. Zenperen grabatzen izan da, eta berak bere Instagramen esan zuen moduan, bere bizitzako sorkuntza prozesu bizi eta ederrena izan dela diskonen sorkuntza. Beraz, bueno, diskoaren zain geratzen gara, baina bitartean hau entzun duzu Otsaila.
1: The Champions Burgerren esmas finala Barakaldora dator. Oraingoan, burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu, esmas burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10-etik 20-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu esmas burgeronena.
2: Batuz Galdakaoko jaiak, Santakurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem Tabu eta Neomak, 12an Elaian eta Kaotiko, 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Hormaetxea. Antolatzailea Galdakaoko Udala.

aporte que, bueno, zuzeneko disko berezi bat kaleratu zuen 2021 bat inguruan kolaborazio ezberdinekin, baduzu teknoa lantzen duela de la aporte, baina kasu honetan, bueno, kanta guztiak birmoldatu zitun, beste soinu organikoago batera, eta kasu honetan belakorekin batu zituen indarrak El Volcán izeneko honetan, zuzeneko hartxe YouTube-en duzu, eh? Ederra benetan.

Buen begira de la porte oraindik hortxe dabil. Bueno, fokuetatik kanpo ze gogoratzen baldin baduzu, bueno, atxeen muga bat hartu zuen edo erabaki zuen hartuko zuela eta horretan dabil, ez dakigu zerekin etorriko zaigun etorkizunean, baina momentuz atxeden hartzen dabil de la porte proiektua. Eta hau esan da Kode taldearen bilagoaz. Gogoratu, arratsaldeko lauretan gu saioa hasiko dala. Arratsaldeko lauretatik zazpiretara. Alain eta Maiterekin.

0: Gaurko aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-11:00. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Ba, oraindik ez bazara ohartu larunbatata igandetan hortxe saio bat dugu Ainhoa Vitoria eta biok, eta esango izut larunbat honetan 100 saio borobil egingo ditugula, eta hori ospatuko dugula larunbat goiz honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley

Kataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta Kiliki eta Denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Biajo Bertaldeko Iratxe Perezen proiektu berria La Bezik Atera berri da. Belako vulcanizadas eta ez taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren Gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

Entzuten ari zara, uda honetan behita berri zentzun dugun horietako bat. Gauazako lehenengo postu ere zapaldu duena kalentura izaneko honekin. Hogeita bat minutu arratsaldeko lauretarako datozen pausoak Dua Liparekin emango ditugu bere hit handienetariko batekin Don't Start Now.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
3: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horre. Biba gu
6: eta biba zuek.
3: Biba zuek. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
7: Tamainako irrati bat nahi duzu?
8: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteak asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Ba hori asteburu honetan izango da larun bat eta igandetan egiten dugulako bitan Ainhoa Vitoria eta biok eta larun bat honetan gainera 100 saio beteko ditugu, beraz, hortxe, beratzeretan biztu irratia eta onzaitez gurekin batera. Eta hau esan da azkeneko 10 minutuak aprobetxazeragoak, badakizu lauretan gu saio hastiko dela, baina bitartean azkeneko txampau, Maruxak Nazker eta zinezeko

Balizto orain baia gurtzeko momentua iritsi da, minutu gutxi batzuk besterik ez puntutako seinale entzuteko jarraian guztaioa izango duzu arratsaldeko zazpirak arte, Alain eta Maizerekin, kontu askorekin, eta musika gehiagorekin. Ni asteburuan itzuliko naiz, arratsaldeko ez, goizeko beratziretan puntu puntuan, Ainhoa Vitoriarekin, bitan egiteko musu bazar Alonson parte ez, aio!

0: Arratsaldeko Laura Kira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, hementxe gaude, Laurak dira, eta utxik egin gabe beste egun batez hemen gatozte ostegun honetan, irailaren 17an. Gainera ze gorputzaldi geratu zaigun gaur, badakizu, ostegun soziala, pintxo, pote, jue, bintxo, dena gaur tokatzen da. Bueno, dena berez gauza bera da, da, ostegun sozial bat, ostegun, ez dakit, animatu bat izatea. Eta gure konpainian hasi zaitezke motorrak berotzen zeguneko animatuta gaude. Ni Alain Perez, bera Maite Garmendia, kaixo Mai.
3: Kaixo Atzaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ondo, bueno, ondo son juebintxo, ostegun soziala, eta zela ez. Merkadillua, bebai, Alain.
2: Bueno, merkadillua kasuenetan, esango dugu, sora luzen, beste herri batzuetan imaginatze dut baita ostegunetan ospatuko dela.
3: Lagun batek esaten dauen moduan, jueves de mercadillo, semana en el bolsillo. Así que ya está, ya el lugar.
2: Eta horrez izan nahi du.
3: Aste buru betian garela, Alain.
2: Ostegunetan merkailua tokatzen bada, ja, astea egina dagoela.
3: Ja, inda da, kao.
2: Vale, uste nuntzala, mauka zela edo zerbait.
3: Ez.
2: Bueno, gaur ere merkailua izan dugu soraluzen, eta beste inbat txokota, baina, bueno, guke beste kontu batzuk ere karriko dizkizugu, tartean, bera ere pasako da, Sara Alonso, kaixo.
4: Ei, Atzaldeon.
2: Zemuz?
4: Ostundo.
2: Zabiltza.
4: Bai, gustora. Bai, merkailua gora bera, enkurtiduak, ez dakizzer, ez? Ja,
2: zu merkailu zalea zara?
4: Ez zinaz joen, osea, baina, bueno, guzteta jate.
2: Baina, bazara musika zalea eta kontzertu zalea bereziki, eta horregatik, ekarriko diguzu, biharko, bueno, ba, kontzertu sorta bat.
4: Alaxe da, bueno, nire filtrotik pasaditxut, biharko kontzertu guztiak, lau proposamen ekarriko dotzuet. Gainera, bueno, ingurudanetatik, Bizkaia, Nafarroa, Gipuzkoa, lekudanetarako proposamenak ekarri ditxut. Así que egon adi ze gero biharko planak emongo ditut.
2: Bueno, gainera badakigu, datozen egun hauetan kontzertu ugari izango ditugula, baita jaialdiak eta abar Euskal Herri osoan zehar, beraz hoiek aipatuko ditugu, eta gaur jangelan burutik kendu ezinik ibili garen kanta da urrengo hau. Ez zuk ezagutzen duzu Juti Fruti?
4: Ez.
2: Ba, hauxe da kanta, hauxe da kanta.

0: hau da Katsai, girl banda.
1: Ah, esa minutun, Blackpink edo Katsai.
0: Ez da Katsai, baino, beraien beste kanta bat jartzen gabiltza, ala ere, hau dago, beraien EP berrian, eta da, kanta, bueno, dan bezalakoa, baino, guilty pleasure moduan daukagu guza, Joan.
1: Ba,
2: gustatzen jatu?
1: Bueno, gehiagotan entzun merko dut.
0: Ba, entzun.

0: estribillorako ez dute gehiegi pentsatu, ze nahiko erreza da letra, ez?
1: Baina hola, buruan eltzatuta galditzen da.
0: Eltzatuta, hau da, traia bat, ez?
2: Zumba klase baterako.
0: Zara traia hon bat,
2: traia, spinning egiteko, zumba egiteko, dana.
0: Daneako, daneako. Bueno, bajarriko dugu katsai, baino euren kanta berria, ze hemen gaztean topera daukagun Animal izeneko hau zuretzat, arratsaldeon.

0: zaigu, beraz, hor baldin bazaude, eskertzen dugu, eta nahi baldin badiguzu esan hor zaudela, ezakit, emoji bat bidaliz, mezutxo bat, bihotz bat, besterik gabe, hor gaude, 688-60-5050 zenbakian. Hori erabili dezakezu, zenbaki hori horretarako baita trafiko kontuak era gurekin elkarbanatzeko. Horre, bueno, mezutxo abidealita esanez zer dagoen trafikoan. Guk daukagun azken ordukoa da, ez dagoela arazorik Euskal Errepide sarean. Eta hori esan da, eguraldiaren iragarpena ze gaur, bueno, ez da, behintzat hemen gugau den tokian Donostian, ez da egun txarra geratu, mai.
1: Ba ez, egisa esan da, baina jakin atzalde partetikan aurrera Euskal Herriko zenbait txoko tan chaparradare mate edo beste bota alda bela eta baitzu temperaturak ala ditugu momentu honetan zenbait txokotan sopelan adibidez 19 gradu Antzuolan 18 eta esango dutzuet Zubietan Dagoela Nafarroan,
0: Zubieta herria da, bai? Esan, Zubieta auzo bat da,
1: Donostiako. Ez behitu da, Lorriaga, Beintza Labaien artian, hortxe, 18 gradu ditugu. Biharko eguralditzak, hildo oso beretik joango da, antzekua izango da, lainotuta egongo da Euskal Herriko txoko geixenak, eta eurixabeai botako dau tarteka.
0: Ba, primeran hori gaurko eta biharko iragarpena, eta, bueno, guk oso gertutik jarraituko dugu, ze, bueno, interesetzen zaigu, batez ere, asteburura begira, eta bihar ostirale izan da, ba, izango dugun eguraldia.
2: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan, gu da behar duzuna.
2: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Perez eta Maite Garmendia.
2: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
0: Venga, eta horrera goaz, laurak eta 9:09 diren honetan Fane eta Eliren arteko elkarlan honekin, Etxepe kolektiboko kideak, eta hau ziur ezaguna egingo zaizuen Xukran izenek

0: Arratsaldeon. Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.
3: Badator Biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horre. Biba gu!
6: Eta Biba zuek!
3: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
7: Gogoan duzu hitau? Zuretzat guk.

0: oroitzapena ke kanta honekin B.O.B. eta Hayley Williams. Airplanes izeneko kanta honetan. Amasei, amasei, erlojuan. Osteguna da gaur, ostegun soziala, pintxo pote, jue pintxo, dena gaur tokatzen da, baita bere, ba, bisita ere, ostegunetan etortzen delako Gazteko estudiora. Gusaiotik pasatzen da, ba, guri pilak jartzeko, eta astean zehar, bueno, ba, gertatu den zerbaiten inguruan ausnartzeko, ze egia da, berarekin ere, asko ikasten dugula, eta gaur nik uste dut, ba, tokatuko zegula beste lekzio bat. Bere konpainian, Berezi Fernández, kaixo.
1: Hola, Rocío.
2: Ondo?
1: Ondo, lekzioak, inkluso.
0: Bueno, bai, bai,
1: bai, bai. Zabetik ez.
0: Batzutan jartzen gara pixka sakon, eta hausnartzen dugu zure konpainian, eta bueno, nik uste dut gaurko gaia gainera mamitsua dela, eta aste honetan zehar, ba, uste baino gehiago ikusi dugun zer
1: bai
0: dela.
1: Bai, bai, bai, bombazo keo guzonen inguruen, eta bueno, bueno, albistea da, atzo jakin ginula, Lina Dunham. A ver, Lina Dunham, hola, no se trata de ingleses, ¿vale? Es que yo no, que hemos dado un papur de pedante a Dala. O sea, euskera se dorde así, era currisco, era Lena Dunham.
0: Vale. Ni Lena Dunham, esa
1: verdad. Vale,
0: Dunham.
1: Vaya, Lina Dunham da, veres.
0: Vale, Lina Dunham.
1: Dunham, vale. Bueno, va a estar todo el actor Susendari, Guido y Gileta, bueno, va bimieta más rico a marcadaco icono a San Gogues.
0: Vaya, o sea, quince no sofamatu girls telesa y arequín, verás el agua actoria, está aquí.
1: Susendari.
0: Susendari, va, y es.
1: Guido y Gileta, Dana.
0: Lena.
1: Orduen, bueno, ama y sandala, ahora una aldi subrogatu bitarte. Vale. Aste hoin jakin dugu bebai, hau ez dauela kontrastauta eta ez dakigu los ondo hor zer pasau dan, baina egile dana da Lady Gaga be ama izan dala. Eta ez da hoin jakin hor duen egon danik, edo behintzat ez da publikoak agertu da batean umeia jo barri bat egaz agertu da hor duen. Zurrumurru eda, kasu honetan be izan aldala hauzun aldi subrogo bat. Baina, bueno, bigarna ez dakigu. Lehenengoa badakigu Linak berak konfirmago dauelako bogen idatze dauen artikulo baten. Gero bueldauko gara hona, ze telita kontago dauen guzti eta zelan kontago dauen. Baia, bueno, aurretin gogo apur bet. Ezagotzen ez dagoen jente antzako esan dugu, Girls telesaileko zuzendari, gidoi eta aktore eta protagonista
3: dana.
1: San. Dana, dana, dana. Eta, bueno, ba, oindala hamar urteko pop eszenan esango dugu, ba, referente bat izan zala, ba, ikusentzunezkoetan, feminismoan bebai, nik, esan berdo, berakin dauen dana, pillo ba guztetan igatala, uste nahuela beti zingo zala holan, baina, klaro, gero lakoak pastan dire, eta inglese esaten dana, kill your idols.
0: Ja. Yeah.
1: Akabatu zure idoloak, ba, beti dauela zozor, ez da zula gure jakintze, jakinezkero, badakizu helduko dala momentu bat, bueno, ba, niri heldu jota persona honegaz.
0: Beti, itzultzen gara gainera, nik uste dut, ez tabai da berera, ez artista, eta obra, eta hori nola ezberdin du, posible da, ez da, bueno, ba, hor betiko zalantza, eta hemen askotan aipatzen duguna, baina egia da, horri irtenbide bat opatzea, uste baino konplexoagoa dela.
1: Bai, eta, bueno, egia da, heldu dala albistea momentu baten, oza, jo, Ardunaldi subrogaman, ez da bai daia, honek urte bai batzu dekoz, ja? Baina kasu honetan izan dela bereziki bortitza, ba, horregaiti, jente asko ontzat, Lina bera zalako referente bat, ba, referente feminista bat, espero, o sea, espero ez dozun persona, metodo hau erabiliko ez dauen persona bat, ez, o sea, ez dozula espero.
0: Bai, sorpresa zarrapatu gaitu honek, ba, bere profileko pertsona bat ez genuelako imaginatzen horrelako zerbait egiten.
1: Hori da. Orduen, jentea eta ni barne, aste honetan gauz, impactaute, ba, badirelako bai lediga eta bai bera, ba, bi emakume zuri dirudun arrakastatu eta estatu batuar, baina euren adierazpen publikoak aitik esan alda edo bintzako katzen duguz, eskerrekoak direla, ez? Esango ginen, bueno, nahiko estatu batuak izateko ideologia aldetik
0: aurrerakoiak.
1: Bai, giza eskubideen aldekoak, alegia, osa, esangurot, baina, klaro.
0: Baiz ez, estatu batuetan ezkerrekoa esatea, ez dakit zilegi den, baina bai, ulertzen dugu.
1: Bai, eta karo, ez duten jaku hori, estatu batuatarrak direla, eta estatu batuetan edozein eskubideen ganetik daula gauza bakarra dela dirue. O sea,
0: txin, txin.
1: Hori da, kapitalismo ba bortitzena, eta erosi albada, o sea, prezio badeko posible da.
0: Den eros daiteke.
1: Eta pasetan da ba, armakaz, pasetan da osasunegaz, eta pasetan da umeakaz. Dirue dekonak, ba, erosi alda usela, ez? Eta ganera legala da, hori beste kontu badala. Legalidadean marko horretan, baina aurrera danagaz, jente asko.
0: Claro, legala dena ondo dago.
1: Hori da.
0: Hori da.
3: Es que,
0: hori da.
3: Iruditzen jatain bortitza bai entzutia umiak erosi aldia, o sea, termino hori edo esaldi hori...
1: heavy. Baina, karo, horit noen persona batekin ez ez da bezan gume bat erosi dago.
0: Claro.
1: Bueno, esan behar da, apurua kokatzeko Euskal Herrien, ez tala legala, Espainiar estatuen be ez da, eta Europako herrialde askotan be ez da legala.
0: Noiz baita izan da legala hemen, edo ez?
1: Ustetez, ez, egon izan da urte askoan hau praktika nahiko barri bat dala da, holako utxune legal bat, limbo moduko bat, ba, gauza barrik sortzen direnean, apur bat ezarri arte irizpide bat.
0: Nik gogoan dut, duela urte batzuk, bai egontzela, ez da bai da hori, edabideetan, eta bueno, alderdi politikoen artean, bai. Eta ez da bai da hori, Ba, sumatzen zela, ba, zegoela horre kalean ere bai, eta nik uste dut, pixkanaka hori bideratzen joan dela, eta, bueno, gehiago hitz egin dela, eta gehiago ulertu dela baita zer den praktika hau.
1: Hori da. Osa, segaitik ez da legala, esango dugu, bueno, ba, nire ustez esplotazinoa, bueno, nire ustez esplotazinoa dalako, dalako pertsona bat, azkenean arriskuen ipintea, eta bederatzi hilabetetan ordu negotea, eta umea dekonean kentzea. Orduen, bai, berak gure dauelako, milako milan artean ingo dauez, ama horrek, baina gure edo nahi horren atzean dauena, danok baki guzerdan, ba, dirue, beharra...
0: Ez da inximplea.
1: Hori da. Eta... Hau da justo, Arnaldi Zurrogauen alde dauen jentean argudio sendoetako bat. Dala, ama honik gure daurielako iten dauriela, ez? Osea, jente altruista dala. Eta ez da bizela ezer erosten. Da bizela, ba, olako ekintza bat ingure dauen emakume baten gaztuak ordaintzen, eta, bueno, ba, berari kompensazio ekonomiko bat emoten. Baina ez dala diru kontu bat.
3: Ez, keba.
1: Vale. Ez, keba, baina esan dut, bale, ba, guazen argudio hori hartzen eta kontrastetan apurubet, bale, orduen informazio apurubet opa dut. Ez adotuet, Europar Batasuneko herri galde gehienetan dau guztiz debekatute, baina badau salbuespen batzuk. Adibidez, Erresuma Batuan, Irlandan, Portugalen eta Grezian, legala da, baina kasu konkretu batzutan. Dala, igual, adibidez, amak gaixotasun bat badeko, ezin dauen Amerika auki, adibidez. Baia, dana edekie komunean, benetan bolondresa eta doakoa dala.
0: Da, hemen ez dagoela,
1: ez dagoela dirurik. Orduen esan dut, bale, ba, venga, guazen konparetan. Estatu batuetan, dagoela, merkatu bat, dala negozio bat, eta legala dan lekuetan, zenba umeia ioten diren urtean zehar metodoa berabilite. Bueno, ba, honi dire datuek. Hae betan, oza, estatu batuetan, jaioten dire urtero, 9.000 ume inguru, aurdunaldi subregatu bitartez. Bale, Erresuma Batuan, dala, Europar Batasuneko sistema altruista honetan zifrarik altuenak dekosenak, urtean dire gehienez 400 ume inguru. Osea, estatu batuetan 9.000 400. Eta beste herrialdetan, Grezia, Portugal, Irlanda, datuek dire 100 umetik berakoak, batzutan 10 edo 20 kasu. Boa. Urtean. Orduen, zer pasetan da? Jentea ez dauela presdoa inkiteko, segaitik. Osea, ba, ordu negotea ez dalako beste entzako inaldan lan bat. Osea, eta, karo, ez badu konbesazio ekonomiko hori, ba, oso jentegitzi dauelako prest, sakrifizio hori iteko. Osea,
0: kasuren bat egongo dela, noski egongo dela, baino horrek ezin du izan legea.
1: Hori da, osea, pertsona kopuru txiki baten desio edo kasu konkreto, osea, claro. Legeak ez dire iten lau pertsonan
0: hori
1: nahi
0: da,
1: bat.
0: Estrapolatu.
1: Hori da, osea, hori da.
0: Da kasu konkreturen bat.
1: Eta zuk esan dozuna, leme bai maite, osea, erosializateak ez dauela esan gure salgai dauenik. Osea, erosializateak ez dauela esan gure ondo dauenik, edo Nik uste eta dibidez, nik beharra eukin ezkero, ingo nauzela gauze asko igual, ilegalak eta batez behin moralak direnak, eta badaki jente ordaintzeko preste gongo zala, baina legeak babestu inbargaitu horren aurrean, esan gurotze bestela, oza, claro. Zei zango da urrongoa.
3: Hor dugu bebai, esan dozula, zure behar bat da, ume bat aukitzia?
1: Ez, diot beharra dekola, iten da buena behar ekonomikoa. Ez. Osa, de hecho hori, bebai guztauko jatan apurbet iztea, edo, bueno, lehen komentau dugula bebai, biligara honen inguruen berbaz, eta dauela argudio bat, ja, hainbeste erabiltegaz, eta diskurso honek aukin dauzen buelta danakaz, arrotzata da nahi tingatala, dala, askotan esan dugula, umeak aukita dugula zo izatea, ez dala eskubide bat, ez? Eta usto ja itxi behar dut dugule hori esateari.
0: Horia, ontzate ban behar dugu, bai, normalizatu behar dugu, eta ez dugu esan behar, jendeak ez dakien zerbait izango balitz bezala.
1: Hori da, oza, por supuesto, ez dala eskubide bat. Osa, iruditzen gata, esate gutxagazia, zabizela, legitimidade apurbete
0: bai,
1: moten ez da.
0: Horralare, puntualizazio bat, eta jende askok uste du oraindik baiet. Yeah, orduan, hor dago pixkat, claro, zuk uste duzu, eta oso barren erotu daukazu, noski ez dela eskubide bat, baina jendeak uste du, eta yeah. Gainera, zuk uste baino, pertsona gehiago, pentsatuko dute,
1: bai.
0: Eskubide bat dela, bueno, ba, ume bat aur bat izatea.
1: Ba, ez da, eta ez da izan inoz izan orduen. Ni gaitik eskubidean bazaia alde batera. Proposatzen dut hori izan beharrean, igual esatea, pertsonak ezin direrosi, beste barik. Edo beste pertsonan gorputze, ez da gure nahiak asetzeko, edo, eta ondino dirue gaiti bada, ondino gitxeago, orduen. Ja sta, evidentemente ez da eskubide bat, eta legala edo deslegala, ez da bondo eta esan inbeako. Hori da nire puntua.
0: Claro, nik hemen daukadan zalantza da, nik uste dut hemen geroz eta, bueno, ba, normalizatuago dugula, bueno, gai hau, esan dut, eta gai hau era honetan azaltzen gari, ari garen bezala ulertzea. Beste herrialde batzuetan, oraindik kosta egiten da, eta fuertea da, estatu batuen kasua, ze aipatu ditugun aste honetako albisteak, ez, bueno, aurdunaldi subrogatu bidez ama izan direnak kasu honetan, Lady Gaga, Lina Dunham, hauek estatu batuarrak dira, eta hor, ostra, beste errealitate guztiz ezberdin bat dago, eh?
3: Eta gero bai egon gara komentatzen urten da lako zerrenda bat, zenbat pertsona famatuk gehitzen bat duten, ba, ume bat, ume subrogatu bat, eta egisa da, ez dela motz gelditzen zerrenda hori.
1: Ez,
0: ez. Uste baino gehiago dira, bai, da. Baina, eta gainera, kasualidadea, kasu enten, dirudunak.
1: Hombre, dirudunak, eta estatu batu harrak handala, ba hori, dirua dekozu, inzenken, ba, ordaen duzenken dana, indaldozu, oza, sea, ez da,
0: Bueno, ba, tamales, oraindik, hor da gogoen eztabaida bat, eta tamales, ari gara geroz eta, bueno, ba, kasu gehiago ikusten, bat ez dira estatu batuetatik datozenak, eta ontaz hitz egin behar genuen, segia da, bueno, ba, guretzako ikono ziren, edo bueno, erreferente ziren, pertsona asko, ari garela, praktika hau egiten ikusten, eta egia esan, nahiko, larria da, eta egia da, bueno, ba, hor geratzen direla gure erreferente horiek pixka bat kolokan baita ere, ez?
1: Holanda.
0: Berezi Fernandez, ze interesgarri eta eskerrik asko zure ekarpenagatik. Bueno, ba, lauterritara bidean goaz, artista honekin ze ahotsa daukan Siena Spirok.

0: Askok Adel berria bezala izendatu dute, hau ere erresuma batutik dator, eta artista gazte honen ahotsa dagoeneko gaztera iritsi da.
1: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Entzun dugu Die on this hill deituriko bere arrakasta, baina pixkanaka beste hau ere zerrendak hartzen ari da, eta gazteara ere iritsi da hemen gu saioan, Zien Espiro eta Great Expectations.

0: Tartean gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.
1: Eraldean, EASOka rokasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASOka rokasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO motorren ondoan. Grupo EASOmotor.com. EASOka rokasion. 50 urte zutaz arduratzen.
2: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
3: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horre. Biba gu!
6: Eta biba zuek!
3: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
0: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.

0: niretzako kanta hau da Uda, 2026ko Uda zehazki, zezen bat entzun dugun abesti hau azken hilabete hauetan. Quevedoren el Baifo diskoan topatu dezakegu hauxe, eta kanta honetan Elvis Crespo handia suavemente. Kantako Elvis Crespo. Ba, kanta hau guk aukeratu dugu, baina urrengoa zuk aukeratu dezakezu. Oraintxe bertan tartetxo bat zabalduko dugulako zuen proposamen hoiek jasotzeko WhatsApp bidez 688-60-5050. Ez dugu WhatsApp zenbaki zaldatu, betiko zenbakian gaude, eta garrantzitsua orain kanta bat jarriko dugu, eta kanta horrek irauten duen bitartean zuk bazure proposamen hori botatzea WhatsAppen. Posible baldin bada audiotxo bat bidalita.
1: Hori
0: guk nahiago beti, hori errepikatzen dugu egunero, baina batzuetan koste egiten da audio mezua jasotzea, ze idatziz jende askok bidaltzen digu bere proposamen hori, bere eskari hori.
1: Lotza moten maldin badotzu, audio bat bidaltzia, bai idatzi zein. Baina, benetan, ez da ezebe kostatzen, sakatze osue grabatzeko botoitxo hori, tasate osue kaixo naiz, alain ordizitik, eta gustauko jaten entzutia, ba hori, la graziosa, ez dugu jarriko berri doze ontsen entzun doun.
0: Ez dugu jarriko ez da Robin, Zergatik ez, orain bertan jarriko dudalako. Beraz,
1: vale.
0: Robin ez eskatu, orain entzungo duzulako, baina eskatu dezakezu nahi duzuna.
1: Nahi duzuena, gainera gaur osteguna izan da. Eguraldi xe, bueno, ez dago asko laguntzen, baina...
0: Baina solte gaude.
1: Solte gare.
0: Bidali,
1: ze kanta nahi duzuen entzutia, osteguna zalde honetan, kotxian zaostela, etxian zaostela, mendixan, kalian. Bidali, audixo bat, 688-60-5050-ra.
0: Venga, zuen audio nahi ditugu, zuen mezuak nahi ditugu, kanta bat eskatuz, eta oraintxe bertan atzera kontua jarriko dugu kanta batekin, Robinen abesti batekin batera, eta tarte horretan, zure eskari hori, zure proposamena...
1: Asi bidaltzen,
0: nahi duzun kanta, venga, atzera kontua marchan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asi kantak eskatzen.

0: Askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu gu!
2: Ez galdu gu hementxe gaude eta hortxe bili gara ero moduan mezuak eta jasotzen. Bueno, egia da, gure tabletarekin arazoren bat edo beste izan dugula eta mezu pila bat genituela oraintxe bertan azken 30 segundo hauetan sartu zaizkigunak.
3: Ez dakit Alain, igual, datorren orduan beste bat enbiadou, eh?
2: Bai.
3: Bai, ze tableta peta uinda. Hainbestek idazio zue peta uinda.
2: Behin dugu gauza bat, Mai. Jarriko dut, beste kanta bat azkarra. Vale? Eta vale. Kanta horrek iroten duen bitartean gure entzulen proposamenak bilduko ditugu, ze claro, azken minutu hontan o segundo hauetan izan badugu arazo hau, nik uste dut tokatzen dela,
3: merezi
2: ez?
3: Gabe.
2: Bai, merezi dute gure entzulek, beraz jarriko dugu kanta bat. Uste dut, bera, bi minutu irauten ditu,
3: vale.
2: Beraz, bi minutu hauetan saiatuko gara zuen mezuetako kantak bat topatzen hemen, bale? Venga, azkar, azkar.
4: Zugabe, ez gara gu

0: Bueno, hortxe, mi txiko izeneko kanta, amabos minutu bostetarako. Eta orain bai, bueno, saiatu gara, denak ez dira sartuko, baino saiatu gara, bueno, zuen eskari batzuk horre biltzen, eta horietako batzuk entzungo ditugu, hasiko gara azkar mai, denbora gutxi rekin gabiltzarako.
1: Zaia zauan, zaia zauan, aber, jarriko dugu lehenengo audixo, hau.
2: Arratsaldeon Euskadi Gaztea. Bueno, hemen txene Arrasateko bidean zentro okupazionaletik Mohamed, Muat, Julen eta Idati, eta gure dugu eskatu Moraten
3: Morat de la música de Mamá me dice.
2: Mamá me dice. Eskerrik asko. Yeah.

0: Dice Morade, artistaren eskutik, mezu gehiago.
1: Aupa, arrasateko bidean, guazen aurrera jarraitzera.
2: Arratsaldeon, Jon, hori jotik. Kaparraken galtzaie kanta, mesedez. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, mezu gehiago mai.
1: Mezu gehiago, kaixo bikote, jarri alde zute tu jardin konen anitos, milindrina.
0: Ui, milindri da melendi.
1: Bai?

0: Hortxe melendi tu jardinkon enanitos, Mai.
1: Beste batek dino, apa jartzeik bai nilan, no eske sea mala persona abestia, nerea Mai eskaintzen zioat beti honekin Sevillek eta earkia izeate.

0: Bueno, hago eso viral eginda gainera horrezarean. Ahora soy mi prioridad.
1: Toma ya, aurrera jarraituko dugu.
2: Kaixo, nieken naiz, lehiakoan naiz, eta nahi nuke Sky Full of Stars Coldplayekoa ipintzea.
0: Aize ona.
2: Ipini alduzu MSD, xaupa gaztea.
0: Aupa zu, ba, eskerrik asko mezutxo horregatik, eta venga, bi azkar, mai.
3: Kaixo, libe naiz. Jarriko destazu amezadez Wet Leg bandaren Manstut
0: Wet Leg. Joba, ez dugu topatu abesti hori, baina eskerrik asko mezutxo horregatik. Eta azken bat, mai.
1: A ber.
0: Venga.
1: Hemen abilela begiratzen.
0: Mai dago ero moduan,
1: Ez que dare esartzen ordua, ez dakit hau jarri dugun.
2: Kaixo, arratsaldeon. Ipina duzu Until I Find You, mezadez, eskerrik asko.
0: Venga.

0: Bueno, ba, ez dugu denborari gehiagorako azken mezu bat entzungo dugu edo irakurriko dugu beto esan da, eta hori jarriko dugu ez daukagu gehiagorako astiri.
1: Ba, betxu, Bilboko Garikoitzek esan dozku, ia jarri aldozkuzun Alex Warrenen Passengera bestia.
0: Passengera bestia, bueno, ba, horrekin utziko dugu entzulonek eskatu digulako, eta bere alagoaz Sara Alonsorekin, ze justu gabiz denboraz. Venga, ba, Alex Warren Passenger, zuretzat, eskarrik asko denoi.

0: Garikoitzek eskatu digu, uste dut Bilbotik zela edo.
1: Bai.
0: Bilbotik Garikoitzek abesti hau Passenger Alex Warrenen berriena eta saiatu gara, ba, mezu desente entzuten irakurtzen eta hoietako batzuk entzuten. Zazpi minutu baino ez bostetarako eta bagoaz biharko egunari begira ikus ditzakegun kontzertu batzuekin Sara Alonso, kaixo.
1: Ba bai, bueno, esan dut zuet lehen filtro batetik pasatu ditutela Bixer ikusteko kontzertu batzuk, ze, bueno, hortxe sartzen basari esarean Kulturklik eta bestelako ba, webunetan kriston zerrendak aurkituko dituzue, baina nik lau aukeratu ditut, bale?
0: Oso no.
1: Ba, lehenengo proposamena da Oreretara joatia, bertan ospatzen da bielako Atlantikaldia jaialdia.
0: Gaur bertan zabaldu ditu
1: gaur
0: ateak,
1: bertan
0: gainera, hemen ari gara kuñak eta entzuten Atlantikaldiaren kuñak, eta
1: bai.
0: Gaurtik igandera izango da musika jaialdia.
1: Badakizu nor dan Atlantikaldiako kuñen ahotsa?
0: Ezagun egiten zain.
1: Zein irdeu!
0: Bueno, eta zer daukagu bihar Atlantikaldian, Sari?
1: Bueno, ba, bihar Baiuka orekateixarekin izango da, Zaunkare, eta esango dut Nilbe bai egongo garela, atzaldeko zazpiretan.
0: Bihar Nil zazpietan Sararekin, eh?
1: Baina, bueno, aukeratu dugu Baiuka pixkaten zutea.

0: Bertan izango da kantonetan izarorekin batera xorieri deiturikoan eta proposan gehiago biharko ostirala gogoratu kontzertu hauek bihar ostirala bueno, ba, gozatzeko aukera izango dugula.
1: Ba, biharritzera goaz, biharritzeko atabal aretoan bertan izango da Amaia Miranda. Amaia Miranda da Gorka Urbizuren gitarrista, vale? Bere, bueno, bere bakarkako proiektu polita dukela eta hori aurkezten ibiliko da eta berarekin batera Rudi Garrandia.

0: Aizu, Sara, Maite eta ni egon gara duela hilabete batzuk Estatu Batuetan, mm-hmm. eta niretzako Estatu Batuen arima dauka besti honek.
1: Bai, bai, oso bueno,
0: politika. Estatu Batuen arima, diot, gu ibiligaren zonaldeko arima ze ibiligara.
1: Road estatu, trip batian.
0: Estatu Batuetan, baina hor galduta, ez dakize estatutan Arizona arroi hori hartzen diot niko ni.
1: Ba, galdetu beharko zatzegun zer referentzia daukon berak, ja. Baina izan daiteke.
0: Izan daiteke.
1: Bueno, beste proposamen baten bilagoaz, guri, imaginatzen dugu gure John Fer lankidea bertan izango dala, aitanak bi geldialdi egingo ditu, beken, bihar eta etzi, esango dotzuet gainera, ni atzo sartu nintzela, sarrerak begiratzera, ia eusen, eta ba eusen holan batzuk solte,
2: ondeko bai,
1: ikusi nauen bat, zauela ez dakit txinapuntan, eta etzirako bi beste txinapunta baten bebai.
0: Ja, baina igual solte eta bakarrik joateko, bueno, bakarrik aizu, zergatik ez, kontzertetara bakarrik ere joan behar garelako.
1: Hori da esan minotzuena.
0: Aitana!

0: Aitan askotan lotzen dugu ba, aurrekin edo rollo infantila guarekin, baina ostra, aitanaren show bat ikustea, ez da txantxa, ni egon nintzen Alfa Turrean.
1: Ah, bai.
0: Bai, izan ginen Barakaldoko beken, Alfa Turrean, eta flipantea, aitana zuzenean, eh?
1: O sea, seguro bai, ez.
0: Merezi ikustea, bai, benetan, benetan.
1: Bueno, bazkeneko proposamen bat esango dutuet, kafe antzokian bihar izango dugulako Maria Eskarmiento.
0: Oh, Maria Eskarmiento izango da biharkoan, bera, hau ere, Operación Triunfotik aterata,
1: beraz,
0: bihar Bilbon, bueno, kaso honetan Bizkaialdean, Aitana eta baita Maria Eskarmiento ere.
2: Operación bai. Triunfo.
1: Ari da aurkezten, otxailean aurkeztu zauen Fiber, ui barkatu Fiber Forever izaneko diskoa, eta izango da bihar Bilbon eta Etzi Zentralen, Iruñean.
0: Bade, gira, Maria Eskarmiento izango dugu ikusgai baita, bihar esan dugu kafe antzokian, eta horrelako kantak ez dira faltako. Arratsaldeko bostetara bidean goaz, Sara Alonso, eskerrik asko biharko horrelako kontzertu sorta ederra ekartzea.
1: Joan kontzertuak ikustera.
0: Hori da, zuzenekoak ikustera, ba, eta hementxe daukazu, Maria Eskarmiento, bihar.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Arratsaldeon, bostak dira, hementxe gaude, hementxe jarraitzen dugu, haze arratsaldea daramagun, segia esan, lehendabiziko orduan geratu gabe ibili gara, kontu askorekin, hitz egin dugu gai sozialen inguruan, ibili gara zuen kantak hemen jartzen, zenbat gauza egin ditugun,
4: Emozinio larregi, alain,
3: bai, kontzertuen agenda ere repasatu dugu, eta bueno, hementxe jarraitzen dugu, gainera berehala Ainhoa Etxebarria izango dugu hemen, bere iragarkietako musikarekin, pasaden astean estreinatu zen tarte berri honekin eta geratu ginen flipatuta. Berehala iragarki berri bat eta iragarki horretako musika aztertuko dugu. Eta mai, zuk ere badituzu gauza batzuk esku artean tartean viral bati buruz hitz egin behar dugu.
4: Ala xedea, sare sozialetan virala bilakatu da bidixo bat komentau bia dugu, nik usten dugu tentzulietako asko ikusi dutela bidixua, azten dela, y a veces se me olvida.
3: Edondo gine, y a veces se me olvida.
4: Bueno, ba, bidixo horren inguruan berba ingo dugu, zebadaka zer esan, abesti hori analizauko dugu bebai, bai. Eta danetik handakau.
3: Bueno, badakigu viralak, eduki viralak oso ohikoak direla sarean, baino onena bereziki deigarri izan da,
4: Eta, segei xau dakau, alain.
3: Zerra daukagu.
4: 1 euro!
3: 1 eurotxo, bueno, 1 eurotxo egunero ditugu, baino beste aukera bat eskainiko dizuegu, emango dizuegu, 1 euroiek etxera Patrikara eramateko. Bueno, eta kanta bat jarriko dugu zelen, arazoak izan ditugu, ba, kanta bat eskatzerako garaian, hasieran etzirelako mezu asko iristen, gero bat batean, 30 segundu falta zirenean kanta maitzeko, heldu zaizkigu, 80.000 mezu, eta denak ezin izan ditugu jarri.
4: WhatsApp petatu egin da,
3: lai. Petatu egin zaigu, behira, beste mobida bat. Baina, mezu asko iritsi dira, eta jarriko dugu, asko gustatzen zaigun kanta bat, lehen jarri izan ezin duguna.
5: Kaixo niek naiz, Leioakoa naiz, eta nahi nuke Sky Full of Stars Coldplayeko bai pintzea. Ipini alduzu MSDS haupa gaztea.
3: Bueno, ba, eskerrik asko mezu horregatik, eta hemen txedaukazu ordu berria zabaltzeko Coldplay taldearen bajit bat, Sky Full of Stars, arratsaldeon.

Zionek, Coldplay, bueno, ba, Britainiarren kantarik haundienetariko bat, bostak eta sei minutu dira eta gusa joan jarraitzen duzu. Bueno, trafikoan esan digutenagatik arazorik ez, Euskal Errepide sarea lasai dago, beraz, bueno, ba, lasai hartu, beti ere tentuz, arretaz gidatuz, eta zerbait ikusten baduzu, azken ordukoren bat, badakizu WhatsAppen ere bagaudela, mezu guzti horiek jasotzeko, eta gero, ba, entzulen artean elkarbanatzeko. Hori esan da, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze, mai, gaur...

0: Pasaden astean egin genuen estreinua berarekin denboraldi berrian. Eta aste honetan hemen da, ba, iragarkien munduan sartzeko, ze berak kazetaritza ikasi zuen, ez zuen publizitatea ikasi, baina, bueno, ba, denboraldi honetan erronka hori jarri diogu, ze gainera berari pagarai bateko musika asko gustatzen zaionez.
1: Nostalgia.
0: Lotu dugu hori iragarkiekin, ze badakizue iragarkietan betidanik musika oso garrantzitsua izan dela, eta iragarkiei ere, iragarki eskerrere hobeto esan da, ba, ezagutu ditugula kanta asko. Bueno, ba, astero-astero iragarki bat eta bertako musika ezagutuko dugu Ainhoa Etxebarriaren konpainian.
1: Kaixo, atzaldeon danoi, zelan zaze.
2: Oso ondo.
1: Neube oso ondo. Bueno, gaur ekarri bitzueten iragarki xe oso guai da. Zehatzik, junto, elkartzen dizelako pille bat gauza batean, batetik. 2000 garren urtekoa da. Vale, 2000 garren urti. Esa se acordaten. Sus urtetan jaixo zinan Maite.
2: 96 ja.
1: 96. Esa acordako, baina kontu de nore moko viejo benak zazelnak. Ni zazpi urte neukan. Ba, ez akoraten alain, esaten benin, 89 txik eta 2000 garren urte pasabe ginen in mundua maitxukora.
0: Hombre, ni urte berria, eta bueno, teknologia, gainera, estetika oso konkretu badago, justu urte hortakoa 2000-koa dala oso futurista, gogoan duzue baita, aziziren mugikorrak eta Nokiak eta oso futuristak
2: egiten. Eta transparentia.
1: Parkatu, zukaldik plastikoskuk, bale? Zukaldik berdik zin, berdik eta gorrisa rollo plastikoskuk, bale? Rollo gaz.
0: Bueno, baina dakizu, dena bueltatzen dela, eta moda hori, estetika hori, 2000-ko estetika hori ere, bueltan etorri dela.
1: Bai, rollo borobile, burbuji, bai, plastiku, baina gaur egun plastikun kontragaz, bueno, ez ga plastikun kontra, baina arduratutegaz. Bueno, anuntzixu, Mercedes-Benz klase C.
0: Eta bertan entzuten zen kanta zein zen?
1: Hauxe, are you still having fun?

Begira, gogoratzen naiz, atzo ikusi banu bezala iragarki hau, bai. Ze gainera zen autoen iragarki bat, eta nik kanta hau, eta baita artista hau ere, iragarki honi esker ezagutu nun.

0: Are You Still Having Fun izeneko kanta hau ikus genezakelako ba iragarki horretan 2000 urteko Mercedes-Benz autoen iragarkia.
1: Bai, nik uste 2000 urti enpresantzako beixan zanela urte kuku bat, ez? Zelan renova, zelan barriztu geure buru. Onarte Mercedesan luxua, ez? Luxua, zehozer, etzana zuk lortzeko moduku, ja. Ez?
0: Eta, orain pentsatzen jarrita, kanta uneiko gamberroa da Mercedes bezalako marka bat entzat, ez?
1: Total, ze de klase C, de gamberru, de bandidu, eh? Zuk ondo pasateko, eta kantu honek planteatetzun. Ondiokan ondo pasatezu, eta bertan anuntzixun ikusten da, genti, trajeata, bale, oza, gente dirutun, ne, ero, ondoran akukatute bizitxan, baina...
0: Olako auto bat eroz dezakeena.
1: Zutani beixan genke. Ulertze zu.
2: Klase C, zeda, A eta B-kuak diala diru gehiago.
1: Bai, bai, hori da. Eta klase C, bai, baina divertidu, bale, klase C ja da divertidu anuntzio nahi esker. Ze, amena gertzen, ba, tipo bat, lanetik urten da, ba, ez dakia, abogau da, burtzan eitzen da, ben lan ez dakia, Amerikanik entzen dau lagaten dau maleterun, eta konduziten azten da irribarretxu bateaz, bale? Osa, ulertze zu, eta genti bera ibeire, genti, oso beran biharretan, ero, euran saberrestarren oso preso modun, ez?
0: Bale, nik ulertzeko orduan da, elegantziaz, eta gainera, bueno, ba, katxe batekin, bueno, erakustea jendea, baino era berean, rollo pixkat informal batekin, ez?
1: Bai, ez bueno, zeure kotxin isan zenke zeu, zeure kotxin relaja zenke, Mercedes-Benz klase zen, ondo pasa zenke. Eta claro. Ikustezin, ba, kondo zuten barrez,
0: bai, hala ere, esan barra dago, autoen iragarkietan oso ohikoa izan dela, beti, kantak eta, bueno, erakusteaz, autoa bada musika entzuteko, eta oso, ba, bidaian joateko zerbait,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, total, total, errezi guzti da kaso. Eta, bueno, ba, Mercedes, anuntzio nahi eske, ba, pixka berriztu egin zan, eta kantuarekin gelditzu enginan, bai. Alain Perezek esan dau berak orduntz ezagutu banela, Eagle Eye Cherry abeslari xen, bale, dela Still Having Fun,

Still Having Fun kantu hau abesten da bena, baina horretik ezagutu gendun. Tipo hau, One Hit Wonder zanela pentsaten gendun onarte, ze Safe Tonight izeneko kantu bat eukan superfamatu ipini mesedez.

0: entzun nahi, nik uste dut hau entzule asko ezagutuko duten kanta bat.
1: Hau bai ezagutzen.
0: Hau bai, Maitek hau ezagutzen du.
1: Claro, Maitek hau ezagutzen da.
0: Konta eguzu norden, bera, norden kanta hauen egilea.
1: Bai, kanta hauen egilea, honen hauen egilea da, Eagle Eye Cherry, bale? Eagle Eye. Hau da, Eagle Eye, bale? Osa, ez dauken misterixo, Eagle Eye. Eagle Eye.
2: Arranuan begi.
0: Arranu begi. Arranu begi da bere izena.
1: Arranu begi cherry.
0: Baina hau da, izen artistiko do bere benetako izena da.
1: Tio, babakixo azina zela investigaten eta zalantzi dakatela. Ze, klaro, igelai lamnu cherry. Igelai lanu deitzen da. Kontu de bera jaso zanin begi bateukan ela zabalik. Eta itak esatzen, ene, igelai. Eta igelai modun gelditzu zan.
2: Pizka Popeye moduan, eh?
1: Tio, baina ez da, lanu cherry da beran izena, ero igelai lanu cherry.
0: Ez ez, bere izena da, hemen Wikipedian ikusten abil, Eagle Eye Lanu Cherry.
1: Bako txaue. Eta gero, gente...
0: Fuertea da, ze, hemen igual ez da inoikoa, bueno, hemen egia da, euskeraz ere baditu gure izen batzuk. Fuerte.
1: Gorotz.
2: Xaur.
1: Es que a ver.
0: Baditu gure izen fuerte batzuk, baina, claro, egia da, ba, hemen di kampo, izen hipiagoak onartuta daudela, bintzare, zain dut, arrano begi izatea olako pertsona bat Euskal Herrian.
2: Emoteu pixkat de tribu, ez?
0: Bai, oso indio da, bauka, puntu indio
1: bat. Estocolmo jaxosan, de tribu nada, cariño. Estocolmo, o sea, bera, suedierrara, familixa guzti diz artistak, bale? Bera nahi da, Don Cherry, bueno, ja hile da. Eta usan, oso musiko famatu, bertan, jazz musiko famatu. Eta bera nahi arribide Nene Cherry.
0: Hombre, Nene Cherry oso ezaguna da, musikaria. Da.
1: Ez ki konture txikitzaz estatu batuta juntzinela bizitxea, bale?
0: Ah, bale.
1: Bai, eta gero bebai, de titillo deitzen da beran beste erdia izpa bat. Ez que dizpillo bat, anai arreba, titillo, bai, titillo. Vale, bai, eta gero, bai, titillo ja. Gero dauke, beste erdia nahi bat txerno ja, gero beste erdia izpa bat, arreba bat Jan Cherry, gero beste erdia nahi bat Will Marsen, eta beste erdia nahi bat David Ornette Cherry. Eta gero lobi dauke Marlon Rudet, bale? Ez que horne dana musikaxa, gero tenista famosu.
0: Aino, bakarrik eratu gara titillorekin, eh? Osea, beste guztia jaztu zeskio.
1: Bueno, titillora famosu. Eta Mabel, kantanti, Don Colmiap, hori kantan dara, beran lobi, Nene Sherrin, Alabi.
0: Alabada.
1: Eta jaso zan, Andaluzin.
2: Jesu.
0: Malagan, zehazki.
1: Bai, usteot Maribel deitzen dala berez, baina Mabel morun gelditzu del artistiko.
0: Hombre, kao, Mabel, bai. Maribel ez idator, baina, bai. Claro, berez, bera, usteot Mabel, edo Mabel, deitzen diote bezala, ingelesa da, ze Malagan jaioa, baina gero mugitu zen erresuma batura. Bueno, bai. Familia, bai. Erabat, artistikoa.
1: Danak artistak. Bai, bai, klaro. Ez que aitak asko viajaten, man. Aitak asko bideiatzen, man. Eta orduan eurabe, estatu batuta, buelta zue dire, gero gura zu, banatu zinela suposatzen, porque pio, eta anai arreba...
0: Hainbeste, gura zo berdinenak ez dire izango.
1: Ez, esan etxen dago, erdi anaia, erdi arreba, erdi tal. Behan, arreba arrebi, guraso bardinela nenera, bale? Hoxe, deitzutzenela holan, begixea txik, bale? Gero, beste kontu bat, ba, dano pentsa genderola, ba, One Hit Wonder dela, baina Estocolmon eta Suedin eta oso famatu omen da bera.
0: Egia da gu kanta honen gatik ezagutzen dugula. On the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire. Ala ere, fuertea da, ze gaur ekarri duzun iragarkiko musika berea da, baino ez da denok ezagutzen dugun kanta hau.
1: Ez, egixera, baina gexenok, nesan, sona enien bizue
0: bai,
1: fijo.
0: Egia da bestea, askorentzat, batez ere ja, bueno, ba, milenialak garen ontzat, eta hortik gorako entzat, ezaguna dela, zegia da, telebistan asko ikusi genuela iragarki.
2: Baina nik ustot, atzatik anentzuten gabizena bestia hau, pelikula eta telesain morduetan.
0: Ai, eta uste dut, azken urte hoetan iragarkiren batean ere, jarri
1: dutera. Bai, eta gero, gazte irratean egontzan abeslari xebe bai, Igela Itxerri gazte irratean, bai, Julen Idigorasek elkarrezketaban.
2: Ah, bai, ala.
0: Hori ez denekien.
1: Bai, akordatxena, ze Julen Idigoras egon zan oso nervioso, bera elkarrezketatearen galdetu jozue, Juleni.
0: A begira, galdetuko
1: dugu. Eta, bera, hombre, gero Julen osan posposi, paparra puztute. Bai.
0: Ostra, ba, Igela Itxerri.
1: Ingles ez eitzan entrevistie.
2: Que tío.
0: Ba, gaztean ere izan dugu, kantonen egilea da bera, denok ezagutzen dugun Safe Tonight deituriko abesti onena.

0: bai, beran ez dilure melankolia positibu.
1: Bai, baina gustatzen zait tiponen rollo, bai. Oso, gainera, esan dugu, oso bidaian joateko bai, musika bai. Da, autoan zoazen bitartean entzuteko musika, eta gaur 2000 urteko, 2000 garren urteko Mercedes Benz tipo C.
0: Bai, clase C.
1: A clase C, bueno, ba, autorren iragarkiko musika soinu banda hori ekarri digua Ainhoa Etxebarriak. Ba, entzongo dugu hori, osorik,
0: bai, ondo dizu mas. Pini.
1: Ala. Ja, hasiera ja da oso bidaian joatekoa. Aino eskerrik asko. Eta mentxe gazteako arratsaldean, gusa joan, Igel Aixerri eta bere Are You Still Having Fun? Are You Still Having Fun?

0: dela Xerri eta Are You Still Having Fun deituriko kanta hortxe entzungai. Eta lagunok, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa jakin bueltan dela. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra. Emantzipazioa zure esku.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Opode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11tik 26ra. Aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak opodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Opoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Autobila ahasteak edera matzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke, auto erosi berritan hauen zutea, Ebro bat okeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, iraiaren 10tik 21ra, Ebro konzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren konzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
4: Arratxaldia ez da amaiten, gu amaitu arte.

0: Hortxe maskak gauero kantarekin, bueno, bosterdietara bidean, dagoeneko bosterdia, baina ez azkar pasaren zegoen arratsaldea, eta iritsi da momentua, espero gabe, 1 euro banatzeko beste aukera bat. Venga, telefono lineak zabalik, 9 labiru 0 bat 22 22. Bederatzi labiru 0 bat 22 22 telefono zenbakian gaude, erori den hori lehiaketa martxan jartzeko. Bidea, izenak dena azaltzen du, erori den hori, hau da, guk zerbait botatzen dugulako taula gainera, erori egiten zaigun, ez eta guk nahi eta botatzen dugun, baino erori dena zer den esan behar diguzu egiten duen soinuagatik.
1: Eta asmatu eskero, ba, 1 euro zuenak izango dira. Gainera esan bierra dakat, objektu hau martxan jarri ginuala astelenean, eta ondiokan zuetako inok ez da bela asmatu.
0: Ba, osteguna da, txikiz, venga, espabilatu.
1: Venga, espabilau, hasi deitzen, emon ditugu pista batzuk egun honetan esan dugu, harina dala, baina nik alaini botatzen baldin manotzan, min emongo notzala.
0: Bai,
1: hau da, begixan jo ezkero edo buruan hor kaskarrian, nik uste dut min hartuko zebala. Harina da, eskubatien kabitzen da, guria beltza da, geixen bat beltza da, 80%, baina esango neban beste kolore batzuetan bebai topau aldogula.
0: Hori da, eta garrantzitsua, atzo man genuen pista bat. Bueno, botako dugu, eta gero gogoraraziko dut pista hori, ze nik uste dut oso garrantzitsua izan zela. Bueno, daukagu haizegailua baita martxan, ze hemen bero latza egiten zuen, lauretan etorri garenean, baina Maitek itzalduko du. Hortxe, itzalduta, gure izegailua, zuek objektuaren ba, matiz guzti horiek ondo hartzeko. Nahi baduzu deitu, telefono lineak zabalik ditugu, 9 labiru 0 bat 22 22. Hori da gure zenbakia, apuntatu, ba. Hau da, objektuaren soinua.

0: horren zunda eta nola joan den gero arrastaka gure objektu hori. 9-3-4-0-1-22-22 begira, bosterdietako seinalearekin batera, gu prest deiak hartzeko eta zure deia hartzen baldin badugu eta esaten badugu zu hemen daukaguna, zehazki 100 € izango da irabaziko duzuna. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
1: Ane.
0: Ane, nundik?
1: Donostitik.
0: Donostitik, Ane. Errepidean zoaz oraintxe bertan?
1: Bai, bai, bai.
0: Nora bidean?
1: Etxera bidean.
0: Bai, etxera. Ja, egunean zehar egin beharrekola, ba, lan guzti horiek ja eginda?
1: Hori da, ja eta.
2: Ane, gaur pintxo pote edo zeo zein godozu?
1: Nahi bai, baina zinde, txiki batekin, no?
0: Ai. Zer lan ematen duten etxeko txikiek, Ane? Ai, ama.
1: Bai, bai.
0: Bueno. Ba, 100 € irabazteko aukera, Ane. Hau da zure momentua, zer gabiltza botatzen?
1: Iman batzu korrela bien artean taika egin da soinu hori egiten dutenak.
0: Osa, bi iman, kasu hontan, bi iman.
2: Bai, dianak hola, pixkat, obalauak ja. Dianak.
0: Bale, pare bat iman, hori da aneren apustua, mai. Hori alda, ez da hori. Baina eskerrik asko itzegatik.
1: Bai, zei.
0: Eta animo txikiekin, gutxinez afari hon bat, ez? Ospatzeko osteguna dela.
1: Bai, hori da.
0: Oso ondo.
1: Aste burua da torrena.
0: Agur, agur. Venga, beste lineara guaz.
2: Kaixo, atzaldeon.
1: Bai?
0: Bai,
2: zurekin gabiz.
1: Bai.
2: Zela ditzen zara?
1: Ainitze.
2: Ainitze.
1: Bai.
0: Ainitze, baina ondo zaude, nun zaude,
1: Gidatzen.
0: Ah, gidatzen.
2: Gidatzen. Aini, nungua zara?
1: Lekeitiokoa.
2: Apa, lekitxo. Apa, lekitxo. Aini, zemo zure eguna, ondo?
1: Ederto, bai.
2: Zuk pintxopote ingo dozu?
1: Ez ezin dozu.
0: Ez esan zuere txeko txikiekin zaudela.
1: Hori da.
2: Kauan la mar, aini.
0: Baina hemen pintxo poteri gabe geratuko gara Euskal Herrian hainbeste ume zaintzen.
1: Hori da.
0: Claro.
2: Ai, ama.
0: De baby boom da, hau, Vale,
2: bueno,
0: vale.
2: Aini, bota zure apostua, ze uste osu dala?
1: Kanika bat?
2: Kanika txiki honen.
0: Nik beste besti bat abestu behar, nun. Egingo dugu, kriston kanika taldea. Egingo dugu.
2: Kanika.
0: Kanika.
2: Baina eskerrikak zuzigarren.
1: Zuei.
0: Agur, agur. Venga, beste dei bat hartzeko prest, kaixo.
3: Apa, unon. Egunon.
0: Bueno, ez, egunon esan daiteke. Goizean, arratsaldean gauean, ze eguna da goizetik gauera. Beraz, ez du ezer gaizki esan. Zein da zure izena?
3: Iker.
0: Iker.
3: Izarratik.
0: Izarrako Iker. Bueno, entzule fidela Iker. Zemuz ari gara, Iker? Ondo ari gara?
3: Bai, ondo, haude.
2: Ondo.
0: Bale, ez, esaten un, zer moduz ari garen gusa joarekin.
3: Ah, ondo.
0: Ondo.
3: Ja, bat, nire nokango gaia, nora, udaren amaieran berriro abaztea.
0: Ah, bai, osea, falta bota gaituzula esan izen unez.
3: Ba, ez que, dira gauzasko gametu duzu eta esan berdina.
2: Karo, esan berdina.
0: Ja, beste rollo bada. Bueno, ba, gu behen bueltan gaude denboraldi berriarekin Iker eta desiatzen zura puztu entzuteko eta ala bada, zuk botatakoa baldin bada gure objektua, izarrara bidean jarriko ditugu 100 €.
3: Vale, a dos.
0: Venga, va bota.
3: A ver, ya posto da, zeuden kutxatxo txiki batzuk, zeukatela botoi bat bean, eta irekitzerakoan ez zegoen ezer, baina gero, izten zenuen botoia zeltatu berri zireki, magia
2: borraz.
3: Da. Bai, horrelako gauza da. Eta
0: vale.
3: Sonatzen zuen kanika, eta beitza zen.
2: Claro.
0: Vale, nik ulertzeko zen kutxa bat, bai, kaxa bat.
2: Truko.
3: Bai. Claro. Bai.
0: Magia trukoetan,
3: bai.
0: Zen horretako, olako bat. Nik banukan, magia borrasek, kitoietako bat.
2: Hori da.
3: Bai.
2: Olako bat. Alako kutxatxo bat.
0: Vale.
3: Bai.
2: Hori ote da.
0: Iker!
2: Esa!
0: Esta kutsatxori.
2: Ai, ama.
3: Vale.
0: Baina mila eskerritza gatik.
3: Zuei, bidarte.
0: Agur, bai.
2: Eta mochila.
0: Ea urrengoak asmatzen duen, ba?
2: Atzaldeon.
0: A ber, segundu txobat, uste dut, hemen deia joan zegula.
2: Horralda.
0: A ver, bederatzi lau iru, 0 bat hogeita bi, hogeita bian, hemen, claro, nina botella kartzen, baina gero justu claro. Eskegi egiten dute deia, bederatzi lau iru, 0 bat hogeita bi, hogeita bi, telefono zenbakean gaude. Pista mai eman genuena oso ona da, atzo esan genuen, objektu hau zabaldu egiten dela, hau da. Esango dugu, bi zatitan, bi puskatan geratzen dela, objektu hau, ba, irikitzen duzunean, edo zerbait egiten diozunean. Bueno, kenduko dugu, a ver...
2: ASMR.
0: Hori da gure objektua. Eta esan behar diguzu zer den, kaixo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo, zeinekin gare berbetan?
1: Zurine.
2: Zurine, nondik handaitzen dozkuzu, zuri?
1: Gasteiztik.
2: Gasteizko zurine. Ai. Zurine, zuk bai ingo dozu pintxo potia, ez Gasteizen?
1: Ba,
2: gian
1: bai.
0: Nun egiten da pintxo potea, zein da zonalde ona Gasteizen gaurko egunez, ostegun batez, ateratzeko.
2: Kutxin,
0: baina dena beti kutxin dago.
1: A ber,
0: dago.
1: Claro, kutxin, baina nik bebai nola umeak ditudan.
2: Jesús!
1: Ba, orduan normalean egiten dugu gure auzoan, Zabalgana auzoan.
2: Ai, baitxu, Zabalgana,
0: claro.
2: Zabalgana edo ez nik Zaramagan ikasi neban. O Zabalgana.
1: Zein da Zabalgana da auto berri bat.
2: Eta zein da dauana Boulevard Parian, Zaramaga?
1: Zalburua edo Zaramaga.
2: Zaramaga, hori
0: vale,
2: da.
0: Vale, bueno.
2: Bueno, zuri, bota zure postua, ze uste osu dala?
1: Ba, esango du, ba, que... Irekitzen da.
0: Ba, irekitzen da.
2: Tic-tac,
0: bai, badakit. Bai, hau zuzeneko sabioa da. Gustatuko
1: bueno,
0: ditzen guke.
1: Bueno, esango dut gauza da, umeena, baina agian ez da izango.
0: A ver.
1: Tamagotxi berri bat, berez, ez da gure garaikoa bezala, da kutsa bat, eta ateratzen da 3D bezalako...
2: Vale. Bai, badakit, da karratu bat.
1: Bai, da bai. Kubo bat.
2: Vale. Tamagotchi
0: bat, Tamagotchi berri bat, 2.0 bat.
2: Zuri!
0: Hori da. Ez da hori. Ez da hori.
2: Baina eskerrik asko dierreitzi garren.
1: Dale, eskerrik asko zuei.
2: Hala.
0: Venga, baurren gora goaz. Kaixo.
2: Atxaldeon.
1: Atxaldeon.
0: Atxaldeon. Zein da zuri zera?
1: Kaixo. Ane.
0: Ane, nondik?
1: Ane, Pasaitikan.
0: Pasaitikan. Ane, ze hau txabazuna. Oso hau txmelodikoa.
2: Ane,
1: bai.
2: Galdera bat. Irakaslia zara?
1: Ez.
2: Ai.
0: Ah, ba, pegatzen dizu.
1: Keba, keba.
0: Hola, osotasun batekin hitz egite duzu, bai? Bai, pegatzen dizu.
1: Ez, ba, ez.
0: Esan diguzu, Pasaidon Ibanetik deika zabiltzara.
1: Bai.
0: Bale, eta
1: bai.
0: Jakin behar dugu zer uste duzun ari garela botatzen?
1: Bueno, ba, ez dakit. Nik pen, bueno, bueno, buruan daukat, izan daiteke pendrive bat.
0: Pendrive bat, karo, pendrive bat, traka-tra, zabaltzen da, esku batean gabitzen da, claro. Beltza izan daiteke, ez da naturak ematen duen zerbait, jazta.
2: Ane!
0: Pendrive-a.
2: USB-a.
0: USB bat. Ez da hori.
1: Baina,
0: justu ona, eta bide ona.
1: Vale, beste bat arte, aio, ondo izan.
0: Berdin, venga ba, beste dei bat edazkena, momentu.
2: Kaixo, Ataleon.
1: Kaixo.
2: Kaixo, zeinekin gare berruetan.
1: Unaxekin.
2: Unax, nondik handaitzen dozkuzu?
0: Igeldotik.
2: Unax, bota zure apostua, ze uste osu dala.
1: Auricular inalambrikoak.
0: Vale, auricular claro. Inalambrikoak.
2: Honek bebai, zabaldu inaldia.
0: Kutsatxo bat, kutsatxo bat.
2: Unax.
0: Auricularrak. Ez tira, ez tira. Eskerrik asko hitzegatik.
2: Agur.
0: Egira, esango dugu, objektu hau, askatu egiten dela, kao, auricularren kasuan, normalen irekitzen da, baina ez da soltatzen parte bat bestetik.
2: Hori da.
0: Gure objektua, bai, bitan geratzen da objektu hau. Bitan. Gure gazteako saioa bezala. Bihar beste aukera bat, ze ezin ditugu dei gehiago hartu,
2: bihar
0: baino...
2: Bihar ja ostirala da, eh?
0: Eman bueltatxo batzu.
2: Eman buelta bat.
0: Bihar ostirala banatu nahi dugu gure objetua, venga.
4: Egunak otitako pisu harintzeko, gu da behar duzuna.
0: Bueno, gure objetua ez, banatuko duguna da, norbaitek asmatzen badu, 100 euroko diru zorroa. Bate
2: maten
0: bueno, objetua...
2: Esango dut?
0: Ez.
2: Ah, vale.
0: Ze samartzen un?
2: Neria dala.
0: Maiteren objetua da, bihar beste aukera bat. Amo.

0: lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti.
3: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.
5: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
6: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
7: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
6: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
7: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
6: Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Lauretatik zazpietara, entzun...

0: Van.
1: Ba, bukatzen dena bestia, eh? Ray eta bere Where is my husband entzun berri duzu hemen gaztean gun. Eta sarean murgiltzera goaz, nik ez dakitzuek entzuleok horre, bueno, ba, Twitterren isan orain, edo, bueno, beste sare sozial batzutan ibiltzen zareten, egia da, hau bereziki isan egindera viral, eta bat, baita YouTubeen ere uste dut.
2: Toki guztietan, Alain, toki guztietan, bai. Bueno, edabide guztiek hartu ditu, datorren bidixo.
1: Bai, bideo baten inguran itzegin behar dugu, eta hautsak garrotu dituen bideo bat, da, saiatuko gara azaltzen ez baduzu ikusi, hau irrati bidez azaltzea gian, ez da munduko gauzarik errezena, baina saiatuko gara.
2: Beti esaten dugu, irrati bitxartez bidixo bat, argazki bat, edo olako zehose esplikazia saia izaten dala, baina saiatuko gara.
1: Venga.
2: Esan dugun moduan, azken egunetan, sare sozialetan, behin eta berriz agertzen dabilen bideo baten protagonistak dira Kaño familia, guraso batzuk eta 18 eta 6 urte bitarteko 6 seme-alaba. Honek dira protagonistak.
1: Itzegin behar dugu familia los, baten inguruan.
2: Bai, Los Kaño.
1: Ah, nik bideo ikusi dut eta enekien familia bat zen, ikusten dugun laguntalde bat zela.
2: Ez, familia da Kaño familia, bidixuan ikusten dugun escena oso simplea da, bale? Familia bat oporretan Huescan, jakindau gainera Huescan dala, alako...
1: Zenbat datu, ez?
2: Dana, danak arri dotzuet, gitarra bat hartu eta danak batera ikusten ditugu abesten Dama y Vagabundo de Itxuriko kanta bat, baina grabazio simple hori sare sozialetako fenomeno bihurtu da eta hau da bidixo horren soinua.

0: Bueno, bideoa superviral eginda, ba, esango dugu familia, ukaino familia, bueno, oporraldi batean, kanta hau abesten, ematen dula, Hakuna taldearen kanta bat.
1: Hakuna, bai, egisa da, gero, jakindo gula, familia hau, ba, opustei kuak dirala.
0: Ah, bai?
1: Bai, bai.
0: Ze sorpresa.
1: Irratzaio batera, eraman dituzte, bai, bideixotik antiraka, abustu amaieran grabau zuten, ba, une familiar bat, hortana kantuan, gitarriakin eta...
0: A ver, claro. Berez, mai, ez dauka beste munduko, ez zer,
1: esan,
0: da, famili bat, gitarra batekin, ez dakite, famili guztia
1: Kaja
0: abesten,
1: batekin,
0: emozionatuta, piti bat erretzen,
1: hori da.
0: Liadillo bat erretzen,
1: claro,
0: eta...
1: Baina gauza da, hor badauala, familitzako kide bat, zela sartzen dan, kantan, ez, ba, emozinua jota, azten da, ia bezez olbida, eta, karo, hau inda, pizkat ez, esango du oso
0: viral,
1: pirala,
0: bai.
1: Ze esan dugun moduan, isa edo Twitter plataforman, isa 30 milioitik gorako injustaldixak ditue, eta egunero gehitzen doiaz, gehitzen.
0: Hori, egun gutxitan 30 milioi ikustaldi baino gehiago lortu ditu bideoa.
1: Aurreko astian, urten zan bideixo hau.
0: Claro, mai, ez duzu esan, beraien luka nolakoa den.
1: Ontxenoia, ontxenoia,
0: ah,
1: claro.
0: Vale.
1: Inobezek ez itxuan ezagutzen, ba, ingurukuek bai, baina hor ikusten ditugu, ba, badutela... mutilek demaseko flekillua, ikusten ditugu nautiguetan, alkandora zurixakin.
0: Kaietano batzuk dira.
1: Hori da. Danak, komentaritxo geixenak dira, zeintzu dira Kaietano honek edo, zeintzu dira pijo honek, nundikan urten dira. Honena da, nerezako baina, hamen ekarri dotzu ezerrenda txikitxo bat, familixiari talde musikalen izena jartzen azidian momentua, ez?
0: Ah, osea, familiari musika taldeen izenak jarri dizkiote, ez
1: bai,
0: dut ulertzen.
1: Bai, bueno, oin entzungo dozue. Jarabe de Padel, Facha ah. Pop, El Canto del Bosco, Vox Marley, Los Vox Street Boys, Pijo y los Pijipaldis, Edo Ade Bogotá. Ade Bogotá.
0: Vox Street Boys asko gustatzen.
1: O sea, los Vox Street Boys, claro.
0: Ade Bogotá.
1: Ade.
0: Ade ikasten dutelako. Ade Bogotá, vale.
1: Da Vox Marley bebai, gustatzen jata morgoa.
0: Vox Marley oso nada baita.
1: O sea,
0: vale.
1: Esa mirra dau familixak humores hartu da bela egoera guzti hau, baina nik ustot interneten eta sare sozialetan badarela pertsona batzuk dutela burbuin bat alako txistiak itzeko.
0: Egia esan, astea eman digu, eh?
1: Bai.
0: Astea eman digu bideo honek eta bideo hontatik tiraka sortu den fenomeno guztia.
1: Claro, eta esan dugu, ez, ba, emoten zeban, kanta erlegioso bat, ze hor esaten dau, el de arriba, ez dakize, opus deikuak dirala komentau dugu bebai, baina zea besti da, nundik andator, beren kanta bada, Hakunan kanta
0: claro,
1: bada.
0: Ez nuen ezagutzen, pentsatzen nuen, ba, o beraiek sortutako kanta bat dela, edo beraien rolloko talde batek egintako, bori. Hakuna edo Flos Marie edo jakin
1: hori da, hori da. Bueno, ba, jakin kanta hau bromas aparte talde Madrilda ran dama y vagabundo deitxuriko abesti badala 2015eko kanta badala eta hemen dator beste sorpresa bat ze urte batzuk berandu hau Ana Menak abestixan bertsino baten parte hartu zeban eta hau da beran soinua. Yeah.

0: Ostra, flipantea da, batzutan sentitzen dut beste realitate paralelo batean bizi naizela mai, ze abesti hau enuen ezagutzen, sekula entzun gabe, eta gainera Ana Menak abesten du hemen.
1: Esan berra du, Ana Menistak bagara ala, baina eskinua lasagutzen kanta hau.
0: Ideiarik ez.
1: Eta gisa da, badakala kutsu bat pixkat erlegiosua, ez?
0: Rollo bat bai, zeta oso bauri gitarrarekin jotzekoa eta koreatzekoa, ez, ola koruak egiten.
1: Se me olvida. Bueno, bajakin bidixo honi esker, biralaindan bidixo honi esker, hamarkada bateko abesti batek, basela ez, bigarren bizitza bat izan da bela, eta bromas aparte taldiak, 20.000 entzule inguru izatetik, isa 40.000 entzule izatera pasaudala aste honetan.
0: Osea, aste batean, taldeari, aterazaio, feten.
1: Hombre, ya, ez ez

0: Bromas aparte, dama y vagabundo Ana Menarekin batera, eta guia fan gara, kanta honena. O sea, nik uste, hau utzi eta mesetara, mai.
1: Eta, alai, bueno, tarte hau amaitzeko esan dugu, ez? Ba, familia honen itxuria, ikusitza, nik usten dut ondo sartuko dan kanta batekarri dotzuetela, eta hau izango zan...
0: Cayetano.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Ale, bazuentzat, Carolina Durante eta Cayetano tarteak eskatzen dulako.

0: și caldiz carivat. Savalți aveți la coada. Goiseco Amareta, Gastean, Panorama. Ivon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Arratsaldeko seiak dira. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Ba, ebentxe garritzen dugu seiak erlojuan arratsalde honden hoi, oraintxe batu bazara gazteara, bajakin gusa joen zuten zabiltzala, hemen gaudela arratsaldeko lauretatik zazpiak bitarte. Zurekin batera, astelenetik ostiralera eta larun batetan baita ere, hemen gutxitan aipatzen dugu, baino larun batetan arratsaldeko iruretan, gu onenak saioa daukazuen zungai, asteko onena biltzen duena. Baina esan bezala, hau zuzeneko saioa da astelenetik ostiralera, eta hementxe gaude Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Kaixo, azaldeon.
2: Bueno, maize bat gauza aurretik, eta tartean, Errusia egingor dugu geldialdia, ze bertan oso, bueno, yoga...
3: Ezoikua da, klase batzuk.
2: Bai, yoga klase berezi bat bai, ezagutu dugu.
3: Yoga klase berezi batzuk. Badakit gainera gure antzuliatako asko joaten diala, ba, yoga, pilates, eta alako disiplina eitxera, bueno, ba, jakin Rusian, Moskun klase berri batzuk eman dituztela, eta igual zuen interesekuak bebai izan aldiala, karo, ez dakite Euskal Herrixen hau praktikan jartzerik egongo zan, baina jakin esango dutzuet zer ikusitxea dakala eskopetek bebai.
2: Hala, eskopetek.
3: Eskopetak eta yoga. Jun, hola, buruari huelta batzuk emoten, ze loture euki aldaben yogak, eskopetak, ez dakize, datozen minutuetan argitxuko dugulako augustia, beraz, gelitxu zaitxaste gu entzuten. Ze merezi dau, benetan merezi da bela, eh?
2: Bueno, ba hori bere ala ezagutuko dugu, eta disko bat ere zoriondu behar dugu gaur 25 urte bete dituen diskotzar bat, Doberren disko bat.

0: Dobermann, I was dead for 7 weeks in the city of angels. Izenburu luze luzea daukan disko honek 25 urte ditu gaurkoan eta disko honetako ba perlatxo batzuk errepasatuko ditugu. Ez direlako gutxi eta badakizu gure konpainia konturik interesgarrienak eta musikarik onena hemen txegun.
1: Arratsaldero, zurekin, gure.
0: Eta labetik atera berria den kanta honekin pasaden astean argitaratu zen kanta horietako bat. Eta protagonistak Tata, Kiliki eta Denso. Bai, bai, Kiliki ere kanta honetan entzun dezakegu, bida. Eta hemen txera okazue ordu berria zabaltzeko kale artien izeneko hau arratsaldeon mundu guztiari.

0: Gaztean, Arratsaldeon.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
4: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
3: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
4: Iraia 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
3: Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Galdako kojaiak, Santakurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem

0: Bidea du oraindik. Gu, Gaztea.
1: Eba bai, hori egia da zure eguna konponbidea du, ze oraindik beste ordu bat ez egongo gara hemen Gaztean, arratsalde pasa. Eta oraindik ba zure eguna nahiko petrala izan baldin bada, hori buelta emateko ba garez gaude. Gainera, albiste honekin hasiko dugu tarte hau, ze trafikoan ez dago arazorik, ez?
2: Bape
1: arazorik.
2: Hori da behintzat trafiko zuzendaritzak esan dozkuna.
1: Hori da, zuk zerbait, bueno, kontatu nahi badiguzu, ekarpenen bat egin, WhatsAppen gaude, baina momentuz dakiguna da, ez dagoela arazorik Euskal Errepide sarean. Hori esan da, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze itxura hartuko du egunak.
3: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Babeitzu eguna alaxe amaintzuko dugu, ostartiekin, alatabe txoko batzuetan txaparradaren bat edo beste bota aldau, eta betxo Euskal Herriko termometroak ala ditugu, Amurrion 16 gradu, Beasainen 17 eta esango dutuet Lekunberrin 14. Ui, hor ja bebai freski, Lekunberrin. Babeitzu, biharko eguna bebai hildo beretikan joango da, lainua, ostartiak eta txaparradak tarteka.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
5: Mobidarik gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Nola mai?
2: Go!
1: Bueno, ba, zeiak eta amar minutu dira, eta guk musikarik onena dugu zuretzat.
0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Eta hau gustatuko zaizu, Katy Perry, eta That's the One That Got Away, dau.

0: bide egunak konponbidea du oraindik. Gu, gaztean.
1: Ziur zukere zure buruari galdetu diezula. Zertan diar dute lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona horiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diar dute ostegun goizean ondartzan korrika ikusten dituzun horiek. Horiek guztiek, zertan diar dute. Bizitzaleak dira. Ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti.
6: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
7: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, guk.

Bueno, ba, Gorka Urbizu berri txarrak garaian, bizai berriak izeneko kante ikaragarrian, eta hortxe joan da, espero gozatu izana, 18:18 erlojuan. Eta beste kontu batekin goaz, artista hau dagoeneko Madrid.

0: Bueno, ba, esan barra dago, Shakira dagoeneko Madrilen dela, bere egoitzarekin hasteko bihar bertan hasiko delako Shakiraren egoitza Madrilen hainbat eta hainbat kontzertu eskainiko dituelako Espainiako hiriburuan.
1: Ala, ikusi dut izan bia dela tipo Portaventura bat edo, bai. Ez?
0: Olako zerbait oso berezia, nik esango nuke, kontzertu bat baino gehiago, musika jaialdi bat antolatu duela Shakirak bere baitan, ez edo bere bueltan esango dugu, ze Madrilgo Villaverde auzoan dagoen Iberdrola Music espazioan antolatu dute Macondo Park izeneko, ez dakit, oso ondo estenatoki bat Macombe. Den... Egune bat den.
1: Hau da, itxen antokixan, matkula eta hori guztia. Edo ez, Iberdrola Music, horrik izan zan, My Chemical Romanceen kontzertu eta usto baietz, poligono baten.
0: Bueno, da justo Madril hegoaldean dago, eta horre, gauza asko egiten dire Ifeman, hori beste zonalde batean dago. Hau da, Madril hegoaldean, Villaverden, Iberdrola Music espazioan, Macondo Park estenatokia antolatu du Shakirak, bere egoitza hartuko duen, bueno, ba, festa honetarako, bere ba, jaialdi honetarako, ze bihar bertan hasten da, ireiaren 18an, eta urriaren 11 arte, egongo da montatuta, Macondo Park deituriko hau, ze Kolombiarrak 12 kontzertu eskainiko ditu bertan, egun guzti hauetan zehar. Beraz, bueno ba, Shakiraren fanek gozatuko dute ontaz, ze hau izango da, kontzertu bat baino askoz ere gehiago.

Ba, esan dut, kontzertu ba baino askoz ere gehiago dela, zergatik, bueno, ba, Shakiraz gain, hainbat eta hainbat artista pasako direlako Macondo Parketik, Shakiraren, ba, kontzertu hauetan, eta tartean ikusiko dugu baita, eta entzungo dugu, bera, Amaia.

Amaia bertan izango da baita Gerai Cortez ere, hau flamenco kutsuko artista, egongo da baita Juicy Bae, uste dut hola oskatzen dela, ez? Juicy Bae, baita bera ere, Guitarrica de la Fuente.

0: Maria Kali ere ikusiko dugu, gainera izan zen Pirineo Surren, jongotzon aldaparena izan zen, han, eta zantzigun asko gustu zitzaiola.
1: Donostin beba egon, txan,
0: Donostin ere, bai, Maria Kali, bueno, ba, etopera dagoen artista horietako bat, eta izango da baita Jimena Marillo. Ay!

0: esan bezala artista pila bat, artista asko izango dira, ez dakit, telonero lanetan edo nola antolatu duten hau, izango da egun osoan zehar kontzertuak eta gero Shakirarena handiena edo ze.
1: Seguro, nik,
0: Olako, igual, ez, claro, aipatu ditugun artista guzti hauek egongo dira banatuta baita egun ezberdinetan.
1: Ah, claro. Kilometroak eta ibilaldi eta hola, ez? Osea, gune txoko ezberdinak.
0: Ez, gune hau gaino esan edut, egunak, ze azkenan dira 12 kontzertu, eta claro, igual batean doa Maia eta Gitarrika, beste egun batean, Juizi Bae eta Jerei Cortez, hasta quizá.
1: Irakorri dute bai, egongo dala, alako postuak munduko janari ezberdinak bai probatzeko, eta...
0: Bai, gauza asko egongo da, eta Shakiraren musika ez da faltako, hauek entzongo ditugulako bertan, gogoan duzu beste hau.

0: zuzen.
1: Ba, mai zuk esan duzu aurreratu duzu literaturari. Bea, ondo entzune, literaturari, gastronomiari, jantziari edo modari esango dugu eta arteari eskainitako guneak egongo direla bertan. Adibidez, Shakira markatu duten liburuekin lotutako liburutegi bat egongo da.
0: Kika superbruja igual badau, eh?
1: Bueno, bai, edo printzipetxoa o printze txikia, nola da, printzipetxoa.
0: Printzipetxoa?
1: Printzipetxoa? Berez gazteleraz da, el principito, euskeraz da izango da, printze txikia.
0: Printzetxoa, igual.
1: Printzetxoa, bueno.
0: Eta, alain badak, eusela etxikandan Makondo parkia edo?
1: Hori ez dut topatu zergatik den Makondo. Nondi dator Makondo? Claro, Makondo zer da, Makondo Park. Zergatik antolatu dute Makondo?
0: Ha, behitxu da, herri fiktizio bat. Dauala oinarritxuta Gabriel García Márquezen, Kolombiako autore famatu honen, 100 años de soledad, liburu horretan.
1: Liburu horretan, bida, justu, aipatu duzu Gabriel García Márquez, eta bere omenez egindako liburutegi bat ere egongo dan, Shakiraren liburutegiarekin batera. Beraz, bueno, literaturari sekurako garrantzia eman nahi dio Shakirak bere ba, egoitza honetan, gero, merkatu gastronomiko latinoamerikar bat ere egongo da. Horra egongo dira, ez dakit, bandeja paisa, seguru, egongo da, bai.
0: Tamalak eta lako gauzak, ui.
1: Suposatzen dut, bai, ez, bai. Edota, artistaren ibilbideari buruzko museo bat ere, bai. Kau, imaginatzen dut, Shakiraren gerrikoak, ez, larruzko gerrikoak horre egongo direla, bai.
0: Igual egongo dira, bai, klasiak, de la danza del vientre, ez.
1: Eta egongo da, suerte videoklipeko look hori, look ikonik hori, galtza kampana hoiekin gogoan duzu, bai. Wow.

Bueno, ba, kontzertuen ostean gainera Macondo Parken ere egitarau zabala izango da, musika eta festa edo ez dakiz antolatu duten. Shakirak zerbait berezia egin nahi izan du eta honen bestez Latinoamerikako kulturan oinarritutako jaialdi bat izango da. Mi gente latino.

0: Shakiraren hitzetan Espainia latinoa delako, hau berak esan du, Espainia latinoa delako, Amerika latinoa delako, eta gu batzen gaituen talentu hori guztia ospatu nahi dut. Izena hundiak, baina baita belaunaldi berriko artista gazteak ere, musikan, modan, literaturan, gastronomian edota artean datorrena idazten ari diren hoiek goraipatuz. Hori da esan duena Shakirak. Bideo batez, ikusi duzu, tuit hori, emakume bat Mercadonan. Osea, hori Shakira da?
1: Ez, da, gauzia da, Shakirak badakala alako doble bat. Esaten dutena behin mundialian Shakira ezala eta beran doble erabili zutena.
0: Eta bera dago Mercadonan?
1: Karo, derpende hazi da, Shakiran doble hau, Madrildikan pasiatzen Shakira izango basan moduan. Eta karo, oso kuriosua da, ze pirala inda, Shakiran doble hau Mercadonan erosketak eitzen.
0: Ikonik.
1: Eta jende guztia hau,
0: aia
1: ma, Shakira
0: hemen da, osea, ez dakigu oraindik Madrilen den edo, ez? Nik, nik esan dut Madrilen dela, baina...
1: Shakira Madrilen da.
0: Bai, bera badago, bueno, egongo da, ez? Bi arraste maldin bada bere birau. Bueno, kontzertuaren datak dira. Bihar, iraiaren 18a, larun batean 19an, 20an igandean, gero egongo da, 25an, 26an eta 27an, eta urriaren 2, 3, 4, 9, 10 eta 11.
1: Bingo!
0: Ba, Shakira ikustera baldin bazuaz gozatu, eta gozatu horrelako kantekin, hau da, hips

0: Macondo Parken izango da ba Shakiraren kontzertu erraldoia horrelako kantekin, eh? Bueno, oraintxe bertan FOMO pixka bat ere sartu zaite, maize, nik eneukan intentziorik ez gogorik Shakira ikusteko, baina horrelako kantak entzunda.
1: Bueno, esan dugu, Alain, ez dakitzen bat kontzertu emon behar ditxuan, amaika.
0: Amabi.
1: Amabi, ba, behitxu, igual batera jungainke.
0: Bida, justu, bida.
1: Jungo ara?
0: Pentsatuko dugu, venga. Bueno, ez dakit aukera dagoen, ez dakit sarrerak salgai dauden.
1: Begiratuko dut, oin.
0: Bueno. Aizu, 18 eta 40 urte bitartean baldin badituzu eta zure lehen etxe bizitza erosteko asmota baldin bazabiltza, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure aba linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzel Euskal Institutuan.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Hiru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
5: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Adi, filmak euskaraz.
10: Zergatik zarete hain txekiak?
11: Zaran ditu dena pilla bat!
10: Nik izan nahi dut txekia!
12: Mumbo Jumbo handia eginda. Irailaren 18an zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gut.

0: Ba hortxe izaro eta oleien ziarte saldu genizun kantan eta bide batez gaur helduko da Izaroren kanta berria, eh? Uste dut gauerdian zorua izeneko singela orkestuko duela.
1: Eta gogoratu oleien ziartek urriak 9an Bergaran kontzertu eskaintzen da bela. Neia sarrera kartu ditut.
0: Vale, va, oso ondo, va, primera. Uste nun kanta bat atera hartzuela baita, eta orduan pareko jarriko zen itula.
1: Ez, Instagramen jarri da, wala, eh? Ah, sarrera kondikoan galditzen dia, eh, Bergararako.
0: Vale, va, bueno, va, hori, Izaro kanta berria, Olaia kontzertu a Bergaran, eta beste mila kontu. Aurrera goaz eta zuzenean Errusiara goaz bueno, bertan oso ekintza interesgarri bat egin dutelako.
1: Babai, babai, egin dabe, alain ez dakit Rusian sartzeko la pixkat
0: Musikita Errusiara Errusiara Hau da musika Errusiara Bertako kanta bat
1: Ezaguna enbiajatzuen.
0: Bai?
1: Bai. Entzun,
0: Nik ez du ezagutzen momentuz.

0: ez du ezagutzen hau, Ema, eh?
1: Pajarri pilak. Alain, badakitzu pixkat gimbro zarala, ez dakit aparte beste kirolik edo beste disiplinarikan eitzen dozun tipo pilates edo.
0: Bodypam.
1: Bodypam.
0: Bueno, bodypam, porain, udan bodypam egiten ari naiz.
1: Eta ondo, gustora.
0: Oso gustora, bai.
1: Bueno, badakit, aparte behai, gure entzulien artian badauala...
0: Etxoin. Ala ere esan barra daukat, soilik emakumeekin, batez ere emakume helduekin joaten naizela body pampera, eta ez dut ulertzen zergatik gizonezkoak eta batez ere jende gaztea ez den gehiago apuntatzen body pampe egitera.
1: Bai.
0: Bere, superondo dago, eta mantentzen zaitu bastante sasoian.
1: Ba, betxo, igual, honetara behai apuntoko dia batzuk.
0: Ez dut, esan barra daukat orokorrean, gizonezkoen kasuan, nik ez dakiz zergatik, ez diren klasetara joaten, igual, gymera...
1: Tipo gap. Igual, ez, gap.
0: Ez dira joaten, eh? Osea, gizonezkoak normalean joaten dira gymera makinak egitera, ondo dagoela, baino, kombinatzea...
1: Ja, berek aparte, ez?
0: Ba, berek joten dira beran... Ematen du, klaseak, esan, beste ekintza batzuk ez daudela eginda gizonezkoentzako, ez dut ez ulertzen zergatik.
1: Ez tot ondo ikusten bez.
0: Ba.
1: Jomia, klase gaitxautara, eh?
0: Bueno, osea, ez da beharrezkoa, baina ez dut ulertzen zergatik ez duten egiten.
1: Bueno, bajakin... Rusiara joan beharko gara la datorren disiplina. Disiplina hau praktikatzeko Moskuko kalibr tiro klubak aisialdirako ezoiko proposamen bat jarri da belako modan eta hori izango zan yoga saioak eta armak kombinatzia tiro praktikak uztartzia, bale?
0: Osea, yoga, baina armak erabilita. Osea, nik uste dut yogaren filosofiarekin bat ez datorrela, hau, eh?
1: Ja, babetxu jakin antolatzaien arabera jarduera bereziki gainera bikotientza pentsauta dauala eta elkarrekin aitzeko plan moduan aurkezten dutela. Ezakiduan nik justo bikotiakien joateko plan ona dan, bikotiakien pixka geizki baldin mazabiz edo,
0: Ja, hombre, izan daiteke gordien plan bat yoga egitea arma hauekin eta gero tagliatelara faltzera.
1: Ui, edo 100 montaditos, ez?
0: Baita ere.
1: Baitxu, ba, hori politxa iruditzen jata.
0: Oso politxa. Oso romantikoa.
1: Bueno, zertan datza praktika berri honek. Basaiuak yoga ariketa klasikuekin hasiko zian, ez? Parte hartzaileek ba oreka lantzen dabe, arnasketa ariketa kitzen dituzte, eta erlaxazio eta konzentrazio teknika praktikatzen dituzte bertan, ba gorputza hobeto ezagutzeko, eta arreta ba bertan mantentzeko, ez? Baina, lasaitasun pixka lortu eta gero, girua dexente aldatzen da klase honetan, ze tiro ere maura jun eta pistola semiautomatiko batekin tiro itxen dute.
0: Wow.
1: Nik enak izan zezan pistola semiautomatiko bat, baina itxuria da, zuk gatillu apretatzen dozunean, pa. Osea, ez dozu rekarga ubiar. Soia,
0: ah, osea, zuzenean klik batekin.
1: Hori da, klik batekin da, aurrera goaz. Hori da. Bueno, ba, yoga eta tirua, ez? Estresa soltatzeko formula berezi batien elkartu dituzte eta begira ibili naiz eta egixe da arrakasta kala.
0: Bai, Moskun, bai. Jendeak praktikatzeko. Bueno, egia da, Errusian, ai, nik ez dakite, hola oso santu da biltzan, eh?
1: Claro, ja. Irakurri dut behai kalibr klubak arma erabilerari buruzko ikastaruak eta segurtasun entrenamenduak behai eskaintzen dituala, ze karo, zuzoi azor, yoga praktikatzera, eta gero arma batzukin bat, tiro eitzera, nik ustot geixenak igual...
0: Aterako zara hortik lasai, ez? Bai,
1: izan alda, baina karo, zuk ez dakizu igual arma bat erabiltzen. Ba, lasai, ze berek erakutziko dutzue.
0: Bai, ematen du hemen ari garela gaztean, armen apologia egiten.
1: Ez. Osea, ni behintzatez, ni nahi kontatzen...
0: Ari zara saltzen hau, zerbait ikaragarri izango balizu ezela.
1: Bueno, ba, ikaragarri xagoa da esango dutzutena, ze berek denominatzen dabe... Fan shooting moduan, hau da, tiroketa alaia edo divertigarria, ez? Pertsona bakoitzeko 80-90 euro artean. Hor lagatzen dut.
0: Klasea?
1: Bai, klasea. Nien hau honen alde, ez dut uste, gustauko jatan gaixau igual, yoga eta gero lunch bat, edo bapintxo batzu, jaila batzu.
0: Ez dut oso ondo azaldu mai, nola uztartzen esan dut. Klasea zer da, azten zara yogako posizio batzuk egiten, baina, klaro, yogako posizioak egiten hasten zarenean, pum, botatze duzu.
1: Zuk lehenengo itzen duzu yogariketa klasikuak, ba, ordaren danak, ez?
0: Agurre eguzkiari,
1: eta ja behin erlaxatuta zarenean, ba, nik ustot Hogeta mar, berrogeta os minutu izango diala.
0: O sea, da, lehenengo gauza eta gero bestea.
1: Hori da, lehenengo da yoga eta gero zate dutzu irakasleak. Venga, uazen fun shooting hau itxera.
0: Ja, banik asko zero betik usten dut hori. Eguzkiari agurra eta agurtzen ari zen nian, pum!
1: Ja. Ja, baina eske horra aukibia dozu kontu omdixaz, igual aurrekuari ba, behatz txikixa aurretik egotea ja. Dutzazu.
0: Ba, ez dakit asko guztu zai dan, ez? Claro, lehenengo erlaxatu, eta gero, adrenalina hor topera, bueno. Tiroketetan,
1: batzuk
0: bueno.
1: Batzuk itxen dabe, behitxu, ba, lehenengo joga eta gero juten zara espara. Ba, beste batzuk ja. Itxen dute, joga eta gero dispara, ez? Ja. Ba, hamen dakazu aukeratzeko.
0: Joga, gero, armak erabiltzea, arma tiro egitea, pun. Eta gero tagliatelan bukatzea eguna.
1: Ai,
0: plan maravillosua.
1: Bueno, gehitzen hau esaten, plan hau ba, egin dutenak edo proposamenan atzien dagoela Moskuko eguneroko bizitzaren estresa dagoela eta ba, 13 milioi biztan leinguruko hiri batean bizitzea dakarren presio hori ba, hortikan kanalizatzeko edo botatzeko metodo onba dala, ez?
0: Ba, hortxe Errusian, Moskun, joga eta tiro egitea ba, kombinatzen dituen kirola esango dugu dela?
1: Bai, disiplina.
0: Disiplina bat. Baina, klaro, guk uste genuen zela dena aldi berea, baina ez enteratu gara, lehendabizi joga erraxatzeko, eta ia erraxatuta zaudenean, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum,
1: pum, pum, pum, tengo una pistola.
0: Ba, Maite Garmendi eskerrik asko, hemendik Errusiara, eh?
1: Ez, hombre, ez.
0: Venga, ala.
1: Ala, ala por ahí.
0: Ala por ahí.
2: Tuk entzun nahi duzun kanta,

Crazy What Love Can Do, oraintxe bertan seiak eta berrogeita zortzi minutu dira, gaur da iraiaren amazazpia, 2026 urtea. Bueno, egingo dugu, hogeita bost urte atzera, gaurko egunez, 2001 urtean, 2001eko iraiaren amazazpian, disko bat argitaratu zen, eta ze diskoa.

0: Gaur hogeita bost urte Dober taldearen Dober Madrildarren disko batek bete ditu I Was Dead for 7 Weeks in the City of Angels izeneko diskoak hogeita bost urte Uaze oroitzapenak ekartzen dizkidan diskonek Gogoratzen ez gainera ikastolan geundela eta disko hau norbaitek pasazi dala eta begira nik izango dituela amar bat urteola, baina ez dakit zergatik, baina ez dit pegatzen amar urterekin musika hau entzuteak, baina ostra, mitikoa eta niretzako nire aurtzaroaren parte izan den disko bat, eh?
1: Egizena, ni Doberrekin aldu nintzala pixkat berandu hau.
0: Pixkat alde poperoagoan, ez?
1: Hori da.
0: Ja, babeira ze kanta, zegoen disko horretan.

0: Bueno, Espainian lehendabiziko postua lortu zuen disko honek 200.000 kopia baino gehiago saldu zituen lan honek, ez dala gutxi. Los Angelesen grabatu zuten Barrett Jonesekin, bera Nirvana taldearekin lan egindakoa zen tipo hau, eta berarekin grabatu zuten, baino Los Angelesen diskonen grabaketa ez omentzen batere ona izan, giro super txarra izan zuten diskonen grabaketan. Bai, osea, tirabirak beraien artean, baita ekoizleekin eta bar, eta gainera taldeko abeslariak Cristina Llanosek izan omentzuen gripe oso oso gogor bat, eta super esperientzia txarra izan omentzen diskonen grabaketa. Eta noski, izenburuak, diskonen izenburuak, Los Angelesen emandako 7 asteak eta grabaketako barazoak irudikatzen ditu. Ez esan dugu, diskoaren izena dela I Was Dead for 7 Weeks in the City of Angels. Hau da, hilda egon nintzen 7 astez, bueno, Los Angeleseko irian, esango dugu.
1: Claro, eta Kristinan gaitxikan da,
0: claro, ez? Diskoa arrakasta gutxe izan zen, baina nik uste dut beraiek oso esperientzia txarra edo oso oroitzapen txarra dutela disko honena. Bueno,
1: kotxauan.

Ba, esan bezala, 25 urte, osea, neri wow. beldur pixka bat, bertigo izugarri ematen dite zifra honek, 25 urte pasadirelako disko hau argitaratu zenetik. Ze diskotza razi oroitzapenak, baina zalantzari gabe bertan badago kanta bat, nik uste dut entzule guztiek gogoratuko dutena, da behintzat, ja igual, 25 urte gutxienez badituztenek, ez? Bueno, ba, Doberren I Was Dead For 7 Weeks in the City of Angels diskoako 25 urte, eta hau ere bertan doa ze kantutzarra King George.

0: Rover taldea King George honetan 25 urte beraien diskorretatik I was dead for 7 weeks in the city of angels. Bie, casi dead ya, diskoaren izenburu. Ez dala...
1: Tirone, ala ikarra.
0: Bueno, irakurrita, irakurrita.
1: Ya, baina.
0: I was dead for 7 weeks in the city of angels. Bueno, bagoaz, lau minutu baino ez zazpietarako bealdea saio dator jarraian, eta gu biarritzuliko gara eguraldi honekin, mai.
1: Ba, betxu, bitxarko eguraldixak gaurkoan oso antzerakua izango da, lainuak, ostartiak eta txaparradaren bat edo beste bebai Euskal Herriko zenbait txokotan, beraz, animo.
0: Bueno, osea, bihar eguraldia okerrera doa edo...
1: Antzera, lain,
0: gaurkoan oso antzera.
1: Bai, oso antzerakoa, bueno. Eta temperatura aldetekan bebai berdintxo ibiliko gara, beraz.
0: Gaur euririk ez ez etxera bidea noanean. Ez baino, esan edut, ez dela euria.
1: Bai, botaldau.
0: Bai.
1: Etxera bidean, bai, tokau aljatzu edo ez.
0: Ja, zuk ze plan daukazu, bintxopote, ozerbait bai?
1: Bai, zeu ze hartuko dut.
0: Zuetzara inoiz, zuzenean etxera juten.
1: Ez ari erradak alagun baten eguna dala, be bai, orduan ospatu biharra dau.
0: Ja.
1: Bat, edo pi hartu eta etxera.
0: Zuk beti daukazu aitzakiaren bat, ospakizunen baterako edo zerbaitetarako, ez?
1: Ospatu inbia da, lan.
0: Ai, ospatu, gora bizitza. Bueno, esan dako agu bihar itzuliko gara arratsaldeko lauretan.
1: Bai, lauretatik.
0: Nik lasai-lasai gaur ez daukatola ezer berezirik egiteko la intentziorik.
1: Irakurri edo telezail bat ikusi edo
0: bai,
1: zoze, ez?
0: Twitchen sartuko naiz, bai.
1: Junior Hilly ikusi.
0: Junior Hilly ikusiko dut Twitchen, bai.
1: Osondo.
0: Hori izango da nere plana zerbait afaltzen, nere txakurrerekin, lasai-lasai. Bueno, jarraian, Julen Idigoraz, Ainhoa Vitoria, Bealdea, esan bezala gu bihar lauretan bueltan, kontu gehiagorekin,
1: bai.
0: Gauza gehiagorekin, lagun gehiagorekin.
1: Ostirala, gainera!
0: Ostiral txutxu, Inigo Aramburu bihar, Ane Perez baitere bihar hemen guzaioan, beraz badakizu ez galdu, eta gu bagoaz kante ikaragarri honekin. Ze kantutzarra, MNK eta Zara Larson, Never Forget You honetan, musu erraldoi bat, ondo bukatu eguna, eta esan bezala bihar, hementxe, espero zaitugu. Ondo izan,

0: Arratsaldeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.
2: Arratsalde on guztioi, zer moduz, zazpiak zure ordularian, Julen Irigoraz hemen eta parean dut Ainhoa Vitoria.
3: Julen Irigoraz, arratsalde on.
2: Zer moduz?
3: Ondo.
2: Ondo zaude?
3: Bai.
2: Gusa joi agur esango diogu
3: agur, eta... Agur, ikote.
2: Aziko dugu, hau behar demezela beti bezala hit batekin gaurkoan gonbidatuak eta askoz gauza gehiago orain txe bertan azalduko dizkizugunak, baina hasi da bealdea.

0: Mirigoras eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Bealdea.
1: Bealdea dizena saio hau gaur iraiak 17 osteguna The Strokesen Lonely in the Future asteko. Ainhoa Vitoria, arratsaldeon, zer moduz?
2: Arratsaldeon, oso ondo, primeran gustora, musika gozatzeko.
1: Bai, esan dugu barkatu, ari ginen hitz egiten, The Strokesen diskoak kritika ugari jaso ditu, disko berriak, Reality Awaits izeneko horrek kritika ugari jaso ditu, autotunearen erabileragatik. Esango nuke, autotunea gainera erabili dutela nahita gaizki, hau da, bueno, gaizki, modu kromatikoan, ez dugu hau azalduko, darako, historio bat, musikaria baldin bada norbaitek.
2: Ulertuko du.
1: Ez dute ari norbait, musikaria baldin bada norbaitek ulertuko du. Baina, bueno, autotunea bere dagokion tonoan jarri ordez, kromatikoan jartzen baldin baduzu, nota guztiak dira posible, ordu, horregatik egiten ditu, horrelako hau zara raroiek, eta izan daiteke pixkat desatxegina, belarriak baldin badituzu.
2: Bai, eta gainera oso modu konstantean, ez, erabilita, eta asko kantatzen du, Julian Casablancasek.
1: Eta oso ondo, gainera.
2: Oso ondo kantatzen du, baina egia da asko, hitz asko daudela, eta orduan igual neketxua, bueno, pixkat bai bilakatu dela, ez, diskoa.
1: Neri hau gustatzen zaitela ere, Lonely in the Future izenekoa, horrekin hasi dugu gaurko eguna, gaurkoan gauza pila ditugu eskuartean, baina garrantzitsuena esango nuke, bueno, ba, bisita bat jasoko dugula, kanta bat estreinatu behar dugulako, pasaden astean Etxekalteren kanta estreinatu genuen.
2: Bai.
1: Atzo Alcalá Norterena. Eta gaur Latxamaren Porrusalda izeneko lehen singela, urrengo diskoko lehen singela. Honea etorriko dira Aitor Balcarlos eta Tuli. Hemen izango ditugu Laster estudioan, nien bitartean beste gauza askoz gehiago aiten.
2: Azteko disko Akrilaren Luzi Miro al Mundo inoto que está girando, azken kanta entzungo dugu, laugarrena, eta guretzat azkena, gitarrika de la Fuenterekin egindako kolaborazioan uski ezagunenetako badelako. Eta bederatzeak arte izango gara, baina jungo gara peliki kontatzen zertaz arituko gara, baina zortziak bitarte bintzat, radar azkar bat egingo dugu, hiru artista berri ezagutu behar dituzunak, eta bueno, ba, kanta ederrak ekarri bizkigutenak.
1: Hori eta askoz gehiago, Sofia Estelentzungo dugu, Kevin Morbik kanta bat atera du baitere Bon Iver eta The National taldeko Aaron Dresnerrekin batera. Ojo jiten bat ere bai sartuko dela Lana del Rey izango dizut esterik ez. Phoebe Bridgersen Europako bira horren inguruan dakiguna ere bai komentatuko dizugu. Charlie XCX Playboyko azala izan da eta askoz gauza gehiago. Momentu zorain estatu batuetara goaz, bertakoak direlako gure horrengo artistak. Eta disko aterako dute ez dakigun noiz, ez dakigun nola ditugu den, baina badakigu lehen singelak. Zer dioen Who's That ditzen dau, The War on Drugs Bealdera, ongi etorriak.

0: Erreza da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
1: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
0: Amona, ez zara denetara iristen.
1: Bai, bai, iritxeko naiz pa.
2: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztu 15.900 eta 50.000 euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
5: Behaldea.

0: gainera, zure eguna alai dezake, nerea gutxinez alaitzen du. Esango nuke borlaren, bueno, borlaren musika koroar alaitzen didala egun.
1: Bai.
0: Nahiko musika, ezakit, kartzen dit egunerakotasunaren usain hori.
1: Bai, kanta.
0: Egunerakotasun on baten usain hori. Ez maten du pelikula neorrealista bat, bak izu, ez?
1: Izeleke, bai, kanta argitxuak dira, ez da? Bai, eta...
0: Bai, baina, xumea, esan dit, badute bai. Puntu xume hori, esan dit, zentorik onenean diot,
1: bai, bai,
0: badute
1: bai, bai.
0: Puntu horrela gertuko hori, esango nuke.
1: Mm-hmm. Eta kotxean entzuteko oso aproposan, nire ustez, euren musika. Uh-huh. Urrengo ez dakit, urrengo disko ez dakit, ze momentutarako dan, begira,
0: ez? Tristeza denerako.
1: Ja, bai, igual, bai, igual tristeza denerako.
0: spoiler, tristeago jarriko zaitu, esan dit.
1: Bueno, edo triste bazaude, bada igual modu bat den askatzeko, ez? Eta...
0: Hori samarro non justo, Nieia batera esan.
1: Bai, liberatzeko modu bat ere bada. Bueno, Akrila artistaren diskoari gara ezagutzen aste honetan, Luzi miro al mundo y noto que está girando. Amalau abestiz osatutakoa da, guk lau aukeratu ditugu noski, beste amarra abesti dituzu entzuteko, beraz, ba, ez galdu. Aukeratu duguna da, kolaborazio bat, kolaborazioetako bat, este, beste kolaborazio bat ere badago, eta bueno, ba, igual ezagunen aguretzat Jane Removerren artistarekin batera aritu da kolaborazioan, baina bueno, gitarrika de la Fuenterekin batera egindako aukeratu dugu gaurkoan. Santiago de Chile izena du, eta disko honetan topatuko duzu. Esan eta esan aritu gara, azte honetan estilo eta genero asko daten dituela, eta bueno, ba, gitarrika de la Fuenterekin batera nahiko bikote arraroa, berezia da, eta bueno, konboa nahiko kuriosoa. Por cierto, esan behar dugu, Oskarretara bidean omen da gitarrika de la Fuente.
0: La bola negra.
1: La bola negra. Bai,
0: Ez dut ikusi zuk,
1: Bai.
0: Ez pelikula ikusi zuk.
1: Ikusi zuk,
0: bai. Ikusi zuk, bai. Zabarizun prometan, zuen zera bip oietako bat, baina bai, ez?
1: Bai, bueno, sortez, biarretzera junginelako jaialdira, ez?
0: Ah, bale, bale, bale.
1: Izan zalako, eta pentsatu genuen, igual, bueno, biarretz, ba, ez dakit batzutan ez dugu, astu egiten ez daigu, ba, kanen ematen diren pelikulak, biarretzen ere ematen direla, orduan.
0: Hainbesterako da pelikula.
1: Ja, jo, jaipa oso handia da, niri gustatu zitzaidan, baina jaipa...
0: Zerbateko bueno, amango zenioke?
1: Boa, nahi dut berriz ikusi, ordan hori ez da txarra.
0: Bale, momentuz, amarretik...
1: Sortzi bat.
0: Sortzi bat, ez da gu, ez da bikain bat,
1: Ez dakit, bai, benetan borobia da, oso peliku... Bueno, nik uste Hollywoodei asko gustatuko zaio.
0: Bai, ez?
1: Bai.
0: Bada, maximalista da.
1: Bai, bada,
0: vale.
1: Gitarrika de la Fuente oso ondo. Oso ondo, sorpresa polilla hartu nauen. Eta da hori ba superprodukzioa. Orduan bueno, ba interesgarria da. Nola da Miguel Bernardo ere oso ondo. Jopia bat gustatu zitzaidan. Eta bai. Los Javis dira, orduan Los Javis beti garantia da. Eta niri gustatu zitzaidan. Sortzi
0: ja. Ojo, Vitoriak ikusi duela la bola negra.
1: Bai,
0: gutxi hitz egiten da horren inguruan hemen, gainera Donostiako zinemaldia dator eta guztiona bat dago pelikula gaietako bat. Kasu honetan Gitarrika de la Fuente, Akrilarekin batera, Luzi miro al mundo y noto que está girando izan da gure asteko diskoa, Txileko artista Ilegorri gazte honen disko berria, gainera asko esango duzue, bueno, komentatu dugu aste honetan zer, baina asko esango duzue, bo, fitxatu diot edo, fitxatu dut bere estiloa zen den, bere hildoa zen den, ez pentsa, bera trapa egitetik dator lako, sad trap hori egitetik dator, eta horrengo honetan disko gitarreroago bat, bere indie diskoa diote interneten brometan, baina horrelako zerbait atera zaio, Akrila artistari Santiago de Chile, Gitarrika de la Fuenterekin batera, asteko diskoa.
2: Foca que se vuelva a quemar.
3: Barbie.

0: Faith No More-en inguruan, hain zuzen ere udaran egongo zirelako, egongo direlako Europan barrena, baina badaude talde gehiago. Europan barrena egongo direla Hurricane Festivalak 2027ko edizioko lehen izenak bota dituelako, eta hor pista pila bat daude. Bertan egongo dira Mius, Phoebe Bridgers, Machine Gun Kelly eta Anjin de Boating. Ez dakit oso ondo nola esaten den hori, badakizu.
1: Naiko ondo, ez?
0: Horlako zerbait, angina de pecho.
1: Bai.
0: Kontua da, bueno, ba, Phoebe Bridgers, adibidez, ben Los Boys ekin entzun dugun Phoebe Bridgers, badirudi, biran egongo dela. Ze karo, festival batean Europan jotzen dutenean, normalean izaten da, europear bira bat egiten dutela udaran beraz.
1: Yeah.
0: Phoebe Bridgers izango dugu, edo esan dezakegu ia ziurrik, izango dela Europan bira egiten datorren 2027 horretan bere disko hori, disko berri hori Lost Weekend izenekoa aurkezten. Charlie XCX egingoaz, Playboyko portada, udazkeneko portada izendelako Charlie XCX, argazki batzuk igo zituen atzo, eta bueno, ba, Playboyko portada izan da. Zer delitzozu?
1: Existitzen zanik ere.
0: Orain
1: Playboy, ez? Horendi jarretzen du.
0: Claro, ez dakit usando, zein den Playboy Playboyen funtsa gaur, oza, Playboy aldizkarien funtsa, ez dakiten interview ez dela, zekar horrela oso portada esplizitua esango dugu, eta barne aldean gero beste kontu batzuk jorratzen zituela, ez dakit guo sondo.
1: Hasta listo zero zin. Ez da, jagia da, ez dakit orain ze formatutan datorren, edo ze dakarren aldizkariak.
0: Bueno,
1: ez dakit.
0: Badakarrena gutxin ez da, Charlie XCX-ekin egin duten sesio edo argazki sesio hori, eta elkarrizketa bat, Kylie Jennerrek egin dion, elkarrizketa bat, eta bertan hitz egiten du, bueno, bere senarraren inguruan, George Daniel de 1975 taldeko bateria jolearen inguruan, gero, galdetzen dio, zer iruditzen zaion, edo zein iruditzen zaion sexia, eta berak Jack Black esaten du, Charlie XCX. Humoreagatik, oso barregarria delako, hori esaten
1: du. Pringada, esango nuke, ados dagoela, ze badakizu Jack Black dala bere idoloa.
0: Bai.
1: Esko gustatzen zaide, nola da, School of Rock,
0: pelikulasko
1: gustatzen zaide lako.
0: Eta bar luze bat, bueno, Jack Black, zeinik ez du ezagutzen gaur egun, duela gutxi, Katrin eta Paco Amorosorekin, kolaboratu zuen, bueno, Barbara Streisandek egin zuen portada, beste popstar batzuk egin dute, berak 1975 egin zuen, Dolly Partonek goian bego urrengo urtean, Madonna 1985, Maria Careyk 2007, Azalea Banksek 2015, eta azkenak Sky Ferreira 2016, eta mar urte beranduago Charlie XCX, bueno, jarri da edo azaldu da Playboy aldizkariaren portada honetan, eta gainera kanta bat bere bealdeetako bat, egin zuzen ere bere azken diskoan, bealde bezala edo bealdeko kanta bezala atera zuen Playboy ban izeneko, ba, Playboy aldizkariarekin flexi batean sartu dute hor. Hain zuzen ere, aldizkaria eramate maldin baduzu. Kanta hori bai, flexidisk batean eraman goduzu. Playboy Bunny, Charlie XCX, Playboy aldizkariaren, azalean.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
3: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidezan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.
4: Orain zebertan, zortzi ez, ze ohitura dakan, ohitura txarra, aurreko ordutegia gogorarazteko etengabe, zazpirak eta hogeita malo minutu orain zebertan, eta radar azkarra zabaltzeko garaia behaldean entzun dugu Rusoski, Altagama entzun dugu, baina hori artista ezagun bada, kanta ezagun bada, gustatzen zaigu hemen ere bai gauzak arakatzea, inzuzen ere digerrak izatea eta muturra sartzea hainbat proiektu desberdinetan, horretarako sortu zen radar azkarra izanekoan, nun errepasatzen dizkizugun nobedade batzuk, ezagute bat dituzun artista berri batzuk, pentsatzen dugulako ez direla hain ezagunak.
5: Hori da.
4: Eta gomendio moduan, horrela, Ina Vitoriak tita batean azaltzen dizkio.
5: Bai, tita batean, eta oso interesgarriak izango dira, irurak ez nik uste gustatuko zaizkizuela. Hasiko gara, at taldetik, at ezaten dut, baina abildua. Idatzita dau, abildua.
4: Abildua, bai,
5: besterik gabe, baina vale. At.
4: Bilatzeko edo topatzeko zaila, ez?
5: Ez da erreza, ez, animoz, guri kostatu zaigu, baina bueno, hortxe begiratu bestela at jarrita, igual aterako zaizue. Filadelfiako bikotea da, Victoria Rose eta Stone Phillipsak eta urriaren 16an kaleratuko da, euren lehen diskoa Auto Smile. Gaur atera duten azken singela entzungo dugu, baina aurretik beste bat ere kaleratua zuten, Punish My Mind izenekoa, harmonia politxekin eta pixkat folki, nahiko argitua dana, baina gaurkoa ilunxeagoa da, Bird du izena, eta bideoklipan ikusiko dugu emakume bat, txori bilakatzen, baina nahiko, ez tekit, deserosoa da, Oso irudi makabroak dira, txuri beltzean, eta, bueno, ba, lehen komentatzen ibili gara, redakzioan Julenek esaten zidan, eta arrazoia du, estribilua oso argitxua dala, baina estrofa, ba, oso iluna, eta orduan kontrastea nahiko kuriosoa dala, eta, bueno, estribilua gehiago gustatu zaigu, estrofa baino hori, hola da.
4: Gustatzen zait kontrastea, esango.
5: Eta kontrastea guai dago,
4: Orain, play emango, play sakatzen dugunean, ikusiko duzuen nola estrofa nahiko korapilatxo, nahiko iluna, gero estribilloan bapaten itxasora aterako gara.
5: Orida.
4: Eta estribilloaren azken akordean, hor kiribilantzeko bat egiten dute, eta buelta estrofa edo bers ilun horretara. Hain zuzen ere, at deitzen dira beraiek, abildua horrela edazen da beraien izena, taldearen izena, abildua bat, besteri gabe, eta Bird entzuteragoaz, Filadelfiatik esan duzu edo Pensilvaniatik.
5: Filadelfiatik
4: datorren bikotenen eskutu.

Gure radar azkarrarekin jarraituko dugu, gure urrengo artista, Porridge Radio taldean ezagutu genuen, gitarra jotzen eta ahotsen nagusia eramaten, ahotsen nagusia zen bertan, Dana Margolin Porridge Radio taldea. Bueno, alde batera utzi do Porridge Radio taldeak alde batera utzi zuen bere ibilbidea eta Dana Margolinen bakarkako debuta litzateke oraintxe bertan entzungo dugun kanta honen zati bat. Be Beautiful Sound izeneko bakarkako debuta esan bezala atzoko egun ezkaleratu zen, sekulako videokliparekin monor txuribeltzeko iludiak ikusi genituen bertan, eta orain bakarkako lan honekin dator Porridge Radio gainera azkenengo aldiz Donostian egon zen bere azken bira horretan, ez nintzen bereiek zuzenean ikustera joan, eta ez dakiz nola damutu nintzen, baina tira izu, erabakiak dira eta horrela sortatu zen. Dana Margolin gainera lehen komentatu dugu aina auditoria eta biok, pila bat gustatzen zaigula bere izen hori zuzen ere, bere izen artistikoa eta benetako izena. Dana Margolin eta bere kanta berriarekin goaz, lehen kanta bakarkako ibilbidean. Big Beautiful Sound, gaur radar azkarran, izen berriak eta kanta berriak deskubritzen ari garelako. Porridge Radioko ahotsa, bakarka orain gontan esan bezala.

0: Big Beautiful Sound ditzen dau, Dana Margolin da bere izena. Radar azkarren ezagutzen ari garen, beste artistetako bat, Porridge Radio proiektuan ezagutu genuen, eta horren bakarkako ibilbidean, Dana Margolin ezagutu dugu.
1: Bai, eta larrabezun geratuko gara, bertan Konemara ezagutu dugu.

0: konemara da bere izena, bueno, konemara ez da deitzen bera, baina bere izen artistikoa hori litzateke, ez? Larra Betzutik esan duzu, ez?
1: Bai, hori da, Larra Betzutik dator Enara Falagan, eta bere ez izena, edo bere izan artistikoa da, konemara. Zer esan, niri pila bat gustatu zait, beste baten orde zepea kaleratu du, lau kantabitu lan honek, Gose taldearen kamarada bestearen bertsio batekin amaitzen da, gainera oso bertsio ezberdina da. Eta gustatuko zaizu konemara, ba, Amore, Berde Prato, Jutlain, J. Martina, gustoko badituzu. Lau kantaz osatutakoa da beste baten ordez, sortze duzu ezarean entzuteko aukera, eta entzuko dugu beste kanta bat, ez da, Pixel izenekoa.
0: Konemararen epe hori zabalduko dugu, beste baten ordez esan bezala, atzetik beste baten ordez kanta, bueno, izen buruko kanta entzuten ari gara, Pixel, Konemara, kabatekin eta bienerekin, ezautu behar duzun, artista Euskaldun Berria.

0: musikariekin.
1: Hello. No one
0: musikaz, musikeroentzat. Be aldea. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Zenditzen duz una peletako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainan zetzen bazara. Hori baita.
3: Bi Portugal ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean.
3: Kalentura.

0: eta kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: Irupostuko igoerarekin tokazeako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Irailean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASO Motor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz.

0: zalantzari gabe gure deskubrimenduetako bat. Sofia Estelda bere izena, modeloa da eta... musikaria ere bai, artista ere bai. Bere disko berria The Greatest Album of All Time izeneko aterako du urriaren 16an.
1: Gaztea.
0: Eta hau dentzun diogun azken singela Sofia Estelen eskutik I Do. Disko hori datorren bitartean. Buklean jarraituko dugu artista puska honekin. Kevin Morby jaunarekin goaz, Kevin Morby, bueno, orkestenik behar ez duen artista honek, disko aterazuen maiatzean, eta disko hori, bueno, disko hori Little Wide Open ditzen da bat ematek sekeatu nahi baldin badu. Disko horren ondoren atera du lehen kanta soltea TBG, edo TBJ, edo PBJ ditzen da. Eta bertan, kolaboratzaie bi oso garrantzitsuak asteko, The National taldeko Aaron Dresner jauna ekoizpenean, hau ere bai ekoiztu du, Aaron Dresnerrek zenbat fakturatuko duen aurten.
2: Bai, urte, Gracie
0: Abramsen diskoa duela gutxi, bueno, hau orain txe bertan, baso eta gitarra jodu kantan ere bai, joditu hobeto sanda, eta zergatik den hori garrantzitsua beste gitarra, zainek eta Bon Iverrek Justin Vernonek joduelako. Kevin Morby bueltan da beraz, single honekin orain txe bertan entzungo dugu, single honekin bertan The National taldeko Aaron eta Bon Iver, a.k.a. Justin Vernon, PBJ, Kevin Morbyren eskutik, orain txe bertan, behaldean.

0: musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzen saioa. Bealdea. Arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztea.
0: Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
2: Lana del Reyen Summertime Sadness gogoratu dut Fontaine's DC-k moldatu zuela sekulako bertsio batean. Bring Me the Horizon ere bai moldatu zuten. Fontaine's DC cover zalea da. Begira zuzenean, gero, zuzenekoetan ez dituzte la coverak egiten, baina sesioren bat egin behar dutenean, bai Lana del Reyekin amaitu dugu, baina orain ordu honetan datorrena. Zortziak bielako eta Bealdea aurten beste demoraldi honetan, beste ordutegi batekin egiten dugu Ainhoa Vitoria eta biok. Kaixo, Ainhoa.
3: Kaixo, Julen, la txama dator gaur, eh? Preste zaude, dotore jantzita gaude.
2: Hemenik egongo dira.
3: Bai, bai, laizte ratorreko dira. Eta porru salda abestia ezagutuko dugu. Eta haureke, bueno, ba, haureke ditze diteko aukera ere izango dugu. Eta beste kontu batzuk ere bai, efemeride bat, gaurko gunez jaioztelako Prodigy taldeko Keith Flint, 2019an zen duzena, baina berari buruz hitz egin nahi dugu. Eta Architects taldearen single berria ere ezagutu dugu, Machine, gaur Bealdean entzuko duzuna.
2: Hori eta askoz gauza gehiago, hain zuzen ere Bealdean entzuten duzulako, Gaztean normalean entzuten ez duzun musika hori, eta tartean hiten bat ere bai eroriko da, Prodigy entzun duzu hortik, MGMT esango izundik ere bai, Mikosisen kanta berria, Royal Blooden kanta berria, eta Eddie Torsen kanta berriak entzongo ditugu, eta kontuan izan hori La Txamarekin, kanta bat estrenatuko dugula, datorren disko horren inguruan galdetuko diegu ere bai, ea zer kontatzen diguten, gauza gehienak sekretuak direlako, baina guztiatuko gara, berai, sekretu guzti horiek ateratzen. Bealdea ditzen da saio hau, ongietorriak ez ez ezekin goaz, zaunk izena duenek.

0: gazte bikotea osatzen duten Slaterrek eta Turnstilek orain batze hau naturala eta dena egiten zait hasiera batean. Ipatu egin nuen Birdsen kanta honetan Slater ikusi nuenean, bueno, Turnstilek bere azken diskoa Never Enough izeneko disko atera du, baina bertsioekin edo hainbat remix egin ditu, tartean OK Low, Slater, Elton John eta bar luze-luze bat. Editorsekin goaz, bueltan delako Editors taldea, bueltan da literalki gainera, urriaren 30ean disko berria aterako delako. Eta momentuz orain gaur paritu aldizuguna da, Editorsen kanta berria Enoa Vitoriari asko gustatu zaiola.
1: Bai, hori esan arrizon.
0: Eta guk entzumar dugula, serioski gainera, Sirius ideitzen da Editorsen berriena.

0: Prodigyren eskutik gaur egun garrantzitsua dakit Flintzentzat, bueno, berarentzat ez, berarentzalentzat akaso bai, gaurko egunez jaiozelako erraldo jau.
1: Hori da.
0: Horian bego, esan barra dugu, ez dago laburi artean jada.
1: Bai, 2019an hil zan, bere etxean, bere gertukoak diote, bere buruaz beste egin zuela, baina ez dago argi antza autopsiak ezin duelako argitu, baina bueno, etxean hil da topatu zuten 2019an, baina gaurko egunez jaiozen Prodigy taldeko Keith Flint, taldeko abezaria izateagatik ezaguna motorgidaria zalanekien pilotua. Bueno,
0: ez da ingauz da raro, eh?
1: Pilotua izatea?
0: Ah, pilotua baina, pilotua, motorra. Pilotua edo?
1: Ez motorra, motor pilotua. Bueno, karreretan eta parte.
0: Ah, vale, vale, uste nuen motor bat zekala, sin más. Tanik blande, bueno, bai, ondo. Ez da guztien dituz batzuk, ere, baina, gauzu aurkezuk ezut motorgidari bat.
1: Ez jo, pilotua zala.
0: Vale, vale.
1: Bueno, eta ustot profesionala, baina afistioa bazuen, eta, bai, lasterketetan da ibiltzen zala. Bueno, eta bere izaera, ba, punkiak, ba, publikoa rapatu zuen, eta bueno, nahiko ikur haundi biakatu zan, enekiena ere izan zan, bueno, edo zan, dantzari bezala, zizala, taldean, Prodigy taldean, baina, bueno, gero animatu zala.
0: Bueno, bazan tipo bat, oso animatzailea zan, esan.
1: Bai, hola, oso,
0: oso showman ikonikoa zan, Kiflin bere gainera itxura fisiko, baita ere ikoniko horrekin, ez?
1: Hori da, horregatik, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, berak, bere buru aurkeztu zuen dantza egiteko, eta, bueno, azkenean, ba, bukatu zuen, ba, izar bilakatzen. 49 urterekin izan, baina gaurko egunez, esan dakoa, jaio zen, Prodigy taldeko Keith Flint. Eta, kanta bat ere bai, Architects taldearen single berria ezagutu dugulako, Machine izenekoa, Britainiarrak bueltan dira, orainik ez dute disko berririk iragarri, iaz atera zuten euren 11. lana, The Sky, The Earth, and All Between, hola da diskoaren izena, iaz ezagutu genuena, orduan batzuk diote, agian ba, single solte bat, ala besterik gabe. Ikusiko dugu, ia urrengo disko baten aurrera penadan, edo single soltea, datarik ez dugulako, Machine entzutera guaz.

0: Architectsen berriena dau, Machine izenekoa. Beraien kanta berria, egia da, metal talde bat izateko, bueno, metal, bat ematek esan behit, ez da metala, bueno, ulertu didazute, vale. Metalaren esferan kokatzen dugun talde bat da. Sintetizadoreak, modernizatu dira zentzorretan, edo garaikideagoa da, edo, bueno, garaikideagoa ez, baina gitarra gutxiagorekin, eta YouTubeko komentarioak nahiko barregarria ziren, inguzietan gartzen zuen, gitarristak talde hau zidu ez dakiz ez dakiz, bueno, badak izu horrelako zan, jandean nahiko fidela dela, eta bai. Gitarrak ez direla ikutzen, hemen, bat ez ere.
1: Bai, oso tradizionalak izaten gara batzutan, da, bueno. Bale, gustatu zek?
0: Bai. Zagizu nola dagoen aina auditoria horreintxe bertan sekulako berreik da.
1: Iak dente
0: eta lepoa iurrituta hori da, lepoa astintzen. Architectsen berriena dau, beste nobeda batekin goaz. Disko berriatarako dutelako beraiek, Mike Kerr eta Ben Thatcher dira. Bikote moduan sekulako egurra jotzen dute Royal Blooden inguruan ari naiz, Dead Company izeneko diskoa. Azarroren amairuan aterako da eta badugu bigarren aurrera bena Swallow the Bomb irentzi ezazu, lehergailua izena Royal Blooden berriena.

0: Mafia eta Frederik dira beraiek elkarrekin atera dute. 9 months and 50 hours izeneko disko berri hau, bertan testoi korretando bezalako kumbiak. Eta jarraian, ditugu hemen parean, mai parean esango dugu gure urrengo gonbidatuak.
1: Betiko hitak eta atera berri direnak.
0: Azki ondo ezagutzen ditugu bila da. Egia, behaldean ez direla egon dira, baina ez irratian egon dira behekaldean. Hemen egin zenuten, bueno, aurkeztuko ditugu.
2: Historikoa izan zela.
0: Historikoa izan zelako, bai.
2: Esango nuke?
0: Bai, bai, hemen dazkagu Latxamako kideak parean Tuli eta Aitor Balcarlos. Zer moduz, Bikote?
2: Hola, Bikote.
0: Oraintxe, oraintxe, bai, barkatu, mikroa itxita zego.
3: Hora, gaur, gaur, gaur.
2: Estudio berriari begira, sabiz,
3: bai,
2: Tuli?
3: Bai, bai, bueno, grabatu genuen zure begiakeko
2: bai.
3: Bideo, bai, goratzen, goratzen, gara, bai.
0: Segurako bisita pidazka, gainera, bai. Bidiorrek.
3: Bai, arrakazta izan zan, bai.
2: Jo, kristona.
0: Bueno, baki, bai, hori zer moduz, lehenengo goza.
4: Ongi, ongi, ongi.
3: Ongi, ongi. Oste guna da, abesti berriarekin gatoz.
4: Ni ez da tortzira la orduan.
3: Bueno,
4: ya,
3: bueno,
4: ya, ni pozi, ya.
0: Zergatik, bihar zuzula nik egiten.
4: Ez.
0: Nik ez?
4: Hola,
3: Nik bai.
2: Ez estaria Markesak alazer.
0: Bai, bai, bai. Markesa baina diruri gabe. Markesaren dirua izan gabe. Tuli, gainera zu okeraz banago, etorri zara autobusen Ziruñatik.
4: Bai, hala da.
0: Zerraitzen duzen, nik autobus hori asko hartzen nuen eta zan kalamitate bat.
4: Ba, nik uste dut asko betu duela. Bai, erran. Ia orduro dago eta nahi... Gutxi gora bera, etortzen da, ba. Barai.
3: Eta, eta komuna gaude gainera.
4: Komuna gaude? Gezurra, gezurra. Itxiak gaude beti.
0: Bomba gaude baina. Zer nahiago zuen, alza edo pesa?
4: Alza, alza.
0: Bai.
4: Ezak izergatik.
3: Ezak diferentzia, así que...
2: Nik alza ez dut ezagutzen.
4: Nik salsa nahiago.
0: Salsa hori da.
3: Salsa bat dago.
2: Salsa fiskat bai.
0: Uste un bif bat botako zen igual alzari duli, baina ez. Induzun pro alza.
3: Joder, alza.
2: Narkea da?
4: Bai, bueno, ez.
2: Ez.
4: Baina badago orain bono moduko bat nik hartzen dut, hau nintzetan entortzen aizuna da orduan.
3: Marti, baina vale, vale. Latxamak orain du, hasi.
4: Hori da, Latxamak ezak ito orduan.
2: Vale, eta,
4: baina, egia da.
0: Garraioa Latxamak orain
2: zendu. Hore, orain dute.
3: Soldatak ez baino garraioa bai.
2: Gaur kanta berria estrenatzera zatozte, Porruz Salda, izenekoarekin. Zuen urrengo diskoa aurkeztuko duen kanta da. Bideoklipa dagoneko hortxe dugu ikus gai. Basarean, eta aldaketak ere iritsi dira taldean bertan, ez? Taldekiak izan, taldekite berriak izan dituzu, eh?
3: Bai, bueno, ba, udaran erdi aldean, hasi ziren taldean Peio Aretsabaletatik, bueno, Aretsabaletatik datorren Peio, eta bai. Debako Martina.
2: Martina eta Peio.
3: Bai, hori da, pixkat gaztetasuna taldeari emateko.
4: Barra esongi egia errateko.
2: Bai.
4: Egin un olako fitxaketa...
3: Galaktikoak?
4: Bai. Bueno, bilaketa egin genuen, eta... Bueno, egia dar egin genukala...
3: Talonario, talonario.
4: Baina egia argi genukala Martinarena, behintzat...
3: Bai, eta Peiorena baita ere, gainera...
4: Bai, bai.
3: Esan behar dago...
2: Kastina pasata edo, nola?
4: Ez.
3: Talonario.
4: Bai, bai.
3: Eta esan behar dugu gainera...
4: Eskuz.
3: Esan behar dugu gainera, zuk ezak izakitzun, baina Peiok Erasmusa kantzelatu zuela...
4: Wow.
3: Taldea sartzea...
4: Amatxo, etxaniko hori zekien.
3: Famoso Erasmus, benetan.
4: Nik badak idana, Peio hasi zera jotzen... Gugatik, eta ni erran baina, oza,
3: bai?
4: Gu baino geti, obek
3: jotzen. Bai, bai.
2: Da mutuko alda.
0: Nola zen Erasmus.
4: Espero tezet.
3: Ez, gurekin baduka Erasmus potente bat.
0: Erasmusa nola zen, bak izue?
3: Buet, Italia uste.
0: Gabe gelditu zen.
3: Bai, buztu Italia
0: uste. Bai, Italia bai zen. Bueno, bera, la txamagatik esan zen, hemen geratuko naiz, karo.
4: Baina abadinera joan da.
3: Abadinera joan da, hori da, galizira.
2: Bueno,
4: galizira, bon da.
0: Hau, aizkieres. Aizue, helikoia jotzen du Martinak, ez? Martina, barkatu. Helikoia ez da tuba, jende asko konfundizten den instrumentu bada. Helikoia, buelta mate, gorputzari buelta mate dion.
4: Baina tubak bi forma ditu bat, bularrean jartzen dena, eta kiribiltzen dena, baina berez da instrumento berbera.
0: Abai, begira. Balistoaren agindet eta helikoia datu gauza bera dira. Gaurko egunez, enteratu nahi zortaz.
3: Ba, bera, zehaztik hasi du.
0: Karo, zaila izango da horrelako, ezakit, tuba edo helikoia, edo, bueno, instrumentu hori jotzen duen norbait, topatzea, ala ez?
3: Bueno, ba, a ber, guke...
4: Kotizatu da daude.
3: Oso kotizatu daude, baina gure taletik de paso, de xente gondira.
4: Bai, bai. Osa, nik ez nituzke lortuko, baina zuek ezaguna unitz dituzu eta orduan...
3: Ba, txaranga mundan ebitako...
4: Hori da, baina kotizatuak daude, baina...
0: Txarangatan, ba, bat egoten da normalean.
3: Bat, bai, hori.
0: Bat edo bi, asko bai, jota, ez?
4: Eta, haunitzetan inork ez duen jotzen, agian, trompeta jotzen duen batek ikasten du.
2: Aha.
4: Ez dago lako, jenderi.
0: Irtera gehi doitu lako, eh?
3: Hori da.
4: Oso erreza de lako.
0: Bueno, por Rusalda, single berrian, okeraz da nago gainera, dano kantatzen duzu, ez?
3: Bai, erabaki genuen, lehendabiziko abestia hau izatea, zer eta da, bixat, oso identifikatibo, la txamarena, bakoitzak abesten du lako, estrofa bat, eta bakoitzak egin duelako bere estrofaren letra.
0: Ostras,
2: ah, bai. Letra baita, bakoitza berria.
4: Bueno, saiatzen gara abesten.
3: Bueno, a ver, abestu, gehiago berreatu, baina, bueno, bai egin genuen, hori bakoitzak bere letra egiteagatik, eta, bueno, bere hori jartzeagatik.
0: Bere aletxoa bai, jartzeagatik.
4: Eta gero, ere, komunitariagoa izateko, ba, dira doinu popularra dena, orduan. Ez dugu deus asmatu.
0: Bueno, harinarin bat da, okeraz da nago, nik ez dut lehiak kontuatzen, baina bada esan edut, harinarina bada zerbait nahiko komplexua metrik aldetik, ez? Ez da gauza horrela, txat, ez da lau biderla bat edo 4x4 bat, ez? Edo agian bai, ez dakit. Esan edutana ez dela pop rock kanta bat ez dela, baduela bere erritmo aldetik bere komplexu eta...
3: Bai, baduka bere desase hori bai.
4: Nik erren nuke ez, ez...
3: Erresa dela?
4: Bai.
2: Erresa da?
3: Bai, erresa da.
0: Zun naturala duzu harina, orduan, tuli.
4: Bueno, ez pentsa,
3: Tuli folklore.
2: Eta zer kontatu duzu, bertxoetan?
3: Bueno, ba, nik... Bakoitzak bere historiak.
2: Zuek, adibidez, zuek biok?
3: Ba, nik kontatu dut, ba, ni Nafarroa asko jute naiz. Terbiko te abertako delako, eta Nafarroa hori joala da, xixak lapurtzera.
4: Nik, ba, bera...
3: Topiko hori.
4: Ondartza hau nitz maite dut, eta orduan, ba...
0: Ba, estereotipo ari zarete...
3: Ez que, a ver, justo tuli Naparra izan da, Donostia asko etorri izan du da, la txamaren gatik eta, bueno, eta beste abazta batzuk gatik, eta asko juen ondartzara, eta nire asko juen Nafarroa, oza, igual badira topikoak, baino guk asko esplotatu dira gure bizitza.
2: Bai, Donostia
0: Lafarra.
4: Ez, bueno, bai.
3: Ez der?
0: Naiko zenuk ez duk tuli Donostiara izan eta Aitor Balcarroz duk Naparra.
3: Bueno, nik nire familia guztia Aitor Amoran Naparra dian, ni Donostiko Naparra esango nuke nahi zela.
4: Ni Donostiko ez nuke nahi izanen, baina bai, pisito bat kontxan nahiko nuke.
0: Bai, jarri jara.
2: Naparra izan da. Errusiarra asko dago jara eta... Naparra izan da, Donostia da zuentzat zuen ondartza, ez da, tuli?
4: Hala da.
2: Baina videoklipan... Donostia agertzen alda.
4: Noski, nola ez da, bai, la kontxa.
2: Hori alda Donostia.
3: Autobus geltokia gainera.
4: Agertzen da.
3: Eta argi eta garbi, argi eta garbi ikusten da, Donostiko la kontxa.
0: Bai, nik, Santa Clara guartea zut ikusi baina.
3: Bueno, bai, ondo giratuta agertzen da.
0: Esaten da, Ibarren jabegoan dagoela hori, ez dakit egia den.
3: Hori seguro trola dela, bai, ez dakit.
4: Boa, ez dakit.
3: Osa, beti entzun da hori, baina...
2: Bai, zari zan da, bai.
4: Ez que nik ez ditut ezagutzen, Nafarran ez ditut bereizten...
3: Zer,
4: ondartak. Ondartak guztiak berdina ditan.
2: Kontxa, dana da kontxa.
4: Dena da kontxa.
3: Ondare eta ura.
2: Urrian kaleratuko duzu disko berria. Zeizten du, diskoak?
3: La txama, volumen, bi.
2: Oso ondo.
0: Guau, konzeptua da, izen burua ez da konzeptua la orduan, ez?
4: Bai, konzeptua da, ba, lehen da bizikoaren jarraipena.
3: Jarraipena dela, pixkat, evoluzionatu dugun erabera, ba, honek ere bai evoluzionatu du, eta, bueno, hori
4: da, pixkat. Baina, konzeptua da berbera.
3: Berbera, bai, berdina.
4: La txama,
3: bi.
0: Zer kontatu ezak ez diskoaren inguruan? Zer topatuko dugu bertan, kolaborazioak egongo dira, bai ez, zenbat single aterako dituzue, zer kontatu ezak?
3: Kolaborazioak egongo dira, baina ez ditugu esango.
4: Eta musika egonen da.
3: Eta musika egonen da. Gero, ba, estilo ezberdinak jorratu ditugu diska honetan, eta gira esateko, a ber, igual gaizki dugu esatea, baina diska asko landu dugu, eta soinu...
0: Hori ez dago, aizki.
3: Bueno, ez...
2: Tunik, ez du bila pentsatzen.
3: Gutxienez ensaiatu dugu, gutxienez ensaiatu dugu, horreko diskarako ez genuen asko ensaiatu. Baduan, hori dira.
4: Gutxienez, grato horretik behin edo bitan jo ditugu abestiak ez lehen da bizikoan bezala.
3: Bale, ba, hori, bai. Osa, jungera estudiara abestia jakin da.
0: Hori, bai. Eta kolaborazioak izin dira esan, super ezagunak direlako eta konfidentzialtasun mobiden gatik, ala, beste liga bezduzu lako nahi.
4: Ez dugu lako nahi.
3: Bai, eta kolaborazioa da mundialki famatua, baina eski ez dugu esan.
4: Mundialki, Bai, Donald Trump.
2: Mundialki.
0: Ostia, ondo abestu Donald Trump.
4: Pandero,
2: taldea da.
0: Vale.
2: Pista batzuk?
3: Neska.
2: Neska da, mundialki ezaguna.
4: Mundialki.
3: Eta mutia baita ere mundialki ezaguna.
2: Mundialki ezaguna ere bai?
4: Bueno, bai, guzti.
3: Bai, oso mundialki ezaguna.
0: Izan daiteke San Mames bi bete dituen artista bat, ala ez?
3: Osa, pe, ete seko ez.
4: Bai.
0: Ez egin zuen bete dituen San Mames bi.
3: Ete se.
0: Peio reparazek.
3: Ah, pues, peio reparazek.
0: Ez dago, bardo, eta inigo tese bai, ala?
3: Ez inigo tese.
0: Esan dute ez dutela ez zen esango, eta dena kontatzen ari dira.
3: Ya lo gustaría.
0: Bueno, la txamaren diskoaren inguruan hori jakin dezakegu momentuz.
2: Bai.
0: Aireni, egon gara inoa Vitoria eta biok hitz egiten, Tuli zure aventuraren inguruan. Argentinan egon zinelako, animaliak zaintzen. Badago bulo bat esaten dena hori ez dela egia.
3: Bueno,
2: Tuli, bueno, gauzat esan behar dutzut. Irratian, zuk esan zen igun dida freshen, abenduan, Argentinara.
3: Egia da.
2: Zai joaz dela.
4: Egia da.
2: Egia da. Batzuk diote ez dela egia.
3: Baina bideo bat egin genuen.
4: Bueno, baina jendeak irran dezake dozer gauza, baina.
3: Bideo bat egin genuen gainera.
4: Beiekin eta dena.
2: Vale.
4: Baziduri den, ultzamako beiak zirela baina ez. Antza zuten.
2: Donosti bideo klipan bezala.
4: Arraza berberako beiak.
3: Baina, gure esan ziguten, hauzako beiak omen zirela baina.
4: Hauzakak, baina ez.
2: Zelo, txabakoak. Aitor, gauzatxo bat, egon gara baita, Julen Abiok komentatzen, zu aita izan zara.
3: Bai, abenduan.
2: Eta, bueno, orain, disko berriarekin, taldearekin topera, kontziliazioa zera hitz egin nahi dugu, beti neskoi galdetzen zaigu, baina gizonei ez. Bueno, nola dara maztu?
3: Ba, nahiko ondo. Leno baino lo gehiago egiten dut.
0: Beretan?
3: Beretan. Ez que leno parrandazko egiten dut.
0: Zaman, horren zer, izure errua.
3: Eta orain, bai, bai, bueno.
4: Aldrebes, eh?
3: Bai, bai.
4: Lo egiten duzu gutxiago.
3: Ni leno parrandan asko atan ditzen, eta orain, ba ez. Ordua, ba, esan daiteke lo gehiago egiten dutena, eta, bueno, gero, ba, kontzertantik segitu agultatzen ez etxera, igandeak ondo aprobetsatzeko, edo larumatak. Eta, bueno, ondo, oso ondo abiltza gainera, oso ondo portatzen da enara txikia, eta oso pozitzen gaude, gainera Tuli berosaba, da, ja, zira, ireki dio, kontu korronte bat, pagita sartzeko, universidad horretzeko.
0: Kontxako pixo, erazteko.
3: Kontxako
4: pixo. Bueno, no, hori nik erosikoz baina etorra daiteke.
0: Gero bera, que oinordeko zan edo hartuko.
3: Hori, txupete de oro, txupete de oro.
4: Bueno, ez ara parranda ateratzen, ez ara inbertze ateratzen.
3: Bueno, tarteka bai, noski, bai.
0: Hori esan behar nuntze, karo, elogu egiten duzu gehiago, baina ez duz esan zenbat. Ordu gutxi gora bera, horrela, egun normal batean.
3: A ver, sartzen aiz anera zazpita horretan, nik uste eta amarra maiketarako lona, bola, gero zeiterritan esatzen aiz, bardu esente dira.
0: Ni baina bello egiten dulo,
4: Jo, ara, baita ni ere.
3: Bueno, eta gero egon siesta txiki bat, alabak uste badit, egite bestela ez.
0: Alabak nahi badu siesta botatzen duzu.
2: Biok elkarrekin.
0: Trompeta jarri diozu ia, zegia kontzertu tanta ikusi izan duela Instagramen kaskoekin eta beti, baina musikara gerturatu duzula dagoeneko.
3: Erosi dizkiogu, izan ez dut kaskoak, obrenak bezalakoak egitako homologatuak, eta etorri da pare bat zuzio frogatara, bai, pixkat ikusteko zer egiten duen.
0: Testeatzen dituzu kantak berarekin, zegia umeek askotan.
4: Banik badut, abesti berriarekin bideo bat eta bera dantzatzen.
3: Ba, ez dut ikusi.
0: Ez baina askotan.
4: Batzuk bidale zenuen.
3: Egia da, jarri. Egia da.
0: Askotan, umei jartzen zaizkie kantak, beraien erreakzioa, normalean izaten delako super sinceroa edo esan egia esaten dutela.
3: Bai, bai, bai.
0: Orduan kantak testeatzeko ez daude, gaizki bere erreakzioa ikusteko.
3: Ez, bai, bai, bidali nuen erreakzioa. Oengo, tu ez, bueno, bai, bai, bai. Bueno, jarri nion bideo bat, amaren telefonoakin, eta grabatu nion bere erreakzioa, eta zoro, zoro.
0: Bai, bai,
3: bai, bai, bai.
0: Eta gutxi.
2: Ona. Urrian, noizka eratuko da diskoa, barkatu?
4: Amasei.
3: Urriak amasei.
2: Eta gero ze plan duzu, kontzertuak, eta abar, Durango, Azoka.
3: Urriak, ateratzen dugu diskoa urriak amaseian, eta hortik aurrera ziko du bira txiki bat. Eta bai, Durango Tuli, ongo bera, ez?
4: Bai.
3: Ongo bera, bai, bai, noski, bai, bai, ongo bera, bai, bai.
0: Bueno, ba, itxarango dugu diskoria aterarte, orain txabertan entzungo dugu hau, gero kontzertuak eta emango dituzte, suposatzen dut, irak jarraitzen dut, zegia, kontzertua, bueno, diskoa egin duzuela, kontzertuak ematen ari zineten bitartean, ez?
3: Bai, bai. Udautan grabatu, gure ongera grabatzen, egiten, eta neko gorra izan da buztua, kasu honetan.
4: Ba, arrazoa gorra, bai.
3: Zortzi kontzertu eta diska grabatu, lokalean, ensaioak, gogorra izan da, baina, bueno, hemen dakagu emaitza, eta, bueno, bi esan, nahiko pozik gaude, oso pozik, eta, bueno, ja, espero dugu zuri bai gustatzea, eta, bueno, puntu guztiari.
0: Eta lo egin duzu gainera, Aitor.
3: Bai, gor pilloa gainera.
0: La Txamako Tuli eta Aitor Balcarlos, eskerrik asko etortzagatik.
3: Eskerrik
0: asko etortzagatik. Porru Salda izeneko hau, La Txamaren diskoko, bigarren volumen ontako, urriaren amaseian aterako den bigarren volumen ontako, lehen singela, taldekide berriak daude bertan, taldekide guztiek idatzi dute letra, eta guztiek abesten dute Porru Salda izenekoetan La Txamaren eskutik.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: disko honek droga usaina duela esaten da. Oracular Spectacular izeneko adera zuen MGMT-k lehen disko bezala eta bertan hiru hit sartu zituzten mundu mailan ezagunak egin zirenak, gero taldeak ez zuen hori berdindu, baina hasieratik esan zuten beraiek ez zirela hit talde bat, ez zirela pop talde bat, baizik eta psikodelia beste hainbat gauza jorratzen zituzten talde bat. Drogak ere bai. Nire kanta favoritoa, berain kanta gogokoena. Time to Pretend MGMT, lehen The Management eta orain MGMT deitzen den, ikote estatu batu harraren eskutik. Magoaz beste zerbaitekin, ezakit gogoratzen duzun, bueno, bai, zu, gortza gainean zuen, maketaliak eta orkesten ari zinen, eta Mikosis, Gernikarrak egoziren gortza gainera, eta segurako kontzertu eskaini zuten, irukute formatuan, neskauek, ebenet.
1: Akordatzez eta azterketa egin berritan, etorri zala, bueno, bai, oso gatorrak dira gainera, eta hortzari dira, euren bidea egiten, eta bikain gainera.
0: Aizuzen ere, horren inguruan hitz egingo dugu edo, beto zanda, hori entzungo dugu egiten ari diren hori kanta berriarekin datorrelako, Mikosis irukotea, ez sentitzeko izena duenen.

bueltan da Elena Tonra dozer taldean ezagutu genuen Elena Tonra bere bakarkako proiektuarekin X-Ray izenekoarekin. Hogeita marrean, urriaren hogeita marrean aterako du Save As izenekoa. Save As ez salba gaitzazugu, baizik eta Save As guardar komode izen zaion hori.

0: Bagoaz, gaurko zamaitzen ari gara, osteguna itxiko duen behar den bezala behaldean, eta Vitoria zer esango dizut?
1: Zemakerik ez, eh? Nik zemakerik ez dut emango, eh?
0: Ah, vale.
1: Balora zeurik, bai.
0: Genizu nota eskatuko, eh? Gaurko saioan gauza asko gertatu dira. Arazo tekniko asko izan ditugu. Kontatu ez dugun zerre, baina pixkat deskizatu garen arren. Inorez da enteratu, latxamakoak hemen egon dira, ze jatorrak diren.
1: Oso.
0: Eta Bibitrixekin, asteburon esango izut animo, bitanekin.
1: Eskerrik asko.
0: Zein dakazu asteburon tan?
1: Odoli Jargia, telesailgo protagonistak.
0: Osondo, ba, ondo joan dadila. Asteburon zuei ere bai, astelenean, bueltan.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Be aldea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

ekarpenak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake, esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gaineta.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat ez

Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

Sok negozon musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.